0: hindrar det. För oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället. Och i slutändan, om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, ja, men då drar man in tillståndet, och det har ju inte förändrats. Mm. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som med Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
1: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, om vi tar det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
0: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
1: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl, utan det kan vara stark sprit också.
0: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
1: En annan liten fundering som jag har då, som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
0: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol, och där alkohol är det liksom ett tillskott till livet, där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för, ja, men både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är, men himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en, ja, men i en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor, och vi ser ju det att människor själva klarar av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv, tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
1: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
0: Nej, det är inte möjligt, och det är därför man har ett tillsyn, och näringsidkare är väldigt måna om att
1: det sköts.
0: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland, och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
1: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
0: Ja, jag såg det också.
1: Vadan detta?
0: Nej, men
1: är det i linje med er alkoholpolitik?
0: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen, och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
1: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
0: Mm.
1: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans, du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
0: Nej. Alltså, i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Det är, nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det sa Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hellasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater och det är inte vilken uteteater som helst.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Mycket att se på, mycket vara med på och så vidare. Så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
2: Mitt inne i skogen, ganska nära Hellasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
3: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
2: Hej, vad heter du?
3: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
2: När är det premiär?
3: 6 juni. Här i Hellasgården.
2: Men alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
3: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
4: Hej.
3: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
2: Hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
3: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
2: Hur kom du på det här?
3: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör. Hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på. Men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
2: Vad ska man tänka på först?
3: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
2: Vad har du regisserat innan?
3: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
2: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
3: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
2: Och nu regisserar du?
3: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar, men just nu är det bara regi här.
2: Vad är roligast då?
3: Både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen.
2: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
3: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
2: Vad heter du?
5: Jag heter Carolina Rosinska.
2: Hur kom det sig att du började med teater?
5: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
2: Och hur är det nu?
5: Nej, det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det. Eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
6: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
2: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
6: Det stämmer.
2: Hur länge har du spelat teater?
6: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
2: Ja, det kan man ju inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
6: Ja, tack. Tack så mycket.

0: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
1: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med den huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här tröjan ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
0: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
1: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket, men...
0: För det är lite annorlunda teater det här.
1: Ja, det är det. Utomhus och... Det är komplexa ämnen. Ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen... Lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
0: Kommer det bli kul?
1: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
0: Här träffar jag. Vad heter du?
2: Jag heter Jenny Gustafsson.
0: Hej Jenny.
2: Hej.
0: Hur länge har du spelat teater?
2: Oj, i 15 år.
0: Mm.
2: Ja, jag har hållit på länge.
0: Har du spelat utomhus förut?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
0: Mm.
2: Mm, det är spännande.
0: Vad kan publiken förvänta sig?
2: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men att de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
0: Vad är din karaktär?
2: Min karaktär heter Ofelia och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
0: Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Kan du beskriva hur du är sminkad?
2: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave-euphoria-vibes ut.
0: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
2: Ja.
0: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
2: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
0: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
3: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
4: Let's go.
5: Vi tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej men, jag har ju bara bjudit Edith och Ofelia. Och de är ju typ en person. Nej men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
6: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
5: Hon har bjudit många, många människor.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter att min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen kände bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Pajen. Just det, jag började höra. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
2: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
3: Ja, det kommer bli varmare. Och det är kort där.
2: Det är lugnt.
3: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
3: Ja, går försiktigt.
2: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
3: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Den när vi spelar 14 och 18.
3: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart och man inte har någonting att förhålla sig till?
3: Nej, har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det.
5: Det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
6: Britt!
2: Ja.
6: Kom hit. Vi ska göra body shots. Kom igen. Lägg dig.
5: Astrid. Nej, skitsamma.
7: Jag följer med.
5: Nej,
7: du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
5: Men Astrid, vart ska du?
7: Så fan vill skita i.
8: Titus, jag hör inte dig. Titta mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
9: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
9: Av... jättebra! Av bland annat av Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Juan och Juni som var regi. Ja, ja. Och ja, jo, men det var sådär jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
9: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
3: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
9: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är ju verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
5: Ja, kom!
9: Ja, Elin Källström.
10: Laia Eriksdotter Tjoppo.
11: Men du måste ju också testa.
8: Nej. Nej, nu går vi ner till vattnet och tar bort lampan, okej?
11: Okay? Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
11: Vi badar!
5: Åh, oh, jag badar!
11: Vi går fan inte ner till vattnet och badar, hon är helt borta!
5: Vem då?
11: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
3: Har du varit i Nacka någon gång förut?
12: Jag är från Nacka.
3: Regiassistent, hej, ja. Vad heter du?
13: Jean Karlsson.
12: Ja.
3: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
9: liksom.
12: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
3: Ja, ja, det är ju nu. Träd emellan och...
12: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
3: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
12: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
3: Har ni spelat den någon annanstans?
12: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
3: Går det bra då?
12: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
3: Tack snälla.
11: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
3: Lite olika varje gång, eller?
9: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
3: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
9: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
3: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
9: Skrattar. Det är det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir man såhär, just det, reaktioner också. Så det var kul.
11: Jarro! Ja, och jag tänker att
3: hej.
12: Hej.
3: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
13: Jag heter Manfred. Manfred Gradin. Mm.
3: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
13: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
3: Mm. Mm. Men hur kan du följa med om du inte har inte du en så här partitur eller något sånt?
13: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
3: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
13: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
3: Har du varit med om något så här förut?
13: Nej, det är första gången.
3: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
13: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt... kreativa lösningar på allting. Ja.
3: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej men, ja.
13: Mm.
3: Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
13: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har.
3: Mm.
13: Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
3: Och packa ner varje kväll.
13: Och packa ner, jajamän.
3: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
13: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
3: Mm. Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
13: Det gör jag inte, jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr, men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
3: Vad roligt.
13: Ja.
11: Tillbaka!
13: Tack.
11: Men
4: Jag visste det. Är det för konstigt?
2: Nej,
4: det är för konstigt. Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men se till annars. Alltså. Nej, men... men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
9: Vendela Berg.
3: Hej.
9: Hej.
3: Varifrån är du?
9: Bandhagen.
3: Är det första gången du är här i Nacka?
9: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
3: Berätta om din karaktär.
9: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det ju att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
3: Hur är det att spela henne? Är hon lik dig?
9: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
3: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
9: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
3: Men hur har ni tid med det här?
9: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den vart klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
3: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
9: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
3: Lycka till.
9: Tack så mycket.
14: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som är uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innetorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
4: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sjuvillorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år

0: före sjuvillorna och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornnordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var enkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915-1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gärda fram till sin död 1948. Gärda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
4: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Handarbetets Center på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här i 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets Vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets Vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket viktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur såg den första ridån över. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån som var tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, då kan vi återkomma. vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Och då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka. Och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla Nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt det. Det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här tänker jag, den här dagen, symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser här, det är väldigt, jag skulle säga ett stort stycke tid. Det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stort, det är ett material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären. Faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter där inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort till sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken, av konsten, att det här blir ett fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en mikrobiten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett idéstadium, tror jag.
2: Ja, det får jag nog säga att det var.
1: Det var ett år sedan.
2: Mm.
1: Och blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
2: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare. Och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
1: ja, just det.
2: Ingenting, från vision till slutresultat.
1: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
2: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom. Med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
1: Ja, men, nu är den här gjord i ylle.
2: Precis.
1: Eller hur var det?
2: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
1: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
2: Precis.
1: Och att få till det där till någonting.
2: Verkligen.
1: För den är ju sydd i delar.
2: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
1: Ja,
2: tyg, får man säga.
1: Gigantiskt. Alltså.
2: Ja.
1: Ja, håller den här i 30 år nu då?
2: Ja, men
1: det verkar vara som det är 30-årscyklar på de här
2: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
1: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
2: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
1: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
2: Mm.
1: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
2: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen då?
2: Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet. Och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musikinspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. Och för er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Välkomna till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är det som en liten skolklass med 4 små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan haspa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Ja, precis.
3: Jag
4: smiter.
3: Titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena hey. Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som 3 bullar, som något litet rosa, beige, ja. Aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet. Man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
3: Aldrig?
5: Nej, aldrig. Mm. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så här,
5: ja, det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet. Att man får börja fundera på vad är det jag ser. Vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Och det kan du beskriva. Alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder? Alltså,
5: ja, eftersom jag tar form på dem i gips. Då kan jag gjuta många armar, eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... För tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en mindre, stickning. Ja. Ja, precis. Med en sån här stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Det ser man ju inte här. Men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande. Liksom. Det griper tag. Mm. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen. Så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol. Mm. Som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Så. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara. Och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlade jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa. Och jobbar med helt andra grejer. Men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här. Wow. Det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder. Så bara ner till stranden. Stoppa in cykeln i min bil. Laddad med plastpåsar. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln för påsarna var så fulla.
3: Det blir som en liten renhållningsarbete där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska.
3: Mm.
5: för naturen utan hjälp liksom.
3: Ja.
5: Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år.
3: Mm.
5: Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast.
3: Mm.
5: Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt? Rum eller skolor
5: ja,
3: då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag ju de här ankskivorna som har legat i dieselverkstans entré sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera.
3: Ja.
5: Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det. Det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare. Och ska skejta på rosettkan eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusa fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer.
3: Mm.
5: Och så blev de utställda i dieselverkstans entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Och så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint.
3: Ja.
5: Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit av musiken?
5: Ja, precis.
6: Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
3: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
5: Ja, fast vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena Fransman, för jag fick prata med dig. Och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom, ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen genom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På, liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud. Och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Du stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, det liksom. Tror du såg det ut för att man skulle
1: ropa. Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Lena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Lena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. För så de är nog här nere.
0: Ni är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Och jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i, torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men jag tänkte att det var uppe på någon fäbodvall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och det var så som hon upptäckte och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du, det här. När du stod på vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha!
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här.
1: Ja!
0: Tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack, så kul att du kom.
2: Här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
1: Vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad jättekul roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh, tack, så kul att du kom.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset Tidsverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då. Och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt. För det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön. Just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
2: Mm. Blir det fler och fler varje år?
1: Fler och fler...
2: Lyssnare, tänker jag.
1: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler. I Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare. Och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan. Mm. Hos oss, samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se, så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till försöker vi fånga upp.
2: Mm. Är det helt fantastiskt, men vet ni, finns det män som kular också, eller är det...
1: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert. Så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
2: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
1: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
2: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
1: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Mm. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, kommer och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
2: Mm. Det tror jag också.
1: Ja, vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
2: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
1: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var just.
2: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
1: Ja, det är de. Just det. Ja. Nej.

0: Men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastisk.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: de bryr sig inte om er dugg. Mm. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Det är jättehäftigt.
2: Som var på,
0: Nej, men då, det, så, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
2: Det är en konsert.
0: Sen har vi ju sett Miranda i andra sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt. Alltså, din röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt.

0: träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt vilten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktig sommar när man känner det här och sitter här. Tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då. Men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannade vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Det har jag inte, men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa. Ja, tack.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska, Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun, att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier. Samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter. Samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever. Samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser. Slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne. Citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut. Slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet Genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nackaula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl-Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl-Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl-Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson. Och som i den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Merits Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta.

0: musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begära ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström. Slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare börjar musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i vår kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade. Och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som ProMusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som César Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergei Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutcitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker: organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa.

0: Skuru skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skuru skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: "Demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%. Medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen. För att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Josef Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens Bild AB. Åter till texten.
1: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik och vår reporter Karin har varit där och hört på eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: mellan slag. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av T. Spela upp knapp. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av T.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, en del kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är en fantastisk tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och ja, hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kennis Gelato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är er uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånden, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kennis Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte den jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kennis till exempel, de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera eller omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sig en öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för... Ja, men både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp, liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske mig själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det sa Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är det roligaste?
2: Både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Att det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag, vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio.
6: Men
1: kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet, helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
6: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej,
7: men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
8: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
7: Hon har bjudit många, många människor.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätteweird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul med en idé med en vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej, min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Men jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så, det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen kände bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hi, Em. Just det, jag jag hatade det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro. Den här.
2: Den 6:e gick till premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske det inte varmare här uppe då.
3: Ja, det kommer bli varmare.
4: Och det är kort där.
2: Det är lugnt.
4: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
4: Ja, gå försiktigt.
2: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
4: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
4: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
4: Nej. Har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
5: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Nej. Lydia, det är inte det.
6: Men det är inte det, Lydia. Har du sett det?
5: Hon har bara kul.
7: Rätt!
2: Ja.
7: Kom hit. Vi ska göra body shots. Kom igen. Lägg dig,
6: Astrid.
7: Nej, skitsamma.
6: Jag följer med.
7: Nej,
6: du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
7: Men Astrid, vart ska du?
6: Så fan ni skita i.
8: Titus, jag hör inte dig. Titta mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
9: Ja, vi har sett In Memoriam.
10: Ja.
9: Av... Jättebra! av Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja,
10: uh-huh.
9: Ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
10: Ja. Vad tyckte du?
9: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men det är så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
4: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
9: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
10: Ja,
9: kom! Ja, Elin Källström.
10: Laia Eriksdotter Shoppo.
6: Men du måste också testa.
8: Nej, nej, nej. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort det, okej? Okay?
6: Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
6: Vi badar!
2: Oh, jag kan bada.
6: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
10: Vem då?
6: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
4: Har du varit i Nacka någon gång förut?
11: Jag är från Nacka.
4: Regiassistent. Hej, ja. Vad heter du?
11: Sjön Karlsson. Ja.
4: Vad gjorde du då? Du gick runt med block. liksom.
11: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
4: Ja, det är ju träd emellan och...
11: Ja, och det är, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
4: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
11: Sen i mars har jag jobbat med den här. Mm. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom. Mm.
4: Har ni spelat den någon annanstans?
11: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
4: Mm. Går det bra då?
11: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
4: Tack snälla.
12: Och att du ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
4: Olika varje gång, eller?
9: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
4: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel.
9: Ja.
4: Det var det. Jag tänkte att det var lite
9: så.
4: Kalla, tänkte jag.
9: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår. Så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
4: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
9: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik. Eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt. På vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik. Så blir det just det. Reaktioner också. Så det var kul.
13: Jarro! Ja, och jag tänker att jag...
4: Hej.
11: Hej.
4: Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
14: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
4: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
14: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
4: Mm. Men hur kan du följa med om du inte har inte du en så här partitur eller något sånt?
14: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
4: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
14: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
4: Har du varit med om något så här förut?
14: Nej, det är första gången.
4: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
14: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
4: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Mm. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
14: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
4: Och packa ner varje kväll?
14: Och packa ner, jajamän.
4: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blekoplast, plåster.
14: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
4: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
14: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
4: Vad roligt.
14: Ja.
12: Tillbaka!
14: Tack.
12: Men
5: Jag visste det. Är det för konstigt?
2: Nej,
5: det är för konstigt.
2: Ni kan säga det.
5: Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det, men säg till annars. Alltså.
2: Nej, men...
5: Men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
15: Vendela Berg.
4: Hej.
15: Hej.
4: Varifrån är du?
15: Bandhagen.
4: Är det första gången du är här i Nacka?
15: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
4: Berätta om din karaktär.
15: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det ju att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
4: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
15: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
4: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
15: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
4: Men hur har ni tid med det här?
15: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
4: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
15: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
4: Lycka till.
15: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen för julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden,

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nackaula. Utöver Lucia-konserterna i Nackaula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande, eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar.

0: För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engageras i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat. Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat, slut citat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Och den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga. till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton, samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna, Björn Borseman, fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare två framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat, citat: "De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande." Slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år, och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de fem musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: "Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, "musicianship of consistently high standard and of real promise", slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och jam session big band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C. J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nackaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nackaula, under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula, utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola, bland andra brassläraren Lennart Frölin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och läraren bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat: meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjöduvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjöduvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjöduvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjöduvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjöduvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur, där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området, är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener i häckar och bärsåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slut citat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städs vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vi säger att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson", slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. "Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakat

0: Hatsås och anhålla vid förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlenat tidningen herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg, och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på 1:an. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976, efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter, och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och får sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Williander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på det, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna! Mm.

0: Tryck med en slag för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck med en slag för att aktivera. Allt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut, och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu, och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse, måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom, och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenny Silato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är er uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, man hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärda de här problemen, då drar man in tillstånden, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte. I ärlighetens namn så är det inte den jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sig en öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen. Och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem. Det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske mig själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hellasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hellasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hellasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att det skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Både och. Alltså, vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag?
4: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Både och. Alltså, vi gör

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Nej.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Karolina Rosinska.
2: Hur kom det sig att du började med teater?
3: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
2: Och hur är det nu?
3: Nej, det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
4: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
2: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
4: Det stämmer.
2: Hur länge har du spelat teater?
4: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
2: Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
4: Ja, tack. Tack så mycket.
2: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
4: Min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med den huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här tröjan ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
2: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
4: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket, men...
2: För det är lite annorlunda teater det här.
4: Ja, det är det. Utomhus och... Det är komplexa ämnen. Ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave. Och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
2: Kommer det bli kul?
4: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
2: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
2: Hej Jenny.
5: Hej.
2: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
2: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
2: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Så det är första gången.
2: Mm.
5: Mm, det är spännande.
2: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar, men alltså ett kompisgäng. Men att de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
2: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
2: Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet, helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
2: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
2: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
2: Vi får hoppas på att det blir bra på...
5: Ja.

0: på lördag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
2: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
3: Let's go.
4: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej men, jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Nej men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
5: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
4: Hon har bjudit många, många människor. Hon kommer. Tack för inkomsten.
2: Förlåt.
4: Förlåt. Det är oh my god, I can't believe you left for that.
6: Jag heter Veronica Frumberg.
5: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
6: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
5: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
6: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag har varit på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen kände bidrog till föreställningen.
5: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
6: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
5: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
6: Jag tänkte att det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
5: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
6: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
4: Med den sången ifrån. Vilken?

0: to my head.
1: Pajen. Just det, jag hörde det. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
2: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
3: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
2: Det är lugnt.
3: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
3: Ja, går försiktigt.
2: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
3: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
3: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart och man inte har någonting att förhålla sig till?
3: Nej, har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det.
5: Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
6: Britt!
7: Ja?
6: Kom hit! Vi ska göra body shots! Yeah. Kom igen! Lägg dig, lägg dig!
5: Astrid!
7: Nej, skitsamma!
5: Jag följer med!
7: Nej! Du ska inte följa med någonstans! Låt mig vara!
5: Men Astrid, vart ska du?
7: Så fan vill skita i!
8: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
2: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
2: Av... jättebra! Av bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Ja, och...
1: Sjön.
2: Och Sjön. Och Juni som var regi. Ja, ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
3: Ja. Vad tyckte du?
2: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i... situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja. Men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
3: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
2: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom, på andra ställen. Visst, man får komma ut hit till Nacka, men man får komma ut till den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
1: Ja, kom!
2: Ja, Elin Källström.
1: Laia Eriksdotter Tjoppo.
7: Men du måste ju också testa.
8: Nej, nej, nej. Nej, nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej?
7: Okay? Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
7: Vi badar!
5: Oh, jag badar. Oh, jag badar. Vi går fan inte ner till vattnet och badar, hon är helt borta. Vem då? Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
3: Har du varit i Nacka någon gång förut?
9: Jag är från Nacka.
3: Regiassistent, hej, ja. Vad heter du?
9: Jean Karlsson.
8: Ja.
3: Vad gjorde du då? Du gick runt med block. liksom.
0: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen kollar jag väldigt mycket så att alla står på rätt plats så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
3: Ja, ja det är ju träd emellan. Och...
0: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
3: Mm. Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
0: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
3: Har ni spelat den någon annanstans?
0: Vi spelade en urdrag från den på Skalateatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hällasgården i 2 veckor ungefär.
3: Går det bra då?
0: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
3: Tack snälla.
9: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
3: Lite olika varje gång, eller?
10: Ja, nu... Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
3: Nej, alltså nu har vi ju haft... Vi, jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel. Ja. Det var det. Jag tänkte att vi var lite så kalla, tänkte jag.
10: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
3: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
10: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, som då så här, just det, reaktioner också. Så det var kul.
11: Jarro! Ja, och jag tänker att
3: hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
12: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
3: När jag har fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
12: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
3: Mm. Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
12: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
3: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
12: Jag vet inte varför det var så här. Jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
3: Har du varit med om något så här förut?
12: Nej, det är första gången.
3: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
12: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
3: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Mm. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
12: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
3: Och packa ner varje kväll?
12: Och packa ner, jajamän.
3: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blekoplast, plåster.
12: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
3: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
12: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
3: Vad roligt.
12: Ja.
9: Tillbaka!
12: Tack.
9: Men
13: Jag visste det. Är det för konstigt?
14: Nej,
13: det är för konstigt.
14: Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej, men... men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
2: Vendela Berg.
3: Hej.
2: Hej.
3: Varifrån är du?
2: Bandhagen.
3: Är det första gången du är här i Nacka?
2: Nej, jag har faktiskt varit i Hällasgården innan. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
3: Berätta om din karaktär.
2: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
3: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
2: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
3: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
2: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
3: Men hur har ni tid med det här?
2: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den vart klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
3: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
2: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
3: Lycka till.
2: Tack så mycket.
14: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas...
1: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens ändamål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna. Och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ullin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
4: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus.

0: Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Förste ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
4: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om Aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Handarbetets Center på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets Vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets Vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur såg den första ridån över. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så vill vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka. Och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst, musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt, det är kulturhistoria. Dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här tänker jag, den här dagen, symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser här, det är väldigt, jag skulle inte säga ett stort stycke tyg. Det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är stort, det är ett material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter där inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett...

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städs vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari. Och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett 2-sidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen. Och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för en mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på 1:an. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader, och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens siste chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter, och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Det är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi väl säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmötet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
2: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
1: nu är det
2: simhallen där och nu är det ju snart dags att få komma in.
1: Det påstås att en del som har provbadat där redan.
2: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
1: Ja, allt föll till belåtenhet.
2: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
1: bita i. Är det något som kommer vara avgörande på öppnandet eller så?
2: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
1: Okay.
2: Så att det håller vi på att fixa nu.
1: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
2: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plask pool med lite vattenstrålar och lite, ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
1: Just det.
2: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
1: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
2: Mm.
1: När kan den första badaren komma in?
2: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
1: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
2: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
1: Pompa och ståt.
2: Ja, absolut.
1: Just det.
2: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
1: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
2: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummet och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
1: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
2: Nej, det funkar inte.
1: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort.
2: Mm.
1: Alltså periodkort av något slag.
2: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort.

0: har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
1: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen, men Medley som nu driver Nackas Himmel och Bänkebarnet också förresten, ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
0: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
1: Hur går det med, det är en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten?
0: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar då.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
0: Mm, det stämmer.
1: varför
0: badhus, ja.
1: Varför kan man inte kalla det simhall?
0: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
1: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
0: Mm, det stämmer.
1: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver vi kanske inte fastna just nu.
0: Nej.
1: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
0: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
1: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
0: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
1: Vet man något närmare eller?
0: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
1: Mm.
0: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
1: Ja. Det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
0: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
1: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
0: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad. För det är det inte. Men det finns en baddel för familjer att bada. Absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat. Som de vet är väldigt omtalat. Att man kan basta tillsammans med sina barn. Inte behöva gå in på dam och herr. Som i de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
1: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
0: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
1: Just det.
0: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
1: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
0: Mm.
1: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
0: Ja, precis.
1: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
0: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
1: Ja, just det. Intill det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker sig att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
0: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
1: Ja, just det.
0: Som man har nyttjat.
1: Ja.
0: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
1: Mm.
0: Bredvid där.
1: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
0: Det kan det kanske bli. Men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen så att jag tror inte det ska bli något problem.
1: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
0: Absolut.
1: Så vi ser fram emot när det öppnas.
0: Ja, det gör vi också. Och framförallt så det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
1: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
0: Absolut, det håller vi tummarna för.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Tack.
1: Ja, det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen, men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. På en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
1: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
1: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021, Hemtag AB, och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
1: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem... Nej, Tagehus. Just det.
2: Mm.
1: Som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
1: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
1: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett... man kan säga att de har ju innoverat. Liksom, Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga Simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck. Ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
1: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det har ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
1: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden men också att de, om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja då måste de bära kostnaden för det. Så det påverkar inte kommunens ersättning utan de räknar ju på det och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
1: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
1: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
1: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får det här den här simhallen som jag nyss berättade om.
1: Jag förstår det. Men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skolan på sina idrottslektioner, men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
1: Finns det någon sån här säkerhet? Jag menar, nu har man ju räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
1: Och den är inte indexuppräknat heller,
2: jo,
1: på något sätt?
2: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
1: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
0: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om, någonstans får vi tänka, vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga, och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån. Vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättat det här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida,
3: som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
3: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så blir
3: det. Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva avtalet.
3: Precis
1: också.
3: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
1: Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen. Är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
1: Ja.
3: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ungefär, absolut.
1: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Och Näckenbadet var för också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa haft tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, i vissa fall till 8 på månaderna, så att det där blir väldigt intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt.
0: Ja.
1: Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdag den 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med pyssel, på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna, har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni, om ni vill efter midsommar då, om ni hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granhag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag tror gratis. Du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Det var det.
0: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare, det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen, och den 27 juni då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Jaha.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag, som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade, så att de kan spela i hellregn, det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår, men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här, där man vill synliggöra sånt klimat och sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen, där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
0: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ja. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin, som är Hembygdsgillets ordförande, ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
1: Det låter jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat om några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen, Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
4: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
5: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foyer. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Örlin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nackakonstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar.
4: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
5: Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av Kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både

0: lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjällor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Rickard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var enkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Jag hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmötet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: jag Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att det är en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer att vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite, ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti. När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom mera den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Mm. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen med Medley som nu driver Nacka simhall och Bänkebarnet också förresten. Ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är ju en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten.
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det. Mm. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en nu nyare anläggning. Som inte får kalla simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver kanske inte fastna just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad, för det är det inte, men det finns en baddel för familjer att bada, absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat, som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn, inte behöva gå in på dam och herr, som är de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. In till det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker så att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen, men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. Få en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen, den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
0: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
0: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB. Och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB. Som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
0: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem, nej, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
0: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
0: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett man kan säga att de har ju innoverat liksom. Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga, och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd, och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong, och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet, och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
0: Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng. Det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det var ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år, och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva, för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de att ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket, som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
0: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren, som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden, men också att de om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja, då måste de bära kostnaden för det. Så våra, det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på det och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
0: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där, i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
0: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
0: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får den här simhallen som jag nyss berättade om.
0: Jag förstår det. Men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur mycket, hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Så det, Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behovet av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner. Men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Simhall som är tillgänglig för alla som har behovet av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner, men även för våra

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
1: Och den är inte indexuppräknat heller
2: på
1: något sätt?
2: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
1: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
3: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Mm. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om... någonstans får vi tänka, vad får vi... vad får vi för simhallar och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga. Och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån. Vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Mm. Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
3: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag, för de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så...
3: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, ja. Utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva avtalet.
3: Precis
1: också.
3: Precis så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så... Och någon annan betalar för risken, så enkelt är det ju egentligen.
1: Mm. Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen, är tidig höst eller sen

0: Sommar, vad kommer först?
1: Ah, ja.
0: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ja, men ungefär.
3: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var för också lite försenat, men det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa här tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väldigt intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt.
0: Ja.
1: Jag var tvungen att kolla att det började idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har en jordnära, ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med pyssel, på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, man hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granehag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: gratis. Jag trodde du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit... Nej, inte på biblioteket får man inte det. Men, jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se. Eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Det var det.
0: Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare, det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen, och den 27 juni då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag, som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade, så att de kan spela i hellregn, det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår, men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här, där man vill synliggöra sånt klimat och sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen, där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för
0: att? Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, mm, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuters långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Ja, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen. Jaha. Åsa Thulin som är Hembygdsgillets ordförande ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske, apropå teman.
1: Det låter så, jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Williander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hällasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: mellan slag. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av T. Spela upp knapp. Tryck mellan slag för att aktivera. Alt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut, och andra väntar på sitt utsläpp. Det är en fantastisk tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu, och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse, måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom, och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen. Och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenneth Gilato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Det Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för ofta handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som med Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, om vi tar det som ett exempel, kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv, tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem, det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid Det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare namnen, mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökar öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvista kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans, du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså, i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu. I Hellasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hellasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hellasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Där vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Ah, hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här, så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd, och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Oj, både och. Alltså, vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen.
1: Mm. Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu då?
4: Nej, men det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tre, eller har på sin tre, I love Swedish boys. Men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... det komplex ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag, vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Mm. Jag ser inte det riktigt i radio.
6: Hey!
1: Kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Så. Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Det kommer bli jättekul. Yes.
7: Ja, det kommer bli fantastiskt.
8: Ja.
7: Nu kör vi.
8: Let's go.
9: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej, men men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person.
6: Bjöd
9: Ada, nej, men jag bjöd några Jonas, fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
6: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
9: Hon har bjudit många, många människor.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... Det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det var verkligen... Det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt? När du har skrivit allt och nu är det på gång. Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev där? Ni kommer ju frysa.
0: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: to my head.
1: Hi, Em. Just det, jag vill ha det. Fy fan, jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det introt. Den här.
2: Den 6:e gick till premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Och det är kort där.
2: Det är lugnt.
1: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, gå försiktigt.
2: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Och sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
3: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Nej. Lydia, det är inte det.
4: Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt?
3: Hon har bara kul.
5: Britt!
6: Ja?
5: Kom hit. Vi ska göra body shots! Yeah. Kom igen! Lägg dig, lägg dig!
4: Astrid!
5: Nej, skitsamma!
4: Jag följer med!
5: Nej!
4: Jag ska inte följa med någonstans! Låt mig vara! Men Astrid, vart ska du?
5: Så fan, skita i!
7: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
2: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
2: Av... jättebra. Av Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja. Ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
2: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men menar såhär, teater. Nej, men såhär, man är ju verkligen i... situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja. Men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk då som vill komma och se?
2: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså jag önskar att det fanns fler upplevelser som såna här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacken, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
4: Ja, kom!
2: Ja, Elin Källström.
1: Laia Eriksdotter Shoppo.
8: Det här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
2: Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacken, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Han badar.
2: Vi badar.
3: Oh, jag badar.
2: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
4: Vem då?
2: Britt. Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
5: Mm. Har du varit i Nacka någon gång förut?
6: Jag är från Nacka.
5: Regiassistent. Hej, ja. Vad heter du?
6: Jean Karlsson.
5: Ja. Vad gjorde du då? Du gick runt med block liksom.
6: Ja, idag fungerade jag lite som suff. Alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning. Och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket. Så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
5: Ja, det är ju träd emellan. Och...
6: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här... Det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också så känner jag det viktigaste är att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
5: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
6: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
5: Har ni spelat den någon annanstans?
6: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
5: Går det bra då?
6: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
5: Tack snälla.
7: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
5: Lite olika varje gång, eller?
8: Ja, nu... Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
5: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel.
8: Ja.
5: Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla, tänkte jag.
8: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
5: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
8: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är... mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, som då var just det. Reaktioner också. Så det var kul.
9: Jarro! Ja, och jag tänker att
5: hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
10: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
5: När jag har fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
10: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
5: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
10: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
5: Men det är ett väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
10: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
5: Har du varit med om något så här förut?
10: Nej, det är första gången.
5: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
10: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting.
5: Ja. Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
10: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik, utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
5: Och packa ner varje kväll?
10: Och packa ner, jajamän.
5: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
10: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi

0: kvar.
1: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
0: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
1: Vad roligt.
2: Ja. Kom tillbaka!
0: Tack.
3: Jag visste det. Är det för konstigt?
4: Nej,
3: det är för konstigt.
4: Ni kan säga det.
3: Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså.
4: Nej, men...
3: Men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
5: Vendela Berg.
1: Hej.
5: Hej.
1: Varifrån är du?
5: Bandhagen.
1: Är det första gången du är här i Nacka?
5: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. Mm. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Berätta om din karaktär.
5: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det ju att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
5: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
5: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
5: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den vart klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
5: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
1: Lycka till.
5: Tack så mycket.
4: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhavs musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Ahlberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slut citat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slut citat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slut citat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slut citat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskolan, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slut citat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglement för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet Genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100-stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100-stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson. Och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Merits Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Aglepta.

0: Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström. Slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag på 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944.
1: God eftermiddag och välkomna till oss här på Radio Nacka 99,9. Vi ska alldeles strax sända kommunfullmäktige sammanträde som börjar lite tidigare idag. Främst beroende på att man har rätt många interpellationer och framförallt motioner obehandlade och bolagda sedan några möten tillbaka i tiden, och för att råda bot på det så startar man redan klockan 15 med behandling av de här motionerna och sannolikt också interpellationer skulle jag tro. Vi får väl höra vad ordföranden säger om man bara handskas med motioner. För övrigt då så kommer ju det här sammanträdet att pågå hela kvällen och det är ju en del stadsbyggnadsärenden på föredragningslistan idag också, ska jag väl säga. Om en liten diskussion om en liten förändrad budget för Nackas förskolor och skolor. Det gäller väl att öka på skolpengen något som kanske behövs. Det här är ju då alltså det sista mötet före sommaren. Och nästa möte blir ju i september då och sannolikt efter valet då. Så då kanske det ser lite annorlunda ut i besättningen möjligen. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg om man byter besättning i oktober eller om man gör det redan i september, när efter valet. Som sagt, vi har en lång dag framför oss här nu med lite spännande debatter förhoppningsvis. Sen är det så att det är lite såna här trafiktekniska saker som händer i kväll här utanför stadshuset ner mot forum. Som många kanske redan har läst så kommer ju den här fyrbågsrondellen att återställas i sitt ursprungliga läge. Och det innebär att den här lilla krummeluren upp efter Griffelvägen kommer att plockas bort vart efter. Och det här kommer att stängas, alltså hela den gatstumpen kommer att stängas 22. Men en viss möjlighet finns här att åka så att säga innan 22.30 om man ska ner mot forum och så vidare ner mot centrala Nacka. För den som vill komma hem lite i tid så kanske det är dags att fundera på hur. Men jag tror att det är så att ordföranden kommer nog att tala om hur det här ska gå till och att man anpassar sammanträdet efter möjligheten att komma hem ikväll. Så det är det som händer just nu då. Så att när klockan slår 3 då är det väl dags att börja plinga i klockan igen. Och sen får vi se hur, som sagt var, hur långt sammanträdet pågår. Men för dig då som är intresserad av den kommunala politiken så tror jag det här kommer att bli en ganska trevlig kväll faktiskt.
2: Nu då har klockan är dags, slagit att, inte alls 17.00, 15.00.
1: Jag vad heter det? Skiftar över till Nackasalen nu då.
2: Vi vill önska er varmt välkomna till Nacka kommunfullmäktige som jag härmed förklarar för öppnat. Varmt välkomna till Nacka kommunfullmäktige. Och vi vill säga särskilt välkommen till Ingvar Eklund, Liberalerna, som nu är ny ersättare i kommunfullmäktige. Välkommen Ingvar. Det är ju så här att normalt sett så börjar kommunfullmäktige klockan 17.00. Men skälet till att vi idag börjar klockan 15.00 är följande. Det är så att vi har 3 bordlagda interpellationer och 11 bordlagda motioner. Presidiet har som ambition att de här motionerna ska kunna behandlas och beslutas om innan den här mandatperioden är slut. Det tycker vi är schysst mot den som har skrivit motionen och mot kommunfullmäktige. Och av det skälet så uppmanar vi alla som ska delta i de kommande debatterna här att som vanligt vara koncentrerade i sina inlägg. Det kommer ju att bli en del byten av tjänstgöringar här under eftermiddagen och kvällen. Och för att det ska gå så smidigt som möjligt så är det väldigt bra om gruppledarna kan så snabbt som möjligt lämna in det som redan är känt till vår sekreterare. Det är också några ärenden där några av er kommer att vara jäviga och då är det också bra om man har en ersättare som går in om man är jävig. Som vanligt till alla som eventuellt tittar på så kan man följa kommunfullmäktige direkt på webben. Man kan också lyssna på Nacka närradio. Med detta sagt så tar vi oss an föredragningslistan och då börjar vi med upprop.
3: Då ska vi se. Då kör vi upprop här. Och jag börjar med Moderaterna. Cecilia Gartner Larsson ersätts av... Då ska vi se, då loggar jag in Camilla Dahlgren här. Cecilia Gardner Larsson, Moderaterna, ersätts av Camilla Dahlgren. Kristina Ram Eriksson ersätts av... På ingång. Angela Berglund ersätts av... Av Tim Sundberg. Per Norling är på plats. Oskar Rossell är här. Pernilla Sobåberg ersätts av Vilma Moriaglar. Noah Cortines Samenius ersätts av... Han är på ingång. Centerpartiet. Kristin Låne ersätts av Håkan Ekengren. Liberalerna fulltaliga. Kristdemokraterna, Karin Tellstedt, är på ingång. Socialdemokraterna, Espen Bjordal, ersätts av Stefan Hult. Majvi Svärd ersätts av

0: Enligt systemet så är det som så att Espen Bjordal borde ersättas av Anders Storby. Då gör vi så. Då tar vi det från början. Espen Bjordal, Socialdemokraterna, ersätts av Anders Storby. Och Maj-Vis Svärd ersätts av Stefan Hult. Lovisa Emanuelsson ersätts av Emily Friberg. Då loggar jag in Emily. Tack för det, Socialdemokraterna. Nackalistan, Konstantin och Sirina ersätts av Päivi Dahlin. Då loggar vi in Päivi. Tar vi det igen. Konstantin och Sirina, Nackalistan ersätts av Päivi Dahlin. Mikael Karlsson är här och Nackalistan klar. Leonid Jurkowski ersätts av Bror Bergqvist. Går jag över till Vänsterpartiet. Alena Jokic ersätts av Erika Elisson. Då bockar jag i att Alena Jokic är här. Och tar Jan Samuelsson som ersätts av Erika Elisson. Tack så mycket. Miljöpartiet. Desha Svenneborg ersätts av Andreas Jakobsen Rystedt. Och då var närvaron klar.
1: Tack. Då har vi kommit fram till punkten som heter justering. Och då är det så att justering äger rum tisdagen den 23 juni. Och detta innebär att protokollsanteckningar och reservationer ska vara inlämnade senast måndagen den 22 juni klockan 12. 00. Vi ska också utse justeringspersoner och då finns det följande förslag, nämligen Hans Peters Centerpartiet och Maria Raner Socialdemokraterna. Kan vi välja dessa två?
2: Ja.
1: Svar ja. Då ska vi fastställa föredragningslistan och det är ju många ärenden och vi har ju gått ut med att vi kommer att behandla en del ärenden tillsammans. Jag hoppas ni har tagit del av detta. Vi återkommer till det när vi kommer fram till de ärenden som det gäller. Kan vi då besluta att fastställa föredragningslistan?
2: Ja.
1: Svar ja. Då har vi kommit fram till punkten enkla frågor. Och då har det kommit in två stycken enkla frågor till detta mötet. Och den första, det är en enkel fråga från Mikael Karlsson, Nackalistan. Och den är ställd till Monica Brohede Tellström, Liberalerna, ordförande i kulturnämnden. Och frågan är då, har kommunen rätt att byta namn på Bo Folkets hus och Fisksätra Folkets hus? Och då är det så här, när det gäller enkla frågor, då har frågande och svarande två plus två plus en minut till sitt förfogande. Och då ser det ut som Mikael Karlsson, Nackalistan, vill ha ordet. Varsågod.
3: Tack för ordförande, fullmäktige och åhörare. Bo Folkets hus grundades för 43 år sedan. De har brunnit ner två gånger men har återuppstått båda gångerna. Fisksätra Folkets hus startades för 23 år sedan. Båda föreningarna har bedrivit en omfattande verksamhet. Inte bara känt i Nacka utan långt utanför Nackas gränser. Nyligen har kommunen på egen hand bytt namn på de här till kulturhuset i Bo respektive kulturhuset i Fisksätra. Framförallt i kommunens bokningssystem har det hetat det. Och går man in på kommunens hemsida och söker på kulturhus i Nacka så kommer det upp att vi har kulturhuset i Bo. Och det är först på länken till kulturhuset i Bo som man ser att det är Bo Folkets hus som man menar. En motivering kan ha varit att kommunen ersätter till exempel Bo Folkets hus för många av de insatser som man gör. Och man därför har rätt att byta namn på det här sättet. Ersättningarna består nästan helt av upphandlade tjänster som uppdragsgivaren vill att entreprenören ska utföra. En liten del består av bidrag, till exempel till Ormen Karneval och så. Men då ställer man sig frågan om även andra organisationer som företag, föreningar, musikskolor, som har stora kommunala uppdrag riskerar att ändras namn på av kommunen. Kommunens byte av namn har bland annat ställt till problem för Bofolkets hus där dagvandringen utgår. För att när man har ringt hit till kommunen och frågat var dagvandringen startar så har man sagt att ja, det är kulturhuset till Bo. Och det är väldigt få bobor som ens vet att Bofolkets hus är kulturhuset till Bo. Så därför är frågan, har kommunen rätt att byta namn på Bofolkets hus och Fisksätra Folkets hus? Och är det respektfullt för entreprenörer i Nacka?
1: Tack, då är det Monica Brohede Tellström, Liberalerna.
2: Ja, tack Mikael Karlsson för frågan.
4: Så, nu är den på.
5: Ja, tack Mikael Karlsson för frågan. Och det här är ju en fråga som vi har hanterat i kulturnämnden också och haft ett särskilt ärende kring. Ja, och den enkla svaret på frågan är ju nej. Vi har heller inte bytt namn på huset eller på föreningen eller någonting sånt. Men jag ska försöka förklara lite grann vad det här handlar om. Det stämmer precis som Mikael Karlsson säger, både historiken kring de båda föreningarna, Bofolkets hus och Fisksätra Folkets hus. Och vi har sedan många år ett väldigt gott samarbete med de här föreningarna. Och de driver också vissa verksamheter på kommunens uppdrag. Och Bofolkets hus och Fisksätra Folkets hus är större än och bredare än de uppdragen som man driver åt kommunen. Och det som har skett, den förändring som har skett, det är att verksamheten kulturhus har förtydligats. Så att den verksamheten, både i Fisksätra och i Bofolkets hus, benämner vi på hemsidan och i våra interna beslutsdokument som Bofolkets hus respektive Fisksätra Folkets hus. Husen, vad de heter, och föreningarna, det äger ju inte kommunen, utan det är ju föreningen själva som både kallar sig för och heter det och kommunicerar vad man vill. Och på hemsidan så står det ju då att kulturhuset i Bo drivs av föreningen Bofolkets hus. Det är inte bara på länken, utan det står i texten. Motsvarande Fisksätra. Och i bokningssystemet så står det faktiskt kulturhuset Bofolkets hus. För att få med båda. För precis som Mikael Karlsson säger, det var väldigt många som inte kände till att det där var kulturhuset i Nacka. Och det är ju jätteviktigt att man känner till att vi har ett kulturhus också i Bo. Därför förtydligandet av namnet.
1: Tack Mikael Karlsson, Nackalistan, varsågod.
3: Tack så hemskt mycket. När jag går in på den här hemsidan, tack för svaret, jättebra. När jag går in på där det står under kulturhus här på hemsidan så står det att i kulturhuset Bo i Orminge finns bland annat café, fritidslokal och andra lokaler för såväl teater, musik, konst, fest, möten och tv-produktion. Och sen står det var den ligger ute, vägen 6. Och sen står det på länken där, www.bofolketshus.se. Den enda som faktiskt inte benämns som kulturhuset någonstans är dieselverkstan, för det står som dieselverkstan på den här sidan. Och det kan man ju undra om det är för att det drivs kommunalt, att man liksom har olika måttstockar för den kommunala driften och för enskilda aktörer. Eller om det är så att det bara är en miss. Men det vore jättebra om man ser över det så att det blir tydligt vad det menas. Tack.
5: Ja, det här blir lite fånigt och vet inte jag riktigt vart du går in. För jag tittade precis när jag klev upp här för säkerhets skull. Och det står faktiskt, men då kanske det är någon annan sida som vi måste titta. För det står, dieselverkstaden kan jag förklara. Det finns en särskild historia kring det. För den har nämligen, och det är inte kulturnämnden som har gjort, utan dieselverkstaden själva under välfärd samhällsservice har sökt patent på begreppet och på namnet där, vilket ju är en liten annan sak då, för själva verksamheten. Återigen, det är inte huset, för huset kan heta någonting annat så att säga, utan själva verksamheten. Men jag tänker, i den mån det nu är så att Mikael Karlsson har hittat en annan ingång, någon undersida på Nackas hemsida, så ska vi naturligtvis se över det. För på den officiella delen, när man går in på hemsidan under kulturhus och boka lokaler, där står det även vad föreningen heter, och självklart ska det vara tydligt. Och vi är väldigt stolta över samarbetet med såväl Bofolkets hus som Fisksätra Folkets hus och har ingen som helst problem att skylta med det, tvärtom. Men det är också viktigt att alla nackaborna känner till att vi har kulturhus i samtliga våra kommundelar. Det är vi också stolta över.
1: Tack. Kan vi då med detta anse den enkla frågan besvarad? Svar ja. Då tar vi oss an nästa enkla fråga.
6: En liten fråga bara. Är någon som vill skriva något?
3: Nej. Okej.
6: Okay. Jag bara fråga en sak om det här. Vi trodde ju att det där skulle komma klockan 5 när interpellationerna kommer. Och jag med på annat håll kommer inte förrän klockan 5.
1: Det har stått tydligt i kallelsen. Vi får väl se hur vi... Jag ska bara säga att den här enkla frågan är från Vänsterpartiet, underskriven av Jan Salomonsson, och den är ställd till Oliver Ikakti, Moderaterna, ordförande i Nämnden för arbete och försörjning. Det handlar om tillgång till bosöksstöd för ukrainska massflyktingar i Nacka. Och då har ordet begärts Jan Salomonsson. Står det någon? Jan Salomonsson är inte här tydligen. Vad gör vi då?
7: Ja, då får vi bolägga nu.
8: Men innan man vill ta det får man väl...
7: Ja, så bolägga.
1: Jag frågar någon i Vänsterpartiet. Är det någon annan som vill ta sig an den här enkla frågan? Annars är ju förslaget att vi bolägger det tills... Då är förslaget som följer att vi föreslår att den här enkla frågan bordläggs.
9: Så en sån här formalia fråga, men det är bara de som tjänstgör som kan väcka enkla frågor, eller hur? Om han inte är här så kan det väl inte ställas? Det blir väldigt svårt liksom, att bordlägga någonting som inte är ställt. Då får den väl utgå i så fall. Fast det var ganska tydligt anmält att när den skulle tas upp till behandling, men...
1: Då blir väl den salomoniska lösningen av denna frågeställning att den enkla frågan idag utgår och så får den återkomma till nästa sammanträde efter sommaren. Och då får jag tummen upp från Vänsterpartiet. Kan vi då besluta så? Svar ja. Då har vi kommit fram till interpellationerna och då är vi alltså på punkt 4. Det är en interpellation från Kristina Ståldal, Nackalistan, och den är ställd till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Kråg, Centerpartiet. Och frågeställningen är, kommer antagligen

0: Här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
2: Tack för ordet. Tack.
3: Nej.
1: Nu, okej. Tack för ordet. Presidium, åhörare. Varför Nackalistan lägger fram den här interpellationen beror på att vi är oroliga för hur det kommer bli med parkeringar för invånarna i Bo, i centrala Bo, Orminge. För Orminges företag, för trafiksäkerheten och viljan att parkera bilen här för att istället ta bussen. Vi hoppas att det blir bra, men planen oroar. Och tack så mycket för svaret, Johan Krog. Enligt Rambels parkeringsutredning 2022 i bygglovsarkivet står att det då fanns 550 gratis infartsparkeringar, 220 infartsplatser och behov av 700 platser år 2030. Det byggs nu 402 platser, varav 139 för lägenheter. De boende ska ha 71 platser, livsmedelsbutiken 69, bilpoolen 3. Kvar blir 259 stycken, inte 375. Ursäkta alla siffror. Rambel dimensionerar inte parkeringshuset för 375 platser utan för 139 med samutnyttjande. I sidoavtalet om tillstånd för 375 platser står att efter 12 månader får 375 platser reduceras om de inte utnyttjas. Chef för exploateringsenheten ges här rätt att bevilja denna reduktion, vilket i vårt tycke borde vara en politisk fråga istället och uppgift. Om Arvidsro sätter ett högt marknadspris, vilket de kan göra, kommer efterfrågan av parkeringsplatser troligen att minska. I svaret jämförs dagsläget, som nu är ett ombyggnadsläge, med framtidens läge. Borde istället jämföras med hur det var för invånarna innan ombyggnad. Då syns försämringarna tydligare. I det gamla planprogrammet står om behovet av gott om avgiftsfria P-platser i bästa läge för kollektivtrafiken i den viktigaste knutpunkten i Bo, Orminge. Så kommer det tyvärr inte alls bli i framtiden. Det blir istället en försämring, samtidigt som befolkningsökningen ökar med 150% jämfört med planen 2015 för Orminges exploatering. I den planen fanns det både torg, cykelbana genom centrum som kopplade ihop Värmdövägen med Sarvträsk. Nu kommer cykelbanan istället att sluta 100 meter från skola och vårdcentral. Så vi är oroliga för läget. Tack.
4: Då går ordet till Johan Krog, Centerpartiet, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna.
5: Tack, ordförande och fullmäktige åhörare. Jag tror att det första som är viktigt att konstatera i det här interpellationssvaret på den interpellation som Kristina Ståldal har skrivit är att parkering är ju någonting som ska nyttjas. Det finns ingen mening eller inget behov av att bygga parkeringsplatser som ingen använder. Det är vare sig bra för ekonomin, för klimatet eller för platsen som helhet. Utan parkeringsplatser som finns ska också användas. Och därför är det viktigt att bygga parkeringsplatser som faktiskt används. Det tror jag är en viktig grundförutsättning. Och då bör man titta på verkligheten. Idag finns ju, som jag har skrivit i svaret, ungefär 185 befintliga infartsparkeringsplatser. Ingen av de här infartsparkeringarna, med möjligen undantag för den vid Livets Ord, är... Livets Ord, nu sa jag fel. Jehovas vittnen är det. Jag är inte så bra på det här med religion, ska jag erkänna. Vi Jehovas vittnen är fullbelagd. Det är

0: det så att flera av de här har ganska låg beläggning. Och många av dem som parkerar där är dessutom inte ens skrivna i Nacka kommun utan är värmdebor som pendlar in. Det är en bra förutsättning att ha med sig. Och som sagt, det är 185 som inte är fullbelagda. I det nya avtalet och i det nya parkeringshuset som ska byggas med infartsparkeringar så är det drygt 400 infartsparkeringar som ska tillkomma. Det är alltså mer än en fördubbling än vad som finns idag. Och att vi ska gå från ett ej fullt nyttjande av dagens 185 till att drygt 400 inte ska räcka ser i alla fall jag i dagsläget som en ganska svår ekvation. För visst är det så att Orminge växer, det byggs många bostäder där. Men min förhoppning är att de som bor till Orminge, eller bor i Orminge inte ska behöva använda sig av infartsparkeringar. För Orminge har vi god kollektivtrafik. Det är få platser i Nacka som har lika mycket bussar som Orminge har. Och där tänker jag att de som bor i Orminge primärt ska kunna använda kollektivtrafiken och ta sig till kollektivtrafiken utan att behöva ta bilen. Däremot andra delar av Bo och Värmdö kan av olika skäl behöva ta bilen till Orminge för att därifrån ta kollektivtrafiken in till stan. För att i stora delar av Bo är busstrafiken inte lika utbyggd som den är i Orminge. Samma sak på Värmdö. Och där är min bedömning utifrån det planeringsarbete som har skett under många år, de avtal som är fattade som vi faktiskt har varit eniga om här inne, att de här dryga 400 platserna faktiskt ska vara fullt tillräckliga. För jag tror inte att vi ska bygga massa infartsparkeringar eller andra parkeringsplatser för den delen som människor inte använder. Utan vi behöver ju se till att det finns parkeringsplatser till de som behöver parkeringsplatser. För vem ska betala för massa tomma parkeringsplatser? Vad bidrar det till för ett bättre samhälle? Att vi bygger saker som ingen använder? Inte mycket tror jag. Då är det faktiskt bättre att använda de pengarna till vettigare saker än att bygga parkeringsplatser som folk inte använder. Och summa summarum, tittar man på det här, vi kommer tillföra ganska många parkeringsplatser i Orminge. Det kommer finnas goda möjligheter att infartsparkera precis dikt an busscentralen i Orminge. Jag tycker att det är en bra lösning vi har på bordet. En bra lösning för de som måste ta bilen till Orminge för att sen kunna ta bussen vidare till andra destinationer. Och med det anser jag interpellationen vara besvarad. Tack!
1: Tack, då går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Och därefter Maria Raner, Socialdemokraterna.
2: Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är en väldigt angelägen fråga om infartsparkeringar och parkeringar överlag. Jag tycker att Johan Krog har avgett ett bra svar på interpellationen och också motiverat väl framåt här att det är framöver så kommer det att finnas parkeringar. Men det kommer att vara en period där det är problematiskt. Och jag tror att vi är många här inne och också känner många som verkligen någon gång eller flera gånger har cirklat runt i jakt på en parkering. Och det är väldigt viktigt, tänker jag, när vi talar om det här med kapacitet och ledighet, att man tittar också på den tiden som man faktiskt efterfrågar en parkering. Att man har med en fullödig analys i underlaget när man tittar framöver. För om man kommer vid lunchtiden och behöver en parkering, då är man ju inte hjälpt av att det är tomma parkeringar klockan 10. Så att det här är ju viktigt, och det är ju också sånt som finns med i underlaget när man tittar framåt. Men det är otroligt viktigt att vi ser till att det finns infartsparkeringar som också möjliggör för fler att vilja och orka åka kollektivt. Och vi vill ju att ännu fler gör det idag, och då är ju infartsparkeringen en viktig del. Men jag tänker att vi också tar med oss hela vägen framåt även behovet av parkering, korttidsparkering så att säga, när man handlar och så vidare. Här talar jag inte om avgiftsfria parkeringar, för det är klart att det finns ju en kostnad för det. Men det måste finnas en möjlighet att kunna parkera. En otroligt viktig del för Orminge och såväl för andra delar. Och det är viktigt att vi har med oss det. Även så här, icke-fossildrivna fordon tar ju plats och behöver en parkering. Och bilen är en viktig del av vår vardag.
1: Då går ordet till Maria Raner, Socialdemokraterna. Och därefter Peter Cetrius, Moderaterna.
3: Ja, tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Tack för interpellationen, Nackalistan. Mycket bra, angelägen. Jag tycker att vi måste påminna oss om att infartsparkeringar är en viktig del av kollektivtrafiksystemet. Därför reagerar jag på att kommunen inte bara låter en privat aktör bygga och driva parkeringarna, utan också binder sig att inte skapa alternativa lösningar inom ett visst avstånd till området. Här skiljer sig våra synsätt åt. Vi socialdemokrater menar att en viktig infrastruktur behöver styras utifrån medborgarnas behov och demokratiska beslut för att inte slå sönder samhällskontraktet. Orminge och hela Bo växer. Jag kan förstå argumentet att kommunen inte ska konkurrera med en privat investerare. Men jag är bekymrad över att kommunen samtidigt begränsar sin egen handlingsfrihet inför framtiden. Om Bo fortsätter växa och behoven förändras riskerar kommunen att ha bundit sina egna händer. Det är problematiskt att kommunen avstår från framtida handlingsutrymme för att garantera lönsamheten i ett privat projekt. Tack för ordet.
1: Då är det Peter Citrius, Moderaterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
4: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Det är mycket som är bra som är sagt i den här interpellationen. Jag tycker det är bra att det blir tydligt att rykten om kaos och trafikkollaps är ganska överdrivna. Kanske mer av ett politiskt agenda, jag vet inte. Johan Krog har förklarat väldigt bra att platserna kommer att räcka till oavsett vad som händer. Och en fördel här med infartsparkering i P-hus, det är ju att det då sker på kvartersmark. Och då ger det helt andra möjligheter att styra och effektivisera nyttjandet än när parkeringen är på allmän platsmark. Man kan styra så att bara Nackabor kan parkera där, man kan styra med SL-kort och så vidare. Helt andra möjligheter. På det stora då, så Natur- och trafiknämnden jobbar också med att digitalisera våra infartsparkeringar så att man i Nackappen kan se var det finns ledig plats redan innan man åker hemifrån. Ger en effektivare nyttjande och jämnare beläggning på de olika parkeringarna. Vi förhandlar med Trafikverket om att utöka parkeringen i Björknäs där vid Skurbrons påfart. Det skulle bli många nya platser. Skure skola har parkeringsytor som står tomma, och gamla däcksverkstaden på Värmdövägen vid Ormingekopplet har också massa ytor som vi tittar på om vi kan nyttja för att brygga över här tills det här parkeringshuset är klart. Så sammantaget så jobbas det över hela linjen, både med infartsparkeringar och med att förbättra kollektivtrafiken i hela Bo. Vi behöver egentligen bättre bussförbindelser i Bo så att man kan åka buss hemifrån och inte måste infartsparkera i Orminge centrum. Men måste man till Orminge centrum, då ska det självklart finnas en plats där. Tack!
1: Tack, då är det Mikael Karlsson, Nackalistan, och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
5: Tack för ordförande. Jag tycker tidsramarna här är ganska intressanta att börja diskutera. För att jag vet inte hur många som bodde ute i Bo för innan man började bygga om och sådär. För att då hade vi två stora parkeringsytor med infartsparkering precis vid Orminge centrum som alltid var fullbelagda. Där man var tvungen att gå upp tidigt för att få plats där. Sen började man flytta det till temporära platser runt om i Orminge. Och då sjönk nyttjandegraden. Och då tycker jag att det är viktigt att fråga sig, vart tog de bilarna vägen? Slutade folk bara åka till jobbet? Eller var det så att folk istället tog bilen till jobbet? Att man anser att det är för jobbigt att parkera långt från de här kollektivtrafiknoden Orminge centrum för att ta en buss och åka in? Kan det vara så att vi har fått fler och fler bilar som åker på våra vägar som egentligen inte skulle behöva åka hela vägen? Som inte skulle behöva åka ända till Skure skola till exempel, som Peter Cetreus föreslår. Som skulle kunna parkera i Orminge, avlasta Skurebron, gamla Skurebron, avlasta Björknäs, parkera och ta en kollektivtrafik in. Det är där vi behöver fråga oss, liksom, vart tog de bilarna vägen? Sen är det också så att det här bygger på att det finns en del lediga platser. Man kan prata om att vi ska effektivisera, men för att en infartsparkering ska funka så måste jag kunna lita på den, att jag imorgon när jag ska ta bilen till Orminge och parkera, att det finns en ledig plats. För annars blir det så att folk blir oroliga och då kör man bilen hela vägen till jobbet istället. För att man litar inte på att det finns en ledig plats. Det här med att man kan gå in på en app och titta på att det finns lediga platser, det är jättebra. Men det finns ingenting som garanterar sen att jag från 20 minuters... När jag tittar på att det finns tre platser lediga 20 minuter senare när jag kommer dit, att de är lediga. Så att det måste alltid finnas ett överskott av infartsparkeringar. Och jag tycker att man gör det lite lätt för sig när man säger så här att men det här, vi ökar från menu som är ett lägsta nivå, så ökar vi antalet infartsparkeringar. Vi vill se många fler infartsparkeringar. Vi tycker att det är en viktig del av trafikinfrastrukturen. Tack.
1: Tack. Då är det Johan Krog, Centerpartiet. Och därefter Kristina Ståldal, Nackalistan.
0: Tack ordförande. För jag börjar med en ordningsfråga? För enligt arbetsordningen så ska interpellanten och svaranden först ha en debatt och sen tillkommer övriga talare. Varför det? Jag trodde att det är så liksom man har det och sen släpper man på den övriga debatten. Men nu återkommer jag i alla fall så får vi se. Det jag skulle säga är två saker. Maria Raner, vad där är du? Det var svårt. Det låter som att ni är jättekritiska till det här upplägget, men ni har ju röstat för det. Hela vägen, i alla beslut. När vi tog det här inriktningen, det ni var kritiska mot då var att vi inte kravställde fler hyresrätter i det här parkeringshuset. Så jag förstår inte riktigt kritiken mot det som har skett när ni själva har stått bakom det hela vägen. Det får du gärna förklara. Jag kanske har missat någonting, men jag har läst alla beslut och protokoll kring den här frågan tillbaks till 2015 för att förstå historiken. Sen Nackalistan. Jag tänker så här att gå in med att man ska bygga, alltid bygga ett överskott. Jag tänker att man ska bygga ett fungerande system så att det finns plats när man behöver en infartsparkeringsplats. Inte per definition säga att vi ska bygga massa extra platser. För helt ärligt, vi kan faktiskt aldrig garantera att det finns en plats. Det kan vi inte göra kring någonting. Jag tror att ska vi använda våra skattepengar effektivt, vilket Nackalistan ofta pratar om, så är det bra att bygga infrastruktur så att man faktiskt kan använda den bästa infartsparkeringen hemma på tomten. Det är därför vi är väldigt måna om att få ner en buss i sydöstra Bo så att man kan lämna bilen hemma och ta bussen direkt från närområdet. Eller ta cykeln till busshållplatsen i närområdet. Det är där jag tror att vi ska lägga våra pengar. Sen finns det vissa områden där det är svårt att få ner buss och då ska det såklart finnas infartsparkering för att få ihop de familjepusslen. Men helt ärligt så tror jag att det är bättre att istället för att bygga en massa överskottsplatser att vi faktiskt använder de pengarna för att se till att bussen kommer fram i hela Nacka så att man kan lämna bilen hemma. Tack.
1: Tack. Då är det Kristina Ståldal, Nackalistan.
6: Tack. Håller med om att det inte ska finnas många tomma platser förstås i Orbinge. Och det är det sällan heller och har inte heller varit det tidigare. Frågan är då om det år 2022 då den här utredningen gjordes. Då fanns det 550 gratis parkeringsplatser. Var det så att de inte användes eller? Jag vet inte. Men det har jag inte heller sett. Svaret var ju att det svarade förstås inte då heller. Och nu är vi inte färre utan vi är fler. Nej, kommunikationerna är inte goda i Bo. För vissa längs de stora vägarna är det. Men till exempel i sydöstra Bo, en gång i timmen går bussen trots att exploateringen ökar väldigt mycket. Och så och långt är det till bussen. Det är inget tätt bussnät heller i södra Bo, sydöstra Bo och så. Så det är en stor brist. Det är inte alls bra utan många känner sig mer eller mindre tvingade att ta bilen. Konsekvensen tror jag riskerar att bli att fler tar bilen hela vägen till skola, till arbetsplats och så vidare och längre än till Bo. Och vi är oroliga för planerna som föreligger för de ser inte tillräckligt bra ut för en kraftigt ökad befolkning. 150% jämfört med planen 2015.
1: Då går ordet till Maria Raner, Socialdemokraterna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
3: Tack för ordet. Det är många förutsättningar som har ändrats över tidens gång när det gäller parkeringar i Orminge. Vi i Socialdemokraterna vill ha fler infartsparkeringar och vi anser att kommunen ska ha kvar rådighet över infrastruktur och samhällsfrågor som rör alla. Inte minst nu när befolkningen växer. Tack.
1: Tack, då är det Johan Krog, Centerpartiet.
0: Tack, då tolkar jag det alltså som att ni inte står bakom de beslut som ni har fattat. Jag tänker ändå att det finns en positiv kraft i att det finns privata aktörer som vill investera i samhällsinfrastruktur. Det gör ju att vi har mer pengar här in att investera i annan samhällsinfrastruktur. Sen till Kristina Ståldal. Nej, det är jättedålig bussförbindelse i sydöstra Bo. Det är därför vi har en tydlig inriktning och faktiskt utvecklar området för att kunna få ner bussen. Men det säger Nackanlistan nej till. Ni har ju röstat nej till de detaljplaner som finns i sydöstra Bo som möjliggör att vi kan bygga ut gator och liknande för att få ner kollektivtrafik. Det blir ju ingen kollektivtrafik om vi inte moderniserar gatorna. Det är en ganska enkel ekvation. Sen tror jag också när det gäller bilåkande att det finns många människor som är medvetna och kanske gör andra valen att ta bilen. Att man faktiskt sätter sig på cykeln eller att man tar den buss som finns. Så att bara för att man inte längre infartsparkeringar eller parkerar så kanske man faktiskt gör andra val. Bilen är inte centrum i universum även om den är viktig för många. Tack.
1: Tack. Peter Chytraeus, Moderaterna, varsågod.
4: Tack för ordförande. Jag bara kommentera Kristinas utläggning där om antalet infartsparkeringsplatser som fanns förr i tiden runt Orminge. Naturtrafiknämnden mäter ju hur de där används och vilka som står där. Och den genomsnittliga beläggningsgraden i Orminge på infartsparkeringarna var ungefär 50% när de fanns allihopa runt där. Och det var en ganska stor andel som var sådana som jobbade på byggen. Det var en ganska stor andel sådana som bodde i bostadsrättsföreningarna där som såg det som en gratis boendeparkering och så vidare. Så att nyttjandegraden var egentligen väldigt låg när vi hade alla de här runt hela ringen. Den enda som idag har riktigt hög beläggning det är den vid Rikets sal som Johan nämnde. Det ska vara rätt. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Kan vi då anse att denna interpellation är besvarad? Svar ja.
7: Någon som vill? Det verkar inte så. Nej, tack.
1: Tack.
7: Nu vaknar. Nackalistan, protokollsanteckning. Ja.
1: Tack. Då går vi vidare på föredragningslistan. Men innan dess så ska vi justera närvaron.
8: Då börjar jag med Moderaterna. Några förändringar hos Moderaterna. Noah Cortines Samenius har anlänt. Kristina Ramm Eriksson. Och då finns förslaget Simon Johansson. Då tar vi och bockar i Magnus Gillén som nu då ersätter Kristina Ramm Eriksson, Moderaterna. Tack så mycket. Förändringar hos Centerpartiet? Liberalerna? Martin Hedman? Yes. Nu är han inne i salen, Martin Hedman, Centerpartiet. Liberalerna, inga förändringar. Kristdemokraterna, Karin Tellstedt har anlänt. Socialdemokraterna, några förändringar?
9: Nej,
8: inga förändringar. Nej. Nackalistan, några förändringar? Sverigedemokraterna, likaså, inga förändringar? Vänsterpartiet, några förändringar? Nej. Och Miljöpartiet? Och för sakens skull så ska jag också notera att Disa Pålman Nilsson, Moderaterna, som kommunalråd. Och Angelica Lang, Kristdemokraterna, kommunalråd, är också närvarande. Ja. Då går vi tillbaka till Moderaterna och tar och bockar i att Pernilla Soboberg träder in och ut med Vilma Mori som ersättare. Då var närvaron uppdaterad.
1: Tack, då går vi vidare på föredragningslistan och till nästa interpellation. En interpellation om planeras sydöstra Bo utan samlad konsekvensanalys. Det är en interpellation från Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Och den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerda, Moderaterna. Och då går ordet först till Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Och därefter Mats Gerda, Moderaterna.
3: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka för svaret på interpellationen. Jag uppskattar beskrivningen av det arbete som gjorts och som pågår i Sydöstra Bo. Men samtidigt skulle jag vilja be om några förtydliganden. En av de frågor som vi ställer handlar om en samlad konsekvensanalys för hela Sydöstra Bo. I svaret får vi bild av en strategi, detaljplaner och tidiga beslut. Men jag saknar fortfarande ett tydligt besked om det finns en samlad helhetsanalys för området som helhet. Vad den i så fall omfattar och hur den används i den fortsatta planeringen. För mig och för oss är det viktigt, är det en viktig del i att säkerställa att utvecklingen också hänger ihop över tid. Jag frågade också hur kommunen säkerställer att infrastruktur, samhällsservice och naturvärden utvecklas i takt med exploateringen. Och här ges en övergripande beskrivning. Men jag skulle gärna se förtydligande kring hur vi konkret följer upp det här. Särskilt när det gäller risker för eftersläpning, till exempel vad gäller skolplatser, trafik eller påverkan på naturmiljöer. Och när det gäller frågan om att pausa eller ompröva delar av exploateringen så vill jag förtydliga att det handlar om att förstå om det finns en beredskap att justera takten om det skulle visa sig att helheten inte hänger med. Det handlar alltså om verktyg för att säkerställa kvalitet och långsiktighet i genomförandet. Sydöstra Bo är ett stort projekt och jag tror, just därför tror jag att vi är många som faktiskt tycker att det ska genomföras på ett samordnat, hållbart och avvägt sätt. Där helheten fungerar, inte bara varje enskild del. Så mot denna bakgrund så vill jag då ställa en följdfråga. Kan ni tydligt redovisa om det finns en samlad aktuell konsekvensanalys för hela Sydöstra Bo? Och om inte, ser ni behov att ta fram en sådan som stöd för det fortsatta arbetet? Tack.
1: Tack, då går ordet till Mats Garda, Moderaterna.
9: Tack fru ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag har då svarat på de frågor som ställdes i interpellationen som kanske var lite svepande och övergripande. Hade jag fått mer detaljerade frågor hade jag kunnat ge mer detaljerade svar kanske. Men det har ju funnits en programarbete sedan kanske 20 år tillbaka kring hur man ska utveckla det här området i Sydöstra Bo. Vi har tagit flera olika detaljplaner, men jag har också tagit ett genomförande beslut som var alltså ett samordningsprojekt mellan de olika detaljplanerna just för att få en övergripande samordnad bild av hur man ska göra. Det handlar om i vilken etapp man bygger ut olika delar, när VA ska komma fram dit till de fastigheterna här, när man kanske måste stänga av en väg och hur man ska kunna eventuellt köra runt i så fall. Så det finns verkligen en sån planering. Hur det är med naturområden, samhällsservice, bevarande av naturräden. Ja, det avgörs ju också i detaljplanen. Hur ska vi göra med olika naturvärden? Vad som ska skyddas, vad som ska bevaras, prickmark, vad du får bebygga och inte. Det har vi ju så att säga avgjort en gång. Sen måste man givetvis hela tiden följa hur utvecklingen blir med antalet barn i ett område. Blir fler eller färre än vad man har planerat för? Eller prognostiserat? Det är ju jättesvårt. I synnerhet nu när många tomter styckas av och blir attefallshus. Vilket inte var avsikten från när vi tog detaljplanen, men som så blir verkligheten. Att det kan bli fler barn och barnfamiljer. Då måste man ju se till att skapa nya förskolor och skolplatser om det är så att det behövs. Men det jobbar ju utbildningsnämnden med hela tiden, att uppdatera behovsprognoser och initiera förslag hur man skulle kunna utöka där det finns brister. Och så gör man ju naturligtvis även här. På frågan om man är beredd att pröva eller ompröva delar av exploateringen, det är det som är frågan, så hoppas jag att Socialdemokraterna inte menar att man ska stoppa utbyggnaden av vägar i området. Det tror att de boende är ganska kraftigt emot. Man vill ha ordning och klart här nu. Jag hoppas att det inte heller innebär att man ska ompröva utbyggnaden av VA. Det behövs verkligen. Både för de boende, att de ska kunna duscha och spola, diska. Men också för miljön, för idag släpps ju en del ut i Baggensträcket. Jag hoppas också att Socialdemokraterna med pausa eller stoppa exploateringen inte innebär att man vill säga nej till fastighetsägare som faktiskt numera har laglig rätt att bygga en villa på sin tomt med en detaljplan som har vunnit laga kraft. Eller tänker Socialdemokraterna säga att man ska frångå det som gäller här? För det är liksom det som hela frågeställningen handlar om. Stoppa, ompröva. Men slutligen säger att jag tycker att det är viktigt att man genomför det här på ett omsorgsfullt sätt. Tar hänsyn till fastighetsägarna som finns här. De befintliga boende. Så att man kommer fram till sina fastigheter. Och att det inte blir för mycket störningar under byggtiden. Så med det så anser jag att jag har besvarat denna enkla fråga. Tack.
1: Interpellation. Får jag bara säga innan vi går vidare. Vi har ju antagit en arbetsordning i kommunfullmäktige där det redogörs för hur interpellationen ska besvaras. Och då är det så att efter interpellanten och svarande så har interpellanten rätt till nästa inlägg före övriga talare. Så därför frågar jag dig, Johanna Kvist, vill du ha ordet nu eller vill du vänta? Då väntar du. Tack. Då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan. Och så får vi se sen om det är Johanna Kvist eller Johan Krog som kommer.
5: Tack för ordförande och tack Socialdemokraterna för en väldigt bra och viktig interpellation. Det har ju skett, den här VA-utbyggnaden och gatuutbyggnaden har ju också avsidor med sig. Och det måste man vara öppen med, att gatukostnaderna är ju väldigt, väldigt höga. Och det har lett till många avstyckningar av tomter i de här områdena. Att man har styckat av för att då slippa betala dubbla avgifter till gatan till exempel, så styckar man av tomterna. Och det innebär ju en förtätning av de här områdena. Vi kan ta en tur. Ni är välkomna att följa med mig så kan jag guida runt i Kummenäs i Vikingshill. Så kan vi se hur det har blivit. På många områden så har ju skett en väldig förtätning. Och det är en av de nackdelarna som det här har med sig. När vi hade den här trafikutredningen kring Gustavsviksvägen, eller buss genom Dalvägen och det, så sa ju tjänstemännen till mig att det hade blivit mer boende som har flyttat in här än beräknat. Och det är ju ett stort problem. För då räcker inte den infrastruktur till. Och nu måste man se över om man kan lösa trafikinfarkterna som finns. Till exempel vid Gustavsviksvägens utfart. För att trots att Peter Stetrius ofta från Moderaterna ofta säger att det här är bara påhittat, trafikproblemen är påhittade av oss, så är det ju så att folk faktiskt sitter i köer på morgonen och inte kommer ut på Värmdövägen. Och det här måste vi göra någonting åt. Så att det här är ju en avigsida av det hela med den utbyggnad som har skett. Och det måste vi också vara medvetna om. Tack. Vi stannar.
1: Då går ordet till Johan Krog, Centerpartiet.
0: Tack ordförande, fullmäktige åhörare. Jag kan börja med Gustavsviksvägen. Jag åker där i princip varje morgon. Jag brukar lämna på förskolan nästan varje dag. Jag står aldrig i kö när jag ska ut på Värmdövägen. Så jag vet inte vilken verklighet Mikael Karlsson lever i, men vi kanske åker olika tider, vem vet. Men jag tänkte prata lite om de här detaljplanerna i sydöstra Bo. Det är ju faktiskt så att vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med dem under ganska många år med planeringsprocessen. Det fanns ju faktiskt, eller det fanns väldigt många frågor som började hanteras. Det var hur vägar skulle dras, hur många tomter som skulle kunna delas, hur många tomter som inte skulle kunna delas. Hur vi skulle göra med befintlig natur, vilket huvudmannaskap ska det vara på den. Jag minns att jag och delar av Miljöstadsbyggnadsnämnden var ute och vandrade i skogarna där för att fastighetsägarföreningarna i området ville exploatera sina skogområden. Men det tyckte vi var dåligt för att det skulle få för stor inverkan på naturvärdena i området. Så därför sa vi nej till det. Så att jag vill ändå trycka på att vi verkligen under hela planprocessens gång har varit noggranna i vad som görs och vad som inte görs. Sen är ju det här ett komplext område. Det är stort. Det är många, många villägare. Det är mycket som ska göras samtidigt. Men grunden är ju god. För om vi inte gör det så fortsätter vi med enskilda avloppsanläggningar som släpper ut smutsvatten rakt ut i naturen egentligen, och som också vi vet förorenar Baggensfjärden, och det tror jag inte det är någon som vill. Därav så behöver vi göra det här, vi behöver skynda på så mycket vi kan så vi också kommer i mål. Vi kan inte ändra detaljplanen och minska exploateringen. De har en genomförande tid på 15 år och det är först då vi eventuellt liksom har juridiska möjligheter att faktiskt ge oss in och göra ändringar. Sen får jag nog återkomma, för det hade man inte 4 minuter. Nej.
1: Det är så här att interpellanten och svaranden har 4 plus 2 plus 1. Övriga har 2 plus 2 plus 1. Då har Mikael Karlsson Nackalistan begärt replik och då har Mikael Karlsson 1 minut. Varsågod.
5: Jag vill bara fråga Johan Krog då. Om du inte upplever något problem, ställer du inte bakom att man försöker göra en rondellösning eller cirkulationsplats här för att lösa det problem som tjänstemännen i huset ser som ett problem? Tack.
1: Johan Krog, Centerpartiet genmäler. Varsågod.
0: Utmärkt, nu fick jag min minut till. Jo, men det vore jättebra med cirkulationsplats på den. Det håller jag med om rent trafikflödesmässigt istället för att ha kanske trafikljuset som man har idag. Och med det sagt då så tänkte jag att jag fortsätter med mitt svar på vad jag hade tänkt säga. Det här också att vi har... inte kan påverka hur mycket som byggs. För det är så, när de här detaljplanerna antogs så visste inte kommunen eller de förtroendevalda effekterna av attefallslagstiftningen. Levde vi fortfarande i tron om att här handlade det om att man skulle bygga 25 kvadratare eller 30 kvadratare till studenter på sina tomter. Men vi hade inte sett den systematiska utnyttning av den lagstiftningen som faktiskt sker, som jag tror aldrig var syftet när man införde den lagstiftningen. Det är ingenting vi kan göra någonting åt i dagsläget. De enda som kan göra det är regeringen som lägger fram förslag, och hittills har det inte kommit några förslag om att begränsa attefall, utan snarare att göra det ännu lättare, vilket jag tror att man skulle behöva se över. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Johanna Kvist, Socialdemokraterna.
10: Tack för ordet. Nej, vi har inte sagt att vi vill stoppa saker eller stoppa utbyggnaden av V8. Men det måste ju också finnas förutsättningar för området och för infrastrukturen. Det jag hör här från den här sidan med svaret i interpellationen så är det faktiskt att vi löser problemen när de dyker upp. Men det saknas ett helhetsgrepp för hela området. Tack.
1: Tack, då är talarlistan tom. Innebär det att vi kan anse att interpellationen är besvarad? Svar ja.
7: Då ska vi se om någon vill skriva. Nej. Tack. Jo. Ni får vara lite mer på. Jag noterar talarlistan.
1: Tack. Nu är klockan snart 16.00 och vi har ju det här extra de här extra timmarna för att kunna behandla de bordlagda motionerna. Så vårt förslag är att interpellationen om stadsbygget har påverkat eller taxer och avgifter, att vi bordlägger den interpellationen, och hinner vi med så tar vi det på slutet, och då går vi nu över till att behandla våra bordlagda motioner. Kan vi göra så?
11: Kan vi inte göra klart interpellationen?
1: Det var inte... Då är det inte säkert vi hinner med våra motioner som var det huvudsakliga att vi skulle hinna med. Så att jag föreslår ju, om ni inte tycker att det är... Att vi tycker att det är viktigare att vi hinner med motionerna än interpellationerna. Med detta sagt så måste vi ändå, innan vi fortsätter, justera närvaron.
8: Då ställer jag frågan till Moderaterna. Några förändringar i närvaron? Inga synliga närvaroförändringar. Likaså hos Centerpartiet. Inga förändringar. Liberalerna, inga förändringar. Kristdemokraterna, inga förändringar. Socialdemokraterna, inga förändringar. Nackalistan, några förändringar. Inga förändringar där. Sverigedemokraterna. Inga förändringar. Vänsterpartiet, några förändringar. Nej. Miljöpartiet, några förändringar. Närvaron uppdaterad.
1: Tack. Då fortsätter vi och kommer fram till den första bordlagda motionen, som har faktiskt varit bordlagd 3 gånger. Det är en motion om att aktivera Nackas Wasted Spaces. Och den kommer från Miljöpartiet, från Desha Svenneborg med flera. Och då ska vi se, då går ordet först. Ursäkta, vi ska läsa upp förslag till beslut.
7: Ja, det finns ju ett förslag från kommunstyrelsen och det lyder så här. Att kommunfullmäktige noterar att det pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i motionen om att aktivera outnyttjade eller bortglömda platser samt ta med dem i stadsplaneringen. Bland annat inom ramen för konsten att skapa stad genom att arbeta aktivt med formerna för markupplåtelse och genom uppdraget att skapa trygga, attraktiva och aktiva rum för medborgarna framöver. Motionen är därmed färdigbehandlad.
1: Tack. Då går ordet först till Johan Kråg, Centerpartiet, och därefter Peter Citrius, Moderaterna.
0: Tack ordförande, fullmäktige åhörare, och tack Miljöpartiet för en alldeles utmärkt motion med ett alldeles utmärkt förslag som jag ändå upplever att vi redan jobbar med så mycket vi bara kan. Det är en sak att aktivera, men det handlar ju också om, utifrån Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sida i alla fall, att vara snabb i myndighetsutövningen och snabbt kunna få tillstånd på plats om det är så att man vill bedriva någon typ av verksamhet på en yta som skulle kunna ses som, vad ska man kalla det, avaktiverad eller död. Mitt favoritexempel tycker jag brukar vara när vi pratade om hur Nobelberget såg ut innan det blev ett bostadsområde som var egentligen gamla nedgångna lokaler av olika slag, och där Nacka tillsammans med fastighetsägaren snabbt kunde få tillstånd på plats för att få till en av Stockholms största och mest aktiva och levande kultur- och konsert- och klubbscener under ett antal år, som en tillfällig användning av en yta som i övrigt var relativt död och tråkig. Så med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!
1: Tack, då är det Peter Citrius, Moderaterna, och därefter Joel Allerstedt, Miljöpartiet.
4: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till förslaget till beslut. Det här tycker jag är en riktigt bra motion. Spännande och helt i linje med hur Nacka har jobbat och fortfarande jobbar. Lite uppfriskande också att Miljöpartiet gör gemensam sak med Stockholms handelskammare. Det är ju bra. Grön höger, det gillar vi. Om man lyfter blicken lite så har ju Nacka varit fantastiskt bra på att ta tillvara kommunens glömda ytor och vitalisera dem. Mycket av det här är ju det som förr hette brownfield-etablering, att använda de gamla glömda ytorna framför naturmark. Och det har ju varit Nackas ledstjärna under många år. Vi som varit med ett tag minns avstängda och ofta förorenade platser som Tollare, Telegraf, Jällasjö, Nackastrand, Finnboda och så vidare. Då gamla industriområden, ibland nedlagda, nästan lämnade sitt öde, instängslade och otrygga. Nu blomstrande områden med strandpromenader och mötesplatser och folkliv. Eller båtkyrkogården i Svindersviken, som nu är marinstaden, och en del av strandpromenaden. Andra, lite mer närtida exempel är ju Hässholmsparken på Hässholmsbrons gamla brofäste. Finnboda ängar på den övergivna grusplanen på Finnboda varvsväg. Pop-up-parker på olika ställen, yogaytan ovanför Kvarnholmsbrons södra fäste. Eller beachvolleyplanerna på Väntplanen nere i Hästhagen. Eller de gröna insatserna som görs nu på alla kala torg och kajer ut med norra kusten. Flera nya strandpromenader. Eller badbryggorna vid Kyrkviken och i Sicklas strand och snart även i Svindersviken. Och framåt så ser vi Porsmoxen omvandlas till fotbollsplan. Och det arbetas med ytor för stadsodling. Och snart har vi ett antal återvinningsstationer som frigörs när förpackningsinsamlingen flyttar hem till folk. Vad ska vi göra med dem? Jag tycker att man kan konstatera att Nacka har varit väldigt bra på att ta tillvara de glömda ytorna. Och Naturtrafiknämnden har ju tidigare ändrat principen för användning av offentlig plats med lägre kostnader för sånt som ger liv och rörelse och högre kostnader för sånt som byggetablerar och annat som är i vägen. Också det är ett sätt att främja food trucks, kultur och evenemang och andra positiva inslag. Men självklart är vi inte nöjda med det här, utan det finns ju mer att göra, och därför uppskattar jag motionen, och vi kommer ju fortsätta framåt, vi kommer hålla kursen, och jag yrkar därför gärna bifall till förslaget till beslut. Tack!
1: Tack, då är det Joel Lallerstedt, Miljöpartiet, och därefter Maria Lidsell, Liberalerna.
12: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack för de två första svaren här som jag har lyssnat på. Att ni ser positivt på motionen och på aktiveringen av wasted spaces, som vi kallar den här, outnyttjade ytor i kommunen. Och avsikten med den här motionen är enkel, men den är viktig. Och det är att ta ett strategiskt och konkret grepp om Nackas outnyttjade och bortglömda ytor. Och vi ser att vi behöver se potentialen i de här platserna och omvandla dem till levande mötesplatser, mötespunkter, istället för att lämna dem tomma. otrygga och outforskade. Och vi kan absolut notera att ett arbete sker med att se över taxor, till exempel med differentierade taxor för att det ska bli billigare på liksom mindre attraktiva ytor. Det är ett steg i rätt riktning. Men de ytor som nämns i tjänsteskrivelsen, till exempel torgen på Sicklön, det är inte de platserna som motionen syftar på. Utan det är torg som redan är definierade som mötesplatser och som på olika sätt har aktiverats, och sen kan ju de utvecklas såklart. Så vår motion handlar om något annat, om verkliga wasted spaces runt om i kommunen. Så det pågår ett arbete, absolut. Men det är mycket liksom att utveckla staden i största allmänhet också som vi måste göra. Men på de här ytorna som vi avser så ser vi inte att arbetet räcker. Och därför yrkar vi bifall till motionen. Så låt oss ta hand om alla de många mellanrummen som finns i staden. Platser som är under broar, undanskymda ytor och bortglömda fickor av mark. Så en plats som känns inbjudande fylls av människor och blir därmed också tryggare och mer trivsam. Och oanvända platser förblir en outnyttjad resurs i kommunen. Och för att levandegöra de här ytorna krävs både ett strategiskt helhetsgrepp och konkret handling. Så låt oss tillsammans göra Nacka grönare, tryggare och mer levande. Tack för ordet.
1: Tack, då är det Maria Lidsell, Liberalerna, och därefter Erika Elisson, Vänsterpartiet.
13: Ja, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och uttrycka en positiv inställning till motionen och arbetet att aktivera Nackas gömda, glömda platser och göra dem mer levande och framförallt trygga för oss som ska vistas där. Ett exempel på det här är strandpromenaden runt Bastusjön på Sicklön, där vi nu kan promenera ut med en del av stranden. Men så snart Trafikverket lämnar tillbaka områden som de har disponerat så kommer vi kunna promenera runt hela sjön. Och det, Joel Allestedt, det innebär faktiskt att vi kan gå delvis under brospannen på den upphöjda 222an. Så åtminstone där uppfyller vi syftet med er motion. Det här var ett initiativ från Liberalerna och som har fått väldigt mycket positiv respons. Vi kommer också föreslå fler strandpromenader och har föreslagit det. Vilket kommer att behövas i takt med att Nacka växer. Och medborgarna kommer att ha nytta av fler trygga platser och vandringsleder för sin rekreation. Tack!
1: Tack, då är det Erika Elisson, Vänsterpartiet.
14: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Vänsterpartiet yrkar bifall till Miljöpartiets motion. Vi ser positivt på att kommunen arbetar med att identifiera ytor som idag riskerar att stå oanvända. Det är ett viktigt arbete och ett steg i rätt riktning. Samtidigt vill vi lyfta att den motion som behandlas här idag, den är mer strategisk och mer omfattande än det arbete som hittills har bedrivits. Hade kommunen redan arbetat fullt ut i linje med motionens intentioner, då hade vi kunnat bifalla det utan vidare, men så är inte fallet. Vi ser idag hur många öppna och kostnadsfria mötesplatser försvinner. Att göra det enklare för våra invånare att mötas borde vara en självklar prioritet. Avsikten med motionen är just det. Att på ett strategiskt och konkret sätt ta vara på våra outnyttjade och bortglömda ytor och göra dem tillgängliga, trygga och levande. Tack!
1: Tack. Då har jag ingen mer på talarlistan. Kan vi därmed anse att vi är redo att gå till beslut? Svar ja. Då har följande framställts. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Johan Krog, Centerpartiet, Peter Cetreus, Moderaterna och Maria Lidsell, Liberalerna. Bifall till motionen har yrkats av Joel Allerstedt, Miljöpartiet, och Erika Elisson, Vänsterpartiet. Är detta rätt uppfattat?
15: Ja.
1: Svar ja. Och då ställer jag kommunstyrelsens förslag mot Joel Lallerstedts förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
1: Bifalles Joel Lallerstedts förslag?
15: Ja.
1: Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas. Och då är förslag till voteringsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill rösta nej. Vinner nej och kommunfullmäktige beslut att bifalla Joel Lallerstedts förslag. Godkännes denna voteringsproposition? Svar ja. Då är det klart för omröstning. Vi fattar sen röst från Johan Hiller, han är närvarande och kan rösta. Om du är närvarande så måste du rösta. Tack, då är omröstningen avslutad och den har utfallit så att det har avgivits 54 ja-röster, 7 nej-röster. Varför kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag? Då tar vi reservationer och eventuella protokollsanteckningar.
7: Moderaterna?
16: Protokollsanteckning.
7: Ja. Centerpartiet?
17: Nej.
7: Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Nackalistan?
17: Nej.
7: Sverigedemokraterna?
17: Nej.
7: Vänsterpartiet?
17: Ja.
7: Miljöpartiet?
16: Reservation.
7: Ja, noterat.
1: Tack. Innan vi går vidare så vill jag gärna påminna om att vi har många motioner och behandla. Och det kommer säkerligen att bli fler voteringar. Och då är det viktigt att man är med och lyssnar så att man kan rösta. Och rent formellt så är det faktiskt så att är man inte här och röstar, om man är tjänstgörande, då räknas det som man har lämnat och då kan man inte återinträda. Så att det är lite så. Nu går vi vidare till punkt 8 som handlar om... Har vi, ja. Ja, då tar vi det snabbt. Tack, Peter.
8: Då justerar vi närvaron för Moderaterna och då är det Kristina Ram Eriksson som har trätt in och urträder Magnus Hillén som var ersättare. Några andra förändringar, andra partier? Uppfattar inte det så? Uppdateringen klar.
1: Tack, då har vi kommit fram till motion om att Nackas patienter behöver fler sjukhussängar i sitt närområde. Det är en motion från Nackalistan och den inkom den 28 april 2025 undertecknad av Kristina Ståldal och Josie Rundqvist Sjö. Och här är förslaget till beslut.
7: Förslaget är då att kommunfullmäktige noterar att det är Region Stockholms ansvar att säkerställa att Nackaborna får en god tillgång till hälso- och sjukvård, däribland akutsjukvård. Kommunfullmäktige noterar vidare att kommunen för en löpande dialog med Region Stockholm för att säkerställa att Nackabornas behov av akutsjukvård på bästa sätt tillgodoses, bland annat utifrån den befolkningstillväxt som väntas då kommunen växer. Motionen är med dessa noteringar färdigbehandlad.
1: Tack, då går ordet först till Kristina Ståldal, Nackalistan, och därefter Johanna Kvist, Socialdemokraterna.
6: Tack för ordet. År 1975 hade Nacka 55 321 invånare. År 2024 dubbelt så många ungefär, 112 112 invånare. 2040 kommer vi att ha 133 000 invånare. Nackas grannkommuner, Värmdö och Tyresö, har också ökat sin befolkning betydligt under samma tidsperiod. Så vi har nu en sammanlagd befolkning, de här tre kommunerna, på 207 926 invånare när den här motionen skrevs för ett år sedan, över ett år sedan. Det kan jämföras med Uppsala, Sveriges fjärde största kommun, som nu har 248 016 invånare. Så Stockholms tre sydöstliga kommuner har nästan lika stor befolkningsmängd som Uppsala, som är Sveriges fjärde största stad, men inget sjukhus som motsvarar den ökade befolkningsandelen. År 2015 skrev jag en motion om detta till Nacka fullmäktige med förslag om att uppvakta regionen och driva på i frågan om att bygga ut Nacka sjukhus till ett mindre fullskaligt sjukhus. År 1975 till exempel, när det fanns 55 000 invånare drygt, så födde jag en son på Nacka sjukhus. Och då fanns det där en mycket uppskattad förlossningsvård i Nacka. År 2025 med fördubblad befolkning mot år 75 har Nacka inget eget BB, inte heller en fullutrustad akutmottagning som man tidigare hade. Det har tillkommit en närakut med diverse specialmottagningar i Sickla, men inget som täcker behovet hos den ökade befolkningen. Istället minskar service och sängplatser inom sjukvården i vår närregion istället för att öka, vilket borde ske. Förra gången för 10 år sedan, då motionen behandlades i Nacka, så sa man i alliansen att förhandlingar pågick och ställde utsikt att en positiv förändring skulle ske. Men det har vi inte sett så mycket av. Vi har inte heller fått särskilt mycket återrapporteringar om de här förhandlingarna som sägs ha pågått i 10 år. Tack för ordet. Bifall till motionen.
1: Tack, då går ordet till Johanna Kvist, Socialdemokraterna, och därefter Tobias Näsén, Moderaterna.
18: Tack för ordet, ordförande och ledamöter. Socialdemokraterna delar i grunden Nackalistans uppfattning, det vill säga att Nacka sjukhus borde på sikt utvecklas till ett fullskaligt akutsjukhus med förlossningsvård. Vi var också tydligt emot när akutsjukhuset och BB slades ner i mitten på 90-talet, alltså Socialdemokraterna i Nacka var det. Under många år har Socialdemokraterna i Nacka också verkat för att Nacka sjukhus ska utvecklas vidare med förlossning och BB. Men samtidigt måste vi också idag förhålla oss till nuläget. Region Stockholms kapacitetsplan visar att antalet förlossningar minskar. Att den nya förlossningskliniken vid Sankt Göran har ökat den samlade kapaciteten i regionen. Och att andra sjukhus därför dragit ner sina uppdrag. Men det här betyder inte att frågan om Nacka sjukhus är stängd. Tvärtom, sjukhuset har ett viktigt och strategiskt upptagningsområde. Och vi kommer även fortsättningsvis att driva att det på sikt bör utvecklas till ett akutsjukhus med förlossningsvård. Tack.
1: Tack, då går ordet till Tobias Näsén, Moderaterna. Och därefter Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna.
19: Tack, fru ordförande. Låt mig först yrka bifall då till kommunstyrelsens förslag. Och så kan vi se lite närmare på historiken här då om Nacka sjukhus. Söndagen den 8 oktober 1972 var en extra solig dag här i Nacka, och på Nacka BB föddes en hyggligt välskapt gossebarn som senare skulle bli ledamot här i fullmäktige.
0: Efter den här söndagen i oktober så förflöt tiden på Nacka sjukhus. Fler barn föddes och akuta skador och sjukdomar togs emot. Och det här lugnet varade då till hösten 1995. Då först akutmottagningen stängdes på kvällstid. Och sen samma höst så stängdes kirurgakuten. Och november då 1995 så fattades beslut om budget för landstinget med 30 miljoner kronors besparing på kvinnokliniken som då var sammanslagen på Nacka och Södersjukhuset. Och det fattade man också konkret beslut om då att slå samman det här så att inte Nacka var ett eget sjukhus längre. Och det var då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade för den här sammanslagningen. Moderaterna, Folkpartiet, frid över dess minne, och Centern röstade för att Nacka skulle kvarstå som ett självständigt sjukhus. Närmare 6 000 personer protesterade mot planerna att lägga ner förlossningskliniken och en grå tisdag så lämnades namnlistor över till sjukvårdslandstingsrådet Gunnar Skoglund, socialdemokrat. Och 1996 så...
20: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Och det var då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade för den här sammanslagningen. Moderaterna, Folkpartiet, frid över dess minne, och Centern röstade för att Nacka skulle kvarstå som ett självständigt sjukhus.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Socialdemokraterna här i Nacka säger att man var emot, men det var alltså en förtroendevald ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden från Socialdemokraterna som höll i klubban när det här gjordes. Och läxan är väldigt dyr och tydlig. Lägger man ner sån här avancerad verksamhet så är det väldigt svårt att starta den igen. Hade vi moderater haft majoritet tillsammans med våra borgerliga kollegor så hade det här beslutet inte fattats. Vi moderater driver på i regionen för mer vård nära Nackaborna, men då som nu så finns det exempel på även i närtid att vård läggs ner här i Nacka. Så arbetet fortgår. Så med den historiska tillbakablicken, som sagt, bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
2: Tack. Då går ordet till Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna, och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
3: Tack för ordet, kära åhörare. Först av allt då bifall till motionen, och tack Kristina Ståldal för en väldigt bra motion. Det här är ju en av Sverigedemokraternas hjärtefrågor som vi driver ihop med regionen för att kunna göra det hela, genomföra det hela och göra det verkligt. Så att, tack igen för motionen och bifall till motionen.
2: Då går ordet till Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, och därefter Emma Eide, Centerpartiet.
4: Tusen tack för ordet. Jag blir ändå lite förvånad över att en sån här motion diskuteras idag. Den här debatten ska ju faktiskt inte föras här, men jätteglad att vi lyfter vårdfrågorna. Eller ska göra. Det är väl frågan egentligen om hur vidare vi ska diskutera frågor som inte vi har direkt rådighet i. Men vi kristdemokrater vill se fler vårdplatser i Stockholm och i Nacka. Och som ett led i arbetet så vill vi även stärka Nacka sjukhus med fler vårdanläggningar. Just för att det ska finnas god och nära vård där vi bor. Jag vill även lyfta fram ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, som gör en så otroligt stor skillnad för så många i vardagen idag. Nu när vi ändå diskuterar de här frågorna och kommer in på rikspolitik och på regionpolitik, så vill jag ju självklart lyfta fram att vi gärna skrota dagens 21 regioner och det uråldriga system som finns. Och att vi anser att både resurser och mandat ska fattas beslut bör lyftas ifrån politiker till medarbetare. Och jag stannar där. Men jag tänker att får vi öppna upp för riks- och regionpolitik är egentligen min fråga till presidiet. Så kan vi gärna hålla på länge.
2: Då går ordet nu till Emma Eide, Centerpartiet, och därefter Liskulla Sajan, Miljöpartiet.
5: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Även jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och det här är ju en motion som tar upp en angelägen fråga som hör hemma i och som faktiskt bör drivas i Region Stockholm, men som förstås berör oss Nackabor som en del av Region Stockholm. Och för oss i Centerpartiet så är det viktigt att vi bygger en sjukvård som är tillgänglig, som finns nära och som ger patienterna möjlighet att träffa en fast läkarkontakt när behovet uppstår. Och för att nå dit så måste vi ytterligare tillgängliggöra vårdcentralerna och just stärka den nära vården både i Nacka men också i hela länet. För om en patient tvingas till en överbelastad akutmottagning för att det inte har funnits tid på sin vårdcentral, så är det ett enormt slöseri med både patienternas tid men också med våra gemensamma skattepengar. För akutsjukvård är den absolut dyraste vårdformen vi har, skulle jag tro. Och när den används för besvär som skulle kunna hanteras i primärvården, så blir vården både sämre och dyrare. Och därför är lösningen, en av lösningarna i alla fall, att satsa mer på primärvården, på vårdcentralerna. Och det är precis det som vi i Centerpartiet nu gör. Och det har vi gjort den senaste mandatperioden. För sen vi fick ansvar för primärvården efter valet 2022 så har vi stärkt vårdcentralerna med över 2 miljarder kronor. Och vi har som mål att 25% av sjukvårdsbudgeten ska läggas på vårdcentralerna. För vi vet att med bra vårdcentraler och även bra andra såna här första besöksmottagningar för de som är sjuka. Om det funkar, om det första vårdbesöket funkar, eller den första instansen i vården funkar, så fungerar sjukvårdssystemet mycket bättre. Och då behöver färre söka akut sjukvård och färre behöver läggas in på sjukhus. Så med frågan i den här motionen så kan man också säga då att då kan vi nyttja de sjukhussängar som

0: faktiskt finns på ett mycket, mycket bättre sätt. Bifall till förslag till beslut.
1: Tack, då är det Liskulla Sajan, Miljöpartiet. Och därefter Gunnel Lyman Greff, Socialdemokraterna.
2: Tack ordförande för ordet. Jag ska börja med att läsa upp att-satsen så vi förstår vad det är vi pratar om här. Att en förhandlingsgrupp snarast får i uppdrag att kontakta Region Stockholm och undersöka förutsättningar för att bygga ut Nackas sjukhus till en fullskalig sjukhus där förlossning och utbyggd akutvård ingår. Det är det vi pratar om, inte om att vi ska bygga själva här, som det ibland lät. Nacka sjukhus är idag en bättre och mer ändamålsenlig del av hälso- och sjukvårdssystemet än tidigare, precis som man förutsåg 1996. Att återöppna sjukhuset som ett akutsjukhus är varken möjligt eller önskvärt. Den som är svårt sjuk behöver vård där all kompetens och teknisk infrastruktur finns samlad. Under de senaste 30 åren har vården blivit allt mer specialiserad, vilket gör det omöjligt att sprida kompetens och resurs till mindre sjukhus. Operationssalar kräver mer avancerad teknik och hälsoutfallet har förbättrat med kraftighet tack vare denna utveckling. Förlossningsvården har samtidigt koncentrerats eftersom antalet förlossningar minskar. Den prehospitala vården är idag så välutvecklad att någon längre transport till akutmottagning ofta vägs upp av att patienten kommer direkt till rätt kompetens. I Handen byggs ett modernt närsjukhus med ungefär samma innehåll som Nacka sjukhus har idag. Framtidens vård bygger på stark primärvård, avancerad vård i hemmet, digitala lösningar, utvecklad prehospital verksamhet och högspecialiserade sjukhus. Låt Nacka sjukhus fortsätta vara den effektiva kuggen den är idag. Det är inte byggnaden som avgör vårdens kvalitet. Det är kompetensen som finns i byggnaden. Tack för ordet.
1: Tack. Då går ordet till Gunnel Lyman Greff, Socialdemokraterna. Och därefter Kristina Ståldal, Nackalistan.
3: Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag är inte född på Nacka sjukhus, ja, för jag tror inte att det fanns ens då. Jag är född på Gustavsbergs skärgårds-BB, saligt i åminnelse. Men det var väldigt fint där, men det finns inte heller längre. Och vi har faktiskt stridit ganska mycket för Nacka sjukhus och Nacka BB. Men det finns ju också en sida av att det behövs ett akut sjukhus om man ska ha BB. Jag har fött däremot mina tre barn där. Första födde jag fast jag bodde i Stockholm. För då hade S precis infört att man fick välja var man ville föda sina barn. Och då tänkte jag att i Nacka är bra, för där bor ju hela släkten. Även de andra två kom där, och det sista 1995. Och vi var verkligen besvikna, Socialdemokraterna i Nacka, på att man lade ner BB. Men jag vill heller inte ha det som 2014 när jag följde med dottern till Huddinge. Och hon mitt i alltihopa, när det var långt framgånget, fick reda på att hon inte fick vara kvar utan var tvungen att åka till Södertälje. Så att man behöver se helheten och få ihop alla siffrorna. Och då bör man väga olika saker. Och nu satsar man otroligt mycket på regionen, på sjukhus, på barnmorskor, på sjuksköterskor och alltihopa. Men med det sagt skulle jag vilja säga att Nacka sjukhus som BB och framtida akutvård, då får man titta ordentligt. Och vi är inte främmande för att det någon gång kan bli så. Men då får vi ta det beslutet i regionen. Så nu bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack, då är det Kristina Ståldal, Nackalistan. Och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
4: Tack Tobias Nässén, M för bra inlägg. Emma Eide, C för bra inlägg, och nu senast Gunnel Nyman för bra inlägg också, som tycker rullar frågan lite framåt. För det handlar ju om att utreda, och ett något mindre sjukhus med full utrustning som det var för några decennier sedan kan bli ett större sjukhus med full utrustning inom vissa sektioner. Man kan ta bit för bit om man vill. Men det är kanske bra att göra den här analysen. Och vi driver på här i Nacka och ser till att de inte glömmer den här sydöstra regionen. För vi är faktiskt väldigt många som bor här. Vi har ganska knöliga vägar för att ta oss in till Södersjukhuset som ibland ser ut på akuten som ett krigssjukhus ungefär och så. Så att det kan behövas och åtminstone kan man utreda det hela. Och självklart ska vi driva på, precis som vi gör apropå att vi får inte säga något om det som har med regionen att göra. Det får vi naturligtvis och ska göra. Så att vi får bra busskommunikationer, bra båtkommunikationer och allt annat som vi delar med regionen. Så att det är ett missförstånd att tro att vi inte kan tycka till något om sjukhus och sjukvård. Tack.
1: Då går ordet nu till Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, och därefter Filip Filjander, Moderaterna.
5: Tack för ordet. Jag är varken född eller har fött mina barn på Nacka sjukhus. Jag har fött dem på SÖS, det var inget kul. Men inte ens det kan jag skilja regionerna för. Jag förstår, det jag försökte ifrågasätta är egentligen vilka frågor och vilken typ av debatt vi har här. Vi har ju massa frågor som vi skulle kunna lyfta upp och debattera i talarstolen här. Och när vi säger då att vi tycker, så är frågan liksom, när Socialdemokraterna säger vi, vilka menar man när man säger vi? För då är det ju så att vi tillhör ju faktiskt partier som i de allra flesta fall har... finns med på alla nivåer inom politiken. Och jag kan säga att en av de största uppgifterna vi har är att ligga på våra regionpolitiker och påverka dem för att faktiskt få de här frågorna att rulla framåt. Och det tar i alla fall vi i Nacka ett jättestort ansvar för. Att konstant bjuda in regionpolitiker, att konstant ha en dialog för att lyfta de här frågorna. För någonstans är det ändå där besluten fattas. Det var det jag ville försöka få fram. Tack.
1: Tack, då är det Filip Filjander, Moderaterna.
6: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, men jag tror inte heller att det är någon som egentligen menar att Nackalistan inte får prata om regionfrågor. Så här. Jag tror poängen som andra försökt driva fram och som jag också har tänkt är att vi har liksom en hel församling som är vald för att sköta de här frågorna med enskilda facknämnder som enbart har i uppgift att diskutera sjukvårdsfrågor. Och som Karin Tellstedt, Kristdemokraterna sa tidigare, så har ju vi andra partier, i alla fall representanter som sitter där, och som sen har i uppgift att liksom väga ihop helheten. I sak så är det så här, det är säkert jättebra med ett sjukhus, ett akutsjukhus på Nacka sjukhus. Men det är kanske inte riktigt, det är klart att man från Nacka tycker det, och det tror jag att de andra i andra kommunerna också tycker. Det är just därför man har lyft den frågan till en högre nivå. Och det är liksom fördelen med om man väljer andra partier, är att man har ingångar på lite olika nivåer. Och inte enbart får 26 kommuner i länet som alla skriker efter ett eget akutsjukhus eller ett eget BB. Så med anledning av det så tycker jag att det är ganska solklart att man ska gå på kommunstyrelsens förslag. Och sen så hänvisar man där till regionen där vi har massa företrädare som driver våra frågor. Tack!
1: Filip Filjander, ska jag uppfatta det som att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag? Tack. Då ser det ut som vi är redo att gå till beslut, för talarlistan är tom. Då har vi noterat följande. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Tobias Nässén, Moderaterna, Emma Eide, Centerpartiet, Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, och Filip Filjander, Moderaterna. Bifall till motionen har yrkats av Kristina Ståldal, Nackalistan, och Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna. Är detta rätt uppfattat?
7: Ja.
1: Svar ja. Och då är förslaget till propositionsordning att jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristina Ståldals förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
1: Bifalles Kristina Ståldals förslag?
7: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärda ska verkställas. Då är förslag till voteringsproposition som följer. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla Kristina Ståldals yrkande. Godkännes denna voteringsproposition? Svar ja. Då är det klart för omröstning.

0: stand and speak up.
1: Fát azt hordasztad. Då är omröstningen avslutad. Den har utfallit så att det har avgivits 50 ja-röster och 11 nej-röster. Varför kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
2: Då ska vi se om det finns någonting att skriva. Moderaterna? Nej. Centerpartiet? Nej. Liberalerna? Nej. Ja. Nu ska vi se. Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Nej. Socialdemokraterna? Mm. Nackalistan? Vad? Reservation. Sverigedemokraterna? Ja. Vänsterpartiet? Nej. Miljöpartiet? Ja.
1: Tack. Då går vi vidare. Och för ordningens skull, är det någon... Något parti där vi ska justera närvaro, så får ni vifta. Så tycks inte vara fallet. Då fortsätter vi med nästa motion. Det är en motion om att boborna behöver veta mer om den stadsbyggnadsprocess som pågår. Det är en motion som inkom den 28 april 2025 från Kristina Ståldal och Mikael Karlsson, Nackalistan.
2: Då finns det ett förslag ifrån kommunstyrelsen som lyder enligt följande. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har beslutat att i stadsutvecklingen i Orminge ska synliggöras på ett tillgängligt, publikt och tilltalande sätt på en central plats i Orminge. Motionens attsatser 1 och 2 kan därmed anses bifallna och attsats 3 som färdigbehandlad.
1: Tack, och då ska vi se om det är någon som vill ha ordet. Och det vill Kristina Ståldal, Nackalistan, varsågod. Och därefter Peter Cetrius, Moderaterna.
3: Tack för ordet. Och tack för positivt svar på den här motionen. Det gläder en Nackalista politiker som jag. Jag skrev den här motionen som handlar om angelägen information till invånare, delaktighet, demokrati, möjlighet att kunna påverka, sätta sig in i vad som sker i ens närområde i Nacka. Och jag vill tacka speciellt Liberalerna, som jag förstått gjorde att hela gänget yrkade bifall till motionen. Men hade jag inte motionerat, hade Nackalistan inte motionerat om den här önskningen om att få kunna ta del av på ett enkelt sätt, 3D-modell, kunna ta del av vad som händer, exploateringen i Orminge centrum och så, utan mera bara engagerade byggbolag som fick väldigt riktad och noga information och så, så hade säkert inte det här blivit verklighet. Och det vet vi inte riktigt säkert ännu, men det lutar ju åt det hållet ändå att det ska bli verklighet. För det är viktigt att många får reda på den stora förvandlingen, omvandlingen som sker i centrala Orminge och i hela Bo. Det blir fler än 150% fler invånare beräknat jämfört med den ursprungliga planen och så. Så att det är viktigt att se till demokratiska processer här. Så att man på ett lätt sätt kan se på modellen ungefär hur det kan bli. Man kan fundera på, blir det bra för bussarna här? Är det tillräckligt för bilarna? Blir det något torg till exempel och så vidare? Precis på liknande sätt som det finns i Nacka Forum, där det finns en 3D-modell, tack. Och det borde ha varit på plats, ärlighetens namn, för bra länge sedan. Och det är fortfarande inte på plats. Men andra exploateringar finns i den här modeller, men förvånansvärt få just i Bo. Och det tycker jag man kan ta till sig, att fråga varför det är på det sättet. Jag fick något svar om att det är dyrt. Jaha, är det inte dyrt i Sickla då? Jo, det borde det vara också i så fall. Men demokratin behöver få kosta lite så att människor lätt kan se, informera sig om och så. Och tyvärr så kommer inte heller den här modellen att hinnas bli kvar, har jag fått som svar. Förrän efter valet också. Det är lite typiskt. Vi hade tänkt oss också informationsmöten som är värda namnet, där folk har möjlighet att kunna fråga och få svar och så vidare. Men ändå, tack för ett positivt svar och mer utveckling av demokrati genom bland annat sådana här modeller. Bifall till motionen.
1: Tack, då går ordet till Peter Chitreus, Moderaterna, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna.
0: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare. Kristina, jag förväntar mig lite glada toner från Nackalistan här när det gäller motionssvaret här. Det här är ju en jättebra motion. Jag tycker den är precis det som vi har efterfrågat. Vi är många som har tyckt att det skulle tydliggöras här hur det kommer se ut när Orminge är färdigbyggt. Och det här är ju inte raketforskning. Det är klart att vi ska ställa ut det här och visa hur det ser ut för Nackaborna, eller för Boborna. Så nu yrkar jag bifall till förslaget beslut. Så hoppas jag att vi får en modell eller något annat på plats. Boborna förtjänar ju att få en tydlig bild över det här nya Orminge centrum med omnejd som växer fram. Och jag lovar att de kommer inte bli besvikna, för nya Orminge blir ju jättebra. Och självklart ska vi torgföra det på ett bra och konkret sätt. Sen att det har gått motionärerna förbi att det hålls möten och inhämtas synpunkter från boborna inom ramen för det som kallas samråd, det är ju närmast en gåta. Och just i fallet Orminge centrum så sker ju kommunikation löpande och väl utöver det normala, så det är ju positivt i sig. Så att det är kanske inte någonting som behöver fixas ytterligare. Men jag hoppas nu att vi ger oss en bra och konkret framtidsbild över det kommande Orminge centrum och yrkar bifall till motion och så vidare. Jättebra, Kristina. Tack!
1: Tack. Då går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Och därefter Kristina Ståldal, Nackalistan.
4: Ja, ledamöter, åhörare och fullmäktigeledamöter. Ja, men det här var en väldigt bra motion och ett bra förslag. Nu har ju den här, nu kan man ju tänka när man lyssnar på det här, men det här är ju ett ärende som har varit bordlagt flera gånger. Är det därför det blir försenat? Nej, det är det inte. Och vi tyckte ju att det här var ett så bra förslag att kommunstyrelsen fattade ett eget beslut direkt och tillsatte medel för att kunna göra det här och genomföra det, så att arbetet är redan igångsatt. Och det kan jag säga att det hade vi ju inte gjort om vi inte egentligen hade tyckt att det här var bra och så vidare, utan det här är ett riktigt bra förslag. Och frågan ställdes tidigare här av Kristina Ståldal att det är ju konstigt att det inte sker i Bo, men i Sicklaren. Ja, jag håller ju faktiskt med. Det är inte så att vi har fattat separata beslut om den här typen av åskådliggörande tidigare. Det har vi inte gjort separat för Sickla, och det har vi inte gjort separat på det sättet heller, utan då har det ingått på något vis i helheten. Och jag tror ju, jag kan bara svara för mig själv, men när jag såg det här förslaget och tänkte igenom och insåg att, men vi har ju inte fattat beslut om det tidigare heller. Det är ju någonting som gör att det inte ingår, och det borde ju ingå när det är en sån stor, det handlar inte bara om en detaljplan, utan ett väldigt stort område. Och det var ju ju också därför som vi var väldigt snabba med att få till och fatta det här beslutet i kommunstyrelsen. Och jag tänker att det här också liksom väckte tankar om, har vi några fler områden framöver där det är en stor förändring och ett centrum och så vidare, så ska det ju naturligtvis ingå att åskådliggöra och synliggöra det här totalt sett. Så tack för förslaget, och det känns väldigt roligt att vi nu alla, eller de flesta av oss i alla fall, är väldigt glada och positiva till att fatta det här beslut.
1: Då är det Kristina Ståldal, Nackalistan.
3: Jag ska dra på mina läppar och se gladare ut, jag lovar. vad var det jag skulle säga nu? Vi Nackalistan är ett parti som tycker att det är viktigt inte att se slutresultat bara, som vi hörde här nyligen, utan vi tycker att demokrati ska pågå mellan valen. Vi tycker att det ska finnas väldigt rimliga möjligheter för de som betalar oss som politiker att också kunna påverka mellan valperioderna. Och så på liknande sätt som kanske byggföretag har möjlighet att påverka i processer och så. Vi tycker det är jätteviktigt. Och därför så är jag glad över att det blir förverkligat, kommer det bli förverkligat. Och att många har sett samma behov, det gläder mig också. Så tack för det.
1: Tack. Ingen mer på talarlistan. Innebär det att vi är redo att gå till beslut? Svar ja. Då har vi noterat följande. Kristina Ståldal, Nackalistan, har yrkat bifall till motionen. Peter Citrius, Moderaterna, och Monica Brohede Tellström, Liberalerna, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Och då blir det propositionsordningen som så. Jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristina Ståldals förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles Kristina Ståldals förslag? Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag.
2: Då ska vi se. Moderaterna? Centerpartiet? Nej. Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Nej. Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Ja. Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Miljöpartiet? Ja, notera.
1: Då går vi vidare till nästa motion som är under punkt. Tack Lisa Rasmussen. Är det fler justeringar vad gäller närvaron? Om icke så tar vi oss an motionen om en lyhörd fritidskommun. Det är en motion som inkom den 19 maj 2025 från Moska Hassas, Socialdemokraterna med flera. Här föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige noterar att det redan finns olika forum där kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningslivet, vilket ligger i linje med intentionen bakom förslaget i motionen. Motionen är med denna notering färdigbehandlad. Och då ska vi se vem ordet går till först. Och det är till Alva Dan, Socialdemokraterna.
5: Stort tack, ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Uppenbarligen går vi i otakt. När vi väckte den här motionen 2025 gjorde vi det för att vi såg ett behov av en närmare och mer kontinuerlig dialog mellan kommunen och föreningslivet. När vi läser svaret på motionen så får vi veta att det redan finns forum, möten och dialogformer. Men om allt fungerade så väl som beskrivs här hade vi knappast sett det engagemang, den frustration och den mobilisering från föreningslivet som vi har sett under det senaste året. Jag tror inte att det har gått någon av oss i den här salen förbi hur engagerade Nackas föreningar har varit i flera av de besluten som vi nyligen har fattat. Många föreningar har själva tagit initiativ till möten, skrivelser och dialog. Det är beundransvärt. Nackas föreningsliv bärs av föräldrar, ledare och engagerade ungdomar som lägger tusentals ideella timmar. Men det borde inte vara deras ansvar att själva behöva driva dialog med kommunen i den utsträckning som sker idag. Kommunen behöver bli bättre på att bjuda in. Inte bara när ett stadsbyggnadsprojekt är ute på samråd eller när ett beslut analkas. Dialogen måste vara återkommande och långsiktig. Vi behöver fånga upp behov, idéer och problem innan de växer sig stora. Inte först när bägaren håller på att rinna över. Styret hänvisar till frukostmöten ett par gånger per år och till samrådsprocesser. Och det är bra. Men det är inte samma sak som den kontinuerliga och strategiska dialog som motionen efterfrågar. Vi vill se en kommun som tar ledartröjan, oavsett vilket lag tröjan nu verkar tillhöra sport. En kommun som aktivt samlar föreningslivet, lyssnar in och bygger relationer över tid. Det skulle både stärka samarbete och avlasta föreningarna från att själva behöva bära ansvaret för att få till stånd dialogen. Men vi hörde ju tidigare i debatterna idag att Nackas strategi kan vara att lösa problemen när de uppstår. Men vi vill någonting annat. Vi tror på Nacka. Vi tror på kraften i en ambitiös politisk organisation och vi tycker att Nackas föreningsliv förtjänar bättre. Därför yrkar jag bifall till motionen. Tack.
1: Tack, då går ordet till Andreas Jakobsen Rydstedt, Miljöpartiet, och därefter Angelica Lang, Kristdemokraterna.
6: Ordförande och ledamöter, vi tycker att ambitionen med motionen är bra. Samverkan är viktigt, men det är kanske ännu viktigare att den är genomtänkt och ändamålsenlig. Vi vet ju att Nacka jobbar redan med olika typer av samverkan i olika former. Det är bra. Jag uppfattar att till exempel fritidsenheten ändå har en relativt god dialog med föreningslivet. Men som Alva uttryckte precis så finns det ju föreningar som definitivt tycker annat. Det går att utveckla samverkansformerna och göra det ännu bättre. Och dessutom har ju långt från alla föreningar samma utmaningar och samma möjligheter. Med den bakgrunden tycker vi därför att svaret på motionen är lite kanske fantasilöst. Det finns definitivt kreativa sätt att utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet på. Och här skulle vi också vilja passa på att lyfta behovet av att fler enheter utvecklar tillgängliga samverkansformer, eftersom mycket av fritidsfrågorna faktiskt ofta också avgörs i andra nämnder, som till exempel MSN, som kanske inte alltid har en lika god dialog som den som fritidsenheten har etablerat med föreningslivet. Så tack för en bra motion, och Miljöpartiet yrkar bifall till motionen.
1: Tack, då går ordet till Angelica Lang, KD. Angelica Lang är kommunalråd för Kristdemokraterna, har där sitter inte som ledamot fullmäktige, men i egenskap av detta så har hon yttranderätt, men ej yrkanderätt. Varsågod, Angelica Lang.
7: Ja, stort tack och kära deltagare här på mötet. Jag instämmer i Socialdemokraternas resonemang om en god dialog med föreningslivet, att det är av ytterst vikt för att vi ska kunna fatta verklighetsförankrade beslut med medborgarna. Och som fritidsnämndens ordförande så har jag blivit också varse om att åsikterna inom föreningslivet skiljer sig väldigt mycket åt. Inte bara mellan olika idrotter utan även innan en och samma idrott. Jag tror att det skulle vara en björntjänst mot föreningslivet att låta exempelvis ett fotbollsförbund representera alla fotbollsförbund. Det må hända vara önsketänkande för Socialdemokraterna, men det är inte verklighetsförankrat. Den bästa dialogen som skapar förtroende, och det sker genom öga mot öga, genom direktkontakt och inte via ett nytt forum eller ett paraplyorgan, utan ansikte mot ansikte. Och det görs redan idag. Jag och tidigare kommunalråd och ordförande för fritidsnämnden Karin Tellstedt, vi åkte kors och tvärs för att träffa föreningarna där de finns. Många förbund deltar också på de frukostmöten som fritidsenheten arrangerar med jämna mellanrum. Sen vill jag också poängtera det att jag tycker att det är trist att läsa att Socialdemokraterna påstår att Nacka inte är en fritidskommun på riktigt. Och jag tänker att det påståendet behöver bemötas med lite fakta. Nacka erbjuder barn och unga 50 olika idrotter, från fotboll till gymnastik till hockey till tennis. Vi har det bredaste idrottsutbudet i bland Stockholms läns olika kommuner. Och närmare 80% av Nackas barn och unga mellan 7 och 20 år deltar i en idrottsförening. Och bakom de här siffrorna så finns det såklart tusentals föräldrar som ställer upp med att vara lagledare och tränar. Och som skjutsar kors och tvärs för att sina och våra barn ska få en meningsfull fritid. Hur vi som politiska företrädare talar om föreningslivet spelar roll. Och vi har ett föreningsliv att vara stolta över. Och det här aktiva föreningslivet i Nacka, det förtjänar att beskrivas. Det förtjänar inte att beskrivas som att de inte syns eller hörs, för det gör de. Stort tack.
1: Tack, då går ordet till Tim Sundberg. Alva Dan har begärt replik, varsågod.
5: Tack snälla. Jo, med anledning av det Angelica Lang, Kristdemokraterna, precis sa, så har jag begärt replik. Nej, givetvis är det inte så att ett fotbollförbund representerar alla. Och det är precis det som är vår poäng här. Om vi ska skapa förutsättningar för att fler ska kunna delta och ha aktiva dialoger med kommunen, vara en del av det arbetet som vi gör tillsammans, så måste vi se till att skapa arenor där inte bara de som har många medlemmar eller de som har ideella krafter med stora resurser kan delta. Det är inte konstigt att vissa av våra föreningar ofta hörs mer. De är helt enkelt fler och har andra förutsättningar. Ska vi bjuda in alla till ett jämlik möjlighet att påverka och vara en del av den aktiva fritidskommunen, så behöver vi från kommunens håll ta ansvar för det och skapa fler mötesplatser. Tack.
1: Tack. Nu går ordet till Tim Sundberg, Moderaterna, och därefter Emma Eide, Centerpartiet.
8: Tack för ordförande. Ledamöter och åhörare, en lyhörd fritidskommun, ja visst, och jag tycker verkligen att vi är en lyhörd fritidskommun på väldigt många olika sätt. Det är viktigt med samtal och dialog, och speciellt i verksamhet som påverkar och engagerar så många av våra kommunmedborgare. Jag vet ju, och det vet ju alla som sitter i fritidsnämnden, att våra tjänstemän har väldigt mycket kontakter med de olika föreningar runt om, både strukturerade och organiserade och på ad hoc basis. Så att det sker väldigt mycket kommunikation den vägen. Man både bjuder in, man besöker verksamheter och man finns tillgänglig för förfrågningar. Men det finns också ett ansvar för oss som politiker att ha kontakt med föreningsvärlden. Och det är någonting som vi tar väldigt allvarligt på i vårt parti. Vi har under de senaste åren träffat i snitt 30-35 stycken föreningar på årsbasis, både stora och små, ute på de platserna där de verkar, för att säkerställa att vi hela tiden har en bra dialog. Dessutom är vi ganska många som är delaktiga genom våra barn eller på andra sätt i föreningsverksamheten och har väldigt bra kontroll över vad som händer där ute. Självklart så vill vi naturligtvis att det ska kunna komma ännu mer information, ännu mer utbyte. Men dialogen med föräldrar och medier i Men föräldrar gör vi också väldigt mycket via sociala medier. Det finns ju inte en idrott i Nacka, som jag pratade om tidigare. Vi har 50 stycken olika idrotter, 80 föreningar. De har väldigt mycket olika behov. Och därför så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Emma Eide, Centerpartiet. Och därefter Alena Djokic, Vänsterpartiet.
9: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Även jag vill yrka bifall till förslag till beslut, alltså kommunstyrelsens förslag till beslut. Och som det står i tjänsteskrivelsen så gör ju Nacka med ledning av fritidsenheten då, har en hel del strukturerade möten. Och det är klart att det kanske inte räcker i någon mån när man är, alltså, om man vill ha ännu mer input från våra föreningar. Däremot tycker jag att det är jätteviktigt att vi har både den strukturerade formen, men också att våra föreningar kan organisera sig så som Alva Dan nämnde att de har gjort i frågor som är riktigt viktiga för dem. Så just kombinationen av att våra Nackabor engagerar sig extra där de tycker det är viktigt, där vi får den inputen som politiker, både till oss just politiker men också via organiserade forum, tycker jag är jättebra. För ju mer engagemang vi får här i vår kommun, ju bättre kommer det att bli. Så med det sagt, fortsätt lyssna på alla våra Nackabor, men i de här fallen de som är extra engagerade i idrotten, och ha liksom linjen öppen samtidigt som vi faktiskt också har bra strukturer i löpande för den här dialogen. Tack för mig.
1: Tack, då är det Alena Djokic, Vänsterpartiet, och därefter Lami Jattamodig, Nackalistan.
10: Ordförande, ledamöter, åhörare. Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. Förslaget som lyft fram ringar in ett reellt behov hos föreningar att få tillgång till kontinuerlig dialog och med kommunen. Ett antal föreningar och medborgare har uttryckt att de inte är nöjda med sina möjligheter till kommunikation med och från kommunen. Deras önskemål att få sina röster hörda, insyn i beslutsprocesser och överblick över framtida planer och utveckling är angelägna. Dialog och kommunikation är bara tillräckligt god om samtliga parter anser att den är det. Och idag står det klart att kommunen behöver bli mer lyhörd. Inte bara när det gäller föreningarnas villkor utan också när det gäller hur själva dialogen utformas. Att lyssna är inte en formalitet, det är en förutsättning för att skapa förtroende. Föreningslivet står nära våra invånare. De möter barn och unga varje dag. De skapar gemenskap för äldre. De erbjuder kultur och idrott och sociala sammanhang. De ser tidigt både behov och möjligheter i vårt lokalsamhälle. Därför är det helt avgörande att deras erfarenheter tas tillvara. Vi delar tjänsteskrivelsens uppfattning om att dialogen måste omfatta en bredd av föreningar. Men det får inte bli så att bara några få aktörer får komma till tals. Och det i sig kräver att kommunen tar ansvar för att inkludera föreningarna brett. Vänsterpartiet vill också understryka att det är skillnad på dialog och informationsträffar. Om man bjuder in till ett forum som utgår från en dialogform så ska det forumet också få det mandatet. Och det mandatet måste ges från politiken i första hand, inte tjänstepersonerna. Om syftet med kommunens nuvarande forum främst är att informera, då är det inte den typen av dialog som motionen efterfrågar. Dialog innebär ömsesidighet, lyssnande och möjlighet till att påverka på riktigt. Jag vill också säga att jag önskar att Nacka kommun vågade mer. Att vi litade mer på våra invånare och våra demokratiska processer. Det säger något att den här motionen inte remitterades till Val- och demokratinämnden. För den handlar inte bara om idrott och byggprocesser. Den handlar också om Nackas demokratiska arbete i stort. Lyhördhet är inte en fråga om service, det är en demokratifråga. Att ge föreningar mandat till att påverka och skapa verkligt inflytande är avgörande. Inte bara för dialogens kvalitet utan för att stärka förtroende för vår lokala demokrati. Tack.
1: För att säkerställa, Lena Djokic, ska jag uppfatta det så att du yrkar bifall till motionen när du sa förslaget? Tack. Då går ordet till Lami Jattamodig, Nackalistan. Och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
11: Tack, fru ordförande. Jag ska hålla mig kort då jag tycker att så mycket bra har sagts. Men jag vill ändå få det sagt att Nackalistan instämmer och bifaller motionen. Det är väl bra att, eller det är bra, toppen, att någon form av dialog och samverkan idag existerar. Allt annat vore ju skandalöst. Men det senaste året framförallt, men och också kritik som har framförts av föreningar och så vidare visar på att det finns ett än tydligare och fastslaget behov av en form av forum för att kunna diskutera och komma fram till lösningar innan det uppstår problem. Tack så mycket.
1: Tack, nu går ordet till Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
12: Tack för ordet. Det här att vara lyhörd är ju otroligt viktigt. Och jag tänker att vara lyhörd betyder ju inte alltid att man tycker samma sak, utan att man verkligen tar sig tid att lyssna på föreningslivet. Och om det är någon sak som jag förde med mig vidare till Angelica var att säga aldrig nej till ett möte. Lyssna, lyssna, lyssna. Och sök möten med föreningslivet. För att det är faktiskt så att som ordförande i fritidsnämnden får man väldigt mycket förfrågningar om möten med föreningslivet och även förbunden ibland. Och det är inte allt för sällan att det är samma förbund, så det är ju superviktigt att man hittar den här formen. Det är också, jag kom precis hem i natt här från en fotbollscup i Örebro i 2 dagar på luftmadrass i Spöräng. Och också få de här möjligheterna att prata med alla föräldrar och prata med barnen. För vi träffar väldigt ofta styrelsen i en förening och så vidare. Och det, även inom samma idrott så är det inte allt för sällan. Alla föräldrar kanske inte alltid tycker samma sak som styrelsen, som inte tycker samma sak som föräldrarna. Och sen om du frågar barnen kanske får en annan version. Så att det är klurigt det här. Jag tror inte på den form som motionen är framställd och yrkar därmed bifall till förslag till beslut. Men det är en oerhört angelägen fråga. Och jag tror att ganska många partier av oss är ganska duktiga på att lyssna och vill verkligen uppmana oss till att lyssna. Men att lyssna inte alltid är att lova allt till alla. För det går helt enkelt inte. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan.
13: Tack för ordförande och åhörare. Det har sagts mycket bra. Jag håller med mycket som har sagts att det är viktigt att bjuda in också idrottsföreningarna till att delta och även fritidsföreningar och andra föreningar. Om man tittar till exempel så var vi många som var här på den här Nacka gatufest här i lördags som ordnas av centrala Nacka marknadsbolag. Och där står det jättefint när man går in på hemsidan att ja, men utveckling är ett långsiktigt projekt som sker i flera etapper och som kommer kräva ödmjukhet, tålamod, nära och stark samverkan med fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv, Nacka kommun och Nackabor. Ingenstans nämns fritidsverksamheten, idrottsverksamheten, föreningsverksamheten som är så stark i Nacka. De måste få bjudas in och vara med. Central Nacka marknadsbolag består av i stort sett fastighetsaktörer och kommunen. Varför inte bjuda in idrottsföreningarna och vara med och utveckla Central Nacka? Varför inte bjuda in Röda Korset och de ideella föreningarna som finns? Jag tror att vi på det sättet kan skapa ett ännu bättre Nacka än vad vi gör nu. Om vi får in de värderingarna redan från början. Så att det handlar mycket om att kommunen måste börja bjuda in saker. Det är precis så vi tänker kring näringslivet och näringslivsfrågor. Där bjuder kommunen in. Vi har näringslivsrådet och vi aktivt arbetar för det här. I fritidsfrågorna så har det fastnat i fritidsnämnden. Fritidsnämnden gör ett jättebra jobb och har en bra dialog. Men många andra nämnder har glömt bort den dialogen, tror jag. Och det är viktigt att det här sprids på ett bra sätt. Så att jag vill yrka bifall till motionen.
1: Tack. Alva Dahn, Socialdemokraterna, varsågod.
14: Tack snälla ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag har inte lovat allt till alla. Men att bli hörd är, som tidigare nämnt, inte samma sak som att få som man vill. Men jag tycker att Nackas föreningsliv förtjänar att bli hörda i högre utsträckning än de blir idag. Med det sagt så vill jag även här förtydliga att ingen skugga ska falla över tjänstepersonerna som jobbar med fritidsnämnden och dess frågor. De gör ett fantastiskt jobb. Och ingen skugga ska heller falla över Angelica Lang som precis har tillträtt. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande samarbete i fritidsnämnden. Förhoppningsvis även i linje med motionen, även om jag inte riktigt tror att den går igenom. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Kan vi därmed anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Och då har vi noterat följande. Att bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Tim Sundberg, Moderaterna, Emma Eide, Centerpartiet och Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Bifall till motionen har yrkats av Alva Dahn, Socialdemokraterna, Andreas Rystedt Jakobsson, Miljöpartiet, Alena Djokic, Vänsterpartiet, Lamina Jattamodig, Nackalistan och Mikael Karlsson, Nackalistan. Är detta rätt uppfattat? Ja. Svar ja. Och då blir det som tidigare, jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Alva Dahns förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
1: Bifalles Alva Dahns förslag?
15: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Då ska vi se om det finns någon som vill skriva någonting här. Och
3: då ska vi se Moderaterna. Nej. Centern. Nej. Liberalerna. Nej. Kristdemokraterna. Socialdemokraterna.
16: Reservation.
3: Nackalistan. Sverigedemokraterna.
16: Nej.
3: Vänsterpartiet. Miljöpartiet. Tack.
1: Tack. Då går vi vidare. Med förordningens skull har vi justeringar när det gäller närvaron.
16: Ja. Kan vi börja med Moderaterna? Ingen. Centerpartiet?
17: Kristin Låne är här.
16: Kristin Låne är här nu. Ja. Ska vi se. Liberalerna? Inga förändringar. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna. Nackalistan. Inga. Okay. Sverigedemokraterna. Nej. Inga där heller. Och Vänsterpartiet. Nej. Inga förändringar. Miljöpartiet.
18: Andreas
16: Jakobsen Rystedt lämnar och Desha Svenneborg inträder. Tack. Ja, det var alla. Tack.
1: Tack. Då går vi vidare på punkt 11, föredragningslistan. Motion om renande växter. En grön insats för hållbarhet. Det är en motion som inkom den 19 maj 2025- från Henrik Unosson och Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige bifaller motionen om renande växter, en grön insats för hållbarhet, på så sätt att kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda renande växter som alternativ metod för att minska markföroreningar i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 29 januari 2026. Och då går ordet först till Henrik Unosson, Socialdemokraterna, och därefter Camilla Dahlgren, Moderaterna.
19: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag ska fatta mig ganska kort. Jag vill börja med att yrka bifall då till förslag till beslut. Det är väldigt glädjande att få en motion som trillar igenom hela systemet och godkänd och kommer hit till fullmäktige. Motionen handlar om att hitta alternativ sätt eller komplettera helt enkelt sättet vi kan rena mark och luft från föroreningar. Jag stannar där och håller mig så kort som möjligt. Tack!
1: Tack! Då går ordet till Camilla Dahlgren, Moderaterna. Och därefter Emma Eide, Centerpartiet.
20: Ja, tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag vill börja med att säga att det är första gången som jag är uppe i den här talarstolen. Så det känns lite högtidligt. Och framförallt gå upp på en av de här gröna frågorna. För våra miljö- och klimatfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Och vi moderater är ju alltid progressiva. Och vi ser ju generellt sett alltid positivt till att testa nya sätt, ny innovation och ny teknik för att minska utsläppen och föroreningarna. Och med tanke på att Nacka har en del utbredda problem när det gäller markföroreningar från bland annat gammal industrimark, så ser vi gärna att Natur- och trafiknämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten till att använda renande växter som en alternativ metod där det passar och där det är möjligt i syfte med att få ner markföroreningarna. Så vi är positiva till förslaget. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!
1: Tack, då går ordet till Emma Eide, Centerpartiet, och därefter Maria Lidsell, Liberalerna.
3: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Och även jag vill förstås yrka bifall till förslag till beslut. För det här är ju en jättebra lösning i de fall där det fungerar. Och givetvis så ska vi ha så många verktyg i vår verktygslåda som möjligt när det gäller att rena våra marker. Så tack för ordet.
1: Tack, Maria Lidsell, Liberalerna, och därefter Joel Allerstedt, Miljöpartiet.
14: Ja. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och motionen, naturligtvis. Och så vill jag passa på att lyfta fram Natur- och stadsmiljöenhetens föredömliga arbete med de här sakerna. Naturlig rening av dagvatten, till exempel när man planterar träd på dagbrunnar. Återställande av ängsmark med ursprungliga växter. Återställande av våtmarker för rening av våra vattendrag. Och nu alltså försök att ta bort markföroreningar ur jorden med så kallad fytosanering, som det kallas. Och det är så att Nacka ligger väldigt långt framme i det här avseendet. Det är jättekul. Motionen är jättebra. Jag vill inte ta udden av en jättebra motion. Men jag vill faktiskt berätta att när den kom, vi biföll ju den i Natur- och trafiknämnden. Men när motionen kom så berättade faktiskt tjänstemännen att de hade börjat titta på möjligheten att göra ett sånt här försök. Så det visar ju bara hur framåtlutade de är och vad bra de är. Och vad långt framme vi ligger i Nacka på det här sättet. I de här frågorna. Våra verksamheter i de här verksamheterna jag räknade upp, de följs ganska nära av flera andra kommuner. Och därför är det jättebra att en seminarieserie också kommer att ges. För det var ju ingick också i motionen. Det är jättebra. Det ska bli spännande att följa resultaten av de här försöken. Tack för motionen och tack för ordet.
1: Tack. Då är det Joel Lallerstedt, Miljöpartiet. Och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
17: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack för en bra motion. Och vi i Miljöpartiet vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och vi ser att arbetet med renande växter ligger helt i linje med kommunens naturvårdsplan. Som står fast just att naturbaserade lösningar och stärkta ekosystemtjänster ska vara en del av samhällsplaneringen. Och att vi använder naturen som ett aktivt verktyg i arbetet med markföroreningar till exempel. Och på så sätt så kan vi liksom omsätta naturvårdsplanens mål i praktiken. Och för oss i Miljöpartiet är det här självklart ett viktigt steg för att förena miljönytta, biologisk mångfald men också hållbar stadsutveckling. Samtidigt ser vi också positivt att kommunen då väljer just ett kunskapsbaserat angreppssätt och där analys och prövning får styra nästa steg. Och på så sätt så kan renande växter användas där de får störst effekt både för miljön men också för kommunens ekonomi. Och det skapar goda förutsättningar för framtida beslut som då blir långsiktigt hållbara och väl förankrade både i naturvårdsplanen och i kommunens miljöambitioner. Så bifall och tack för ordet.
1: Tack, då är det Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Och därefter Lina Olsson, Nackalistan.
18: Ja, det går bra så här. Ja, tack för ordet och tack för en väldigt bra motion. Det är spännande att Nacka kommun vill prova det här mer, så vi yrkar ju bifall till förslag till beslut. Det här med växter och natur som renande funktion i samhällsbygget, det kommer att komma mer och mer. Och jag kan ju nämna från Oxelösund, där jag har känningar i, som är ju en mycket mindre kommun. Där har man hela avloppsvattnet renas också i sund i en våtmark. Så hela kväve- och fosforbelastningen tas upp av växter i våtmark. Sen kanske det finns några andra steg innan som inte jag känner till. Men det verkar ju väldigt smart att slippa använda kemikalier och sådana saker för att få bort kväve och fosfor från avloppsvattnet. Så just det skulle jag säga också. Det var ju en väldigt bra idé man hade från Natur- och trafiknämnden, tycker jag, att starta den här seminarieserien så att man vet att det man kommer prova har bra vetenskaplig grund, så att det inte blir liksom försök som sen visar sig inte fungera, utan att man tar den här frågan på ett stort allvar och använder de naturliga resurser som vi kan på ett bra sätt för att slippa kemikalier. Tack för ordet.
1: Tack, då är det Lina Olsson, Nackalistan.
21: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare. Först vill jag yrka bifall till en väldigt bra motion. Det är ju fantastiskt om vi kan använda fytosanering och använda en jättefin ekosystemtjänst för att sanera. Som vi alla vet så är sanering av mark, det är dyrt, det är komplicerat. Kan vi då använda växter för att göra samma jobb som annars grävskopor och schaktmaskiner kan göra, så är det väl helt fantastiskt. Tack för en bra motion.
1: Tack. Då har jag ingen mer på talarlistan och det tolkar jag som att vi är redo att gå till beslut. Då har finns det bara ett förslag till beslut, och till detta, nämligen kommunstyrelsens förslag, så har följande yrkat bifall. Nämligen Henrik Junosson, Socialdemokraterna, Camilla Dahlgren, Moderaterna, Emma Eide, Centerpartiet, Maria Lidsell, Liberalerna, Joel Allerstedt, Miljöpartiet, Thomas Ottosson, Vänsterpartiet och Lina Olsson, Nackalistan. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Och då finns bara ett förslag till beslut, och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då ska vi se om det är någon som vill uttrycka något mera i detta ärende.
0: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Nackalistan.
4: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Ja, och då finns bara ett förslag till beslut, och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då ska vi se om det är någon som vill uttrycka

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Tack. Tack, vi ska snart gå vidare. Är det, om det är något parti där ni vill justera närvaron, så vifta så slipper vi räkna upp alla. Så tycks inte vara fallet. Tack. Då går vi vidare till nästa motion. Motion om att skapa fungerande boende för hemlösa i Nacka. Det är en motion som inkom den 28 april från Emma Bonner med flera i Vänsterpartiet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att Nacka kommun utreder förutsättningarna för att i samarbete med Stadsmissionen och en privat fastighetsägare skapa en kooperativ hyresrättsförening enligt Stadsmissionens koncept. Kommunfullmäktige noterar utifrån redogörelsen i tjänsteskrivelsen daterad den 13 februari 2026 att det redan pågår ett arbete i kommunen som uppfyller intentionerna bakom förslaget i motionen genom att socialtjänsten arbetar med förebyggande insatser med sociala kontrakt, bosökarstöd i vräkningsförebyggande arbete och med budget- och skuldrådgivning för att skapa långsiktiga och hållbara boendelösningar för alla Nackas invånare. Och då går ordet först till Oliver Rikakti, Moderaterna, och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
2: Tack för ordet, fru ordförande och fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Hemlöshet är ju ett verkligt problem. Och Vänsterpartiet har rätt att trösklarna in på bostadsmarknaden är för höga. Som tur är Nacka väldigt få eller om några hemlösa i kommunen. Men frågan vi ska ta ställning till är ju inte huruvida det här finns eller existerar som problem, utan till den här modellen som de vill Vänsterpartiet föreslår. Och där är svaret nej. För det första så gör vi mycket av det som motionen redan efterfrågar. Så som ordförande läste upp, socialtjänsten arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder, med sociala kontrakt, bosökarstöd, budget- och skuldrådgivning, boendestöd, bostad först. Det här är insatser som utgår från individen först och inte efter någon specifik mall. För andra, den här modellen som man föreslår faktiskt direkt oprövad. Den kooperativa hyresrätten i Farsta har funnits i knappt 2 år. KTH håller på att utvärdera den just nu och resultaten är inte klara förrän 2027. Att binda upp Nacka till en sån modell där vi inte ens vet ifall den fungerar är ju direkt oansvarigt. Det vore att gissa med skatte på betalarnas pengar. Hemlöshet är ett för viktigt problem för att ägna sig åt sådana här experiment. Men om man vill lyfta blicken från två viktiga saker vi kan göra för att motverka hemlöshet nämns inte den här motionen. Det första är arbete. Vägen ur hemlöshet och utsatthet går nästan alltid genom egen för inkomst. Och där kan man ju till och med slå sig att det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet driver en direkt arbetsfientlig politik. Man vill chocka kommunalskatten. Den drabbar alla som går till jobbet. Och den var hårdast de som lever på marginalen. Högre skatt på arbete gör det dyrare för dem att betala boendet och försvagar drivkraften att gå från bidrag till egen försörjning. Det är inte en politik för hemlöshet eller mot hemlöshet. Det är en politik som riskerar att skapa mer av den. Det andra är hyresregleringen. Motionen beklagar sig över tröskeln på arbetsmarknaden och att de är höga. Den tröskeln består ju just mycket på grund av den hyresreglering som finns. Och som Vänsterpartiet och många andra vänsterpartier försvarar dag ut och dag in. Den håller tillbaka nyproduktionen, låser fast beståndet och premierar de som redan har boende istället för de som står utanför. Dessutom är det också direkt orättvis. I praktiken så gör det att de som bor i Fissätra subventionerar boendena för de som bor på Östermalm. Det är inte solidaritet. Det är en omfördelning från de som har mindre till de som har mer. Så, för att avsluta. Vi gör redan mycket av det som motionen föreslår.

0: modellen som är det nyskapande i det är alltså extremt oprövad och skulle förmodligen inte ge särskilt stor effekt. Och istället så jobbar vi med kanske det som spelar upp riktigt. Sänka tröskeln på arbetsmarknaden och se till så fler nackabor har ett jobb att gå till. Tack så mycket för ordet.
1: Tack. Då är det Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Och därefter Liskulla Sajan, Miljöpartiet.
2: Tack för ordet. Ordförande, ledamöter och åhörare. Vänsterpartiet yrkar ju förstås bifall till motionen. Vi kommer inte recensera Moderaternas bostadspolitik under de sista 20 åren i det här svaret, utan vi kommer hålla oss till sakfrågan. Kymmedemodellen, det är ju en riktigt kreativ lösning för att undanröja hinder för att bostadslösa ska kunna få ett eget hyreskontrakt. Som alla vet är steget in på bostadsmarknaden stort och för stort för många. Det kan vara storleken på inkomst eller skulder som stoppar en bostadssökande från ett kontrakt. Resultatet av strukturell hemlöshet är att personen fortsätter vara det. Hemlösheten gör ständiga flyttar nödvändiga och det är omöjligt att etablera sig på en arbetsmarknad utan fast adress. Det gör en arbetsmarknad av timanställningar och vikariat som fortsätter utesluta personen från ett förstahandskontrakt. Barn som finns med i bostadskarusellen mår förstås ännu sämre. Att byta skola och förskola ofta, det är ju faktiskt en social riskfaktor. En annan riskfaktor för kommande social problematik för unga är frånvaro av organiserade aktiviteter som idrott, kultur, scouter, och utan bostad är det ju hopplöst att veta var man hör hemma någonstans. Just att höra hemma någonstans, det är ett grundläggande mänskligt behov. Kymmedemodellen ger möjlighet till förstahandskontrakt, differentierad instegshyra och därigenom en stabilitet som möjliggör ett fast jobb med lön som kan betala hyran. Vid studiebesök i Stadsmissionens kooperativa hyresrättsförening i Farsta berättar Pernilla Parding att hyrorna täcker kostnaderna för lägenheterna och det med en lägre starthyra har klarat av en högre hyra nästkommande år utifrån att de negativa effekterna av hemlösheten har minskat. Föreningen räknar med att alla kommer att betala hela hyran år 3 av sitt hyreskontrakt. Det är den skillnaden som är viktig, att hyran i en kooperativ hyresrättsförening kan differentieras. Det är inte möjligt för ett bostadsföretag där bruksvärdet gäller efter förhandling mellan hyresrättsförening och bostadsföretag. Och det är en blockhyra det handlar om som gör att en förening kan välja olika hyror. Vårt förslag är att Nacka kommun utreder förutsättningarna för att i samarbete med Stadsmissionen och en privat fastighetsägare skapa en kooperativ hyresrättsförening enligt Stadsmissionens koncept. Vilken roll Nacka kommun vill ta eller behöver ta behöver utredas. Vad är det som är möjligt att göra? Och som tjänsteskrivelsen nämner har Nacka inget kommunalt bostadsförlag. Det hade ju underlättat, men det borde ju gå ändå. Vore det inte en rimlig idé att i en kommande markanvisning uppdra till exploatören att planera för en blockuthyrning för en del av fastigheten mot en förhandlad minskad tomträttsavgäld under en period? Att Nacka kommun samtidigt inleder ett samarbete med Stadsmissionen för att gemensamt skapa den kooperativa hyresrättsförening som behövs för att efterfråga en blockhyra. Vi i Vänsterpartiet ser att det här förslaget kommer vara både socialt och ekonomiskt hållbart, och det har redan visat sig i Farsta, så vi ser inga farhågor i att utreda frågan och om allt stämmer som vi tror sjösätta förslaget. Tack för ordet.
1: Tack, då går ordet till Liskulla Sajan, Miljöpartiet, och därefter Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna.
3: Tack. Hemlösheten måste bekämpas, men det är ju ingen lätt uppgift. Det som arbetar i civilsamhället har ofta stor kompetens och i många fall mycket lättare att komma åt och hjälpa människor jämförelsevis med vad kommunen har. Därför ser vi från Miljöpartiet väldigt positivt på att öka samarbetet med civilsamhället på flera områden, särskilt vad gäller utanförskap och sociala frågor. Vi vet inte om ett specifikt samarbete med Stadsmissionen är tillämpbart, men det är ett bra sätt att, det är en bra möjlighet att undersöka det nu. Vi vill se mer samarbete med civilsamhället på flera områden, eftersom civilsamhället behöver oss och vi behöver civilsamhället. Därmed yrkar jag bifall till motionen. Tack.
1: Tack, då är det Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna, och därefter Jussi Rundqvist, Nackalistan.
4: Ja, ordförande, åhörare och fullmäktigeledamöter. Jag tycker att det här är ett alldeles utmärkt förslag. Var någon motargument här om att det var oprövat och så kommer det inte att ge effekt. Så att om man dels tycker att det inte är prövat men sen slår fast att det inte kommer ge effekt, det är lite mysko. Och sen var det ett släng av marknadshyror, och det är alldeles riktigt. Marknadshyror är vi emot. Hemlöshet kan ju faktiskt drabba vem som helst. Det kan drabba dig och det kan drabba mig. För vi vet inte hur livet kommer föra fram med oss. Och ha ett arbete och en bostad, det är själva grunden för att ha ett bra liv. Och kan man komma på sätt för att se till att få alla människor att få det, då tycker jag att man ska ta chansen. Som sagt, ett alldeles utmärkt förslag, men också utreda hur det här ska gå till. Och därför yrkar vi bifall till motionen.
1: Nu går ordet till Jussi Rundqvist, Nackalistan.
5: Nackalistan bifaller motionen eftersom vi anser att det behövs en tydligare kartläggning av hemlösas situation i Nacka och en djupare analys av vad kommunen kan göra för att hjälpa de här individerna och samtidigt ta det ansvar som bostadsförsörjningslagen föreskriver alla kommuner. För närvarande har vi bara en uppskattning av antalet som är hemlösa i Nacka. 279 personer framkom det i Socialstyrelsens kartläggning 2023. Så det är inte noll personer eller nästan inga, som det sades från talarstolen tidigare. För det här är nämligen en uppskattning som socialtjänsten i Nacka har gjort och lämnat till Socialstyrelsen. Mörkertalet befaras vara stort. Enligt Socialstyrelsen hade en av tre personer i akut eller tillfällig hemlöshet barn under 18 år. Och i kartläggningen 2023 var 66% av personerna födda i Sverige. En ökning med 11% jämfört med den förra kartläggningen 2017. Ofta beror hemlöshet på psykisk ohälsa, beroende och låg eller ingen inkomst. Men Boverket konstaterar att problemet ökat med hushåll som i övrigt inte har någon social problematik men ändå hamnar i hemlöshet. De här hushållen kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden och blir hänvisade till olika tillfälliga boendelösningar. Nyligen beslutade Värmdö om tak över huvudgaranti. En rik kommun som Nacka bör kunna ha koll på hur många som verkligen är hemlösa här och jobba hårdare för att de ska bli så få som möjligt. Vi bifaller därför motionen och att genomföra den utredningen som föreslås. Tack.
1: Tack. Talarlistan är tom. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då noterar vi att bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Oliver Rikaktin, Moderaterna. Bifall till motionen har yrkats av Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, Liskulla Sajan, Miljöpartiet, Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna och Jussi Rundqvist, Nackalistan. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Och då gör vi som tidigare, jag ställde kommunstyrelsens förslag mot Thomas Ottossons förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
1: Bifalles Thomas Ottossons förslag?
6: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärd och ska verkställas. Då ringer vi in och då är förslaget till voteringsproposition. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill rösta nej. Vinner nej av kommunfullmäktige beslut att bifalla Thomas Ottossons yrkande. Godkännes denna voteringsproposition? Svar ja. Då är det klart för omröstning.
7: Ja, och medans man röstar här nu så ska vi säga att du lyssnar till kommunfullmäktige sammanträdet från Nackasalen. Och det här lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Då är omröstningen avslutad och den har utfallit så att det har avgivits 34 ja-röster och 27 nej-röster. Varför kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
8: Då ska vi se om någon vill skriva. Moderaterna? Inte ens. Centerpartiet? Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Ja. Miljöpartiet? Ja. Tack.
1: Tack. Nu är klockan 17.36 och vi tror att vi hinner med en motion till. Och snabb fråga, är det någon justering vad gäller närvaron?
9: Ja. Kristin Låne från Centerpartiet tillträder in sen förra ärendet. Ärende 12. Tack. Ärende 11? Ja.
1: Tack, då går vi vidare till nästa motion om att utreda förutsättningarna för HVB-hem i kommunal regi. Och då vill jag säga att HVB står alltså för hem för vård och boende. Det är en motion som inkom den 19 maj 2025 från Henrik Frank och Gunnel Lyman Greff, Socialdemokraterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att inrätta HVB-hem i kommunal regi samt om samverkan med andra kommuner för att starta och driva HVB-hem i kommunal regi eftersom det inte bedöms vara ett effektivt eller ändamålsenligt alternativ utifrån målgruppens komplexa behov. Och då går ordet först till Maria Raner, Socialdemokraterna.
10: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till motionen. Det här är egentligen en ganska enkel fråga. Den handlar inte om att vi ska driva alla HVB-hem själva och den handlar inte om att vi ska avskaffa alla privata aktörer, utan det handlar om vi vågar ta ansvar för kunskap, kontroll och kvalitet i en av våra mest känsliga verksamheter. För vad säger verkligheten? Vi vet att Inspektionen för vård och omsorg har hittat allvarliga brister i hälften av granskade HVB-hem. Vi vet att det finns kopplingar till organiserad brottslighet. Och vi vet att barn riskerar att dras in i djupare kriminalitet istället för att få hjälp. Mot den bakgrunden föreslår vi något så enkelt som att utreda. Inte besluta, inte idealisera, utan utreda. Ändå säger det moderatstyrda styret nej. De säger att det är för komplext, att det är ineffektivt, att privata aktörer löser det bättre. Men samtidigt medger man att det finns brister, att kontrollen behöver stärkas och att välfärdsbrottsligheten är ett problem. Så då blir frågan, hur kan svaret på bristande kontroll vara att inte ens vilja ta reda på alternativen? Vi socialdemokrater menar att det är just komplexa verksamheten som politiken måste ta ett större ansvar, inte mindre. Vi säger inte att kommunen ska göra allt, men vi säger att kommunen måste förstå, pröva och ha egen kapacitet där det behövs. För vad handlar det här om i grunden? Det handlar om barn och unga med missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa, ofta i kombination. Det handlar om några av de mest utsatta människorna i vår kommun. Det handlar om människor som behöver samhällets allra starkaste stöd. Och då måste vi våga ställa frågan om dagens system är det bästa som vi har att erbjuda. Och då kan vi inte luta oss tillbaka och hoppas på att marknaden fungerar. Vi behöver bättre kontroll, bättre uppföljning och ett bredare handlingsutrymme. Det är därför en utredning egentligen inte är ett hot, det är ett ansvar. Att säga nej till kunskap är inte handlingskraft, det är att blunda. Vi socialdemokrater vill att Nacka ska vara en kommun som vågar ta ansvar för hela välfärden, även när det är svårt. Och därför står vi fast vid motionen. Tack för ordet.
1: Tack, nu går ordet till Filip Viljander, Moderaterna. Och därefter Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna.
11: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, vi har ju alltså provat det här en gång i tiden med att ha kommunala HVB-hem i samverkan med andra kommuner. Ingen kommun använde sig av den tjänsten utan valde istället att placera hos de privata. Och orsaken är egentligen ganska enkel. Att i grund och botten så är det här långt ifrån en enhetlig grupp. Det handlar både om barn, om unga, om vuxna som kan vara där för att man har det tufft hemma eller för att man har börjat missbruka, att man har olika typer av psykiska problem. Behoven är ju enormt stora. Och det är just det som gör att kommunen faktiskt inte har en rejäl möjlighet att möta den efterfrågan som skulle behövas. Det är därför man går samman i princip alla Sveriges kommuner och köper in det här via SKR. För att även om en person har ett riktigt svårt behov som skulle vara jätteovanligt kanske just här, så vi kanske kan få ihop en 10-20 stycken i hela landet i alla fall som har motsvarande behov. Och därför gör man det. Inte ens Stockholms län var tillräckligt stort när man gick samman de här kommunerna. Det blev inte tillräckligt bra kvalitet och priset var för högt. Därför slutade man med det. Det tog ett par år för oss att avveckla det. Och sen så valde man att köpa in via SKR istället. Lösningen där är att öka kontrollen och tillsynen som SKR har. Jag förstår det som på när jag har mejlat med Anders Henriksson, ordförande för SKR, för Socialdemokraterna, att det arbetet pågår. Jag tror också att det är den vägen man måste göra. Där man hjälper kommunerna runt om i Sverige, hjälper varandra med att titta till de olika typer av verksamheterna som finns. Det är inte helt realistiskt att i alla lägen alltid skicka någon från Nacka upp till Lycksele där vi placerar folk till exempel. Utan att det är bättre att de i Lycksele tittar där och så kan vi titta här. En stor del av målgruppen är ju också till exempel kriminella ungdomar. Där det alltså inte är bra att ens placera i Stockholms län. Utan hela poängen är att skicka dem till Boden där det är långt ifrån alla kompisar och familj här. Av det skälet så finns det liksom inget uppenbart behov som ni kommer lösa annat än det faktiska problemet med välfärdskriminalitet i det här. Men det var inte att man var emot de privata, man trodde bara att man skulle ha ett kommunalt alternativ istället. Men ni, med er lösning så kommer ni aldrig kunna komma åt problemet med välfärdsbrottslighet med annat än att ni placerar alla på det kommunala. Men det var inte det som Maria Rane lyfte fram. Lösningen här är tillsyn, tillit är bra, kontroll är bättre. Med anledning av det så ser jag ingen annan rimligt förslag än att gå på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack, då går ordet till Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna.
12: Tack så mycket. Jag vill yrka bifall till motionen. På ivo.se står det att alla människor är värda lika mycket. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö. Du har rätt att fråga om allt som rör dig, hur många gånger du vill. Du har rätt att veta varför du bor på ett HVB-hem. Du har rätt att prata ensam med din socialsekreterare. Du har rätt att inte utsättas för bestraffning. Jag tar det igen. Du har rätt att inte utsättas för bestraffning. Behöver det skrivas i klartext? Det är ungefär som att säga att du har rätt att andas eller du har rätt att drömma. Det här är stora frågor och ett gigantiskt ansvar att ta när det gäller ens egna barn. och ännu större ansvar för andras barn, vars föräldrar inte fixar det själva. Vi känner alla till avslöjandena om missförhållanden och kriminellas rekrytering som sker på en del hem. Vissa HVB-hem drivs rent av utav kriminella aktörer, och så kan vi inte ha det. Vi vill se om Nacka tillsammans med andra kommuner kan bedriva en sådan HVB-verksamhet för att hjälpa unga bort från kriminalitet. Men enligt Moderaterna så lämpar sig detta inte för kommunal drift. De beskyller oss för att driva ideologi istället för praktisk politik. Varför svarar man så? Är det lobbyisternas guldringar och de glänsande manschettknapparna som övertygar? Eller är det en viktig princip för Moderaterna att ägarna med sina gyllene slipsnålar ska kunna plocka ut vinsterna från en verksamhet som ska skydda de allra mest utsatta barnen i vårt samhälle? Varför inte undersöka saken? Bifall motionen.
1: Filip Filjander, Moderaterna, har begärt sitt ut. Varsågod.
11: Tack, fru ordförande. Jag skulle vilja fråga om Mattias Kvarsell på allvar menar att mina manschettknappar och min guldiga ring, att det är mutor från olika företag som bedriver det här. Om du tror det, vilket du själv framförde alldeles nyss, då skulle jag vilja att du polisanmäler mig. Och att du faktiskt gör allvar av det. Det är extremt tröttsamt att komma med såna här svepande anklagelser om att enda skälet varför man skulle stå upp för privatdriven vård och omsorg är att man har egna pengar att tjäna på det. Det är faktiskt riktigt otrevligt, Mattias. Jag sitter inte och säger att du tar emot oss av pengar från LO. Att din mössa är köpt av liksom facket. Det vore ju bizarrt. Det är faktiskt dålig stil.
1: Mattias Kvarsell. Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna, begärt genmäle. Varsågod.
12: Tack så mycket, Filip. Det var bra att du tog upp det. Jag menar förstås inte att du skulle vara mutad på något sätt. Utan det jag syftar på är att de lobbyister som driver att vi ska lägga mer och mer av vår skattefinansierade verksamhet i privat drift, att de plockar ut mycket pengar och kan köpa dyra smycken för de pengarna. Tack.
1: Då går ordet nu till Maria Raner, Socialdemokraterna.
10: Ja, hej, tack för ordet. Nu spårar debatten nu lite grann, men jag ville bara säga någonting mer om motionen. Det är klart att det finns fördelar och nackdelar med olika driftsformer. Och för vissa ungdomar är avstånd viktigt, för andra ungdomar och familjer är närhet viktigt. Så att vi borde åtminstone kunna utreda vilka grupper som skulle kunna gynnas av en kommunal verksamhet. Och när flera kommuner nu runt om i landet utreder just detta att starta i egen regi, är det för att få bättre kontroll, kvalitet, kostnader och säkerhet. Så det är märkligt att Nacka inte ens vill undersöka det. Vi begär ju ett underlag om kommunalt HVB, inte att vi ska starta det imorgon. Vi vill ha ett bättre kunskapsunderlag. Tack.
1: Då går ordet ut till Henrik Frank, Socialdemokraterna, och därefter Jan Salomonsson, Vänsterpartiet.
13: Ja, men jag vill bara bemöta Filip Viljander lite grann, men det här med samverkan med andra kommuner är ju ett alternativ som vi föreslår att man kan utreda, och då kan man ju då sätta in behovet där det behövs utifrån den problematik som finns och då samverka med andra. Jag skulle också vilja lyfta ett positivt exempel som är ett HVB-hem som heter Athena som finns i Örebro. Och det är då en samverkan mellan socialnämnden där och en nämnd som heter funktions- och stödnämnden. Och där har man då ett HVB-hem för ungdomar mellan 13 och 18 år med MPF eller misstänkt MPF. Det här HVB-hemmet når väldigt gott resultat. Efter 4 år så har man då fått 13 stycken fullföljda behandlingar, vilket ses som väldigt positivt. Och det visar också utifrån den här rapporten då att det är lägre kostnader än om man skulle då haft externa bolag som hade skött den här typen av verksamhet. Och den här källan eller informationen, den kommer från SKR, så att det finns absolut möjlighet att åtminstone utreda, vilket vi föreslår i vår motion. Så jag yrkar då bifall, det gjorde jag inte först, men bifall till motionen. Tack!
1: Tack, då är det Jan Salomonsson, Vänsterpartiet, och därefter Lami Jattamodig, Nackalistan.
14: Tack så mycket för ordet, fru ordförande, ledamöter och Nackabor. Vänsterpartiet yrkar bifall till motionens förslag. När man hör andra sidan talas skulle man kunna få för sig att det skulle vara så att det finns någon metafysisk lag som gör att kommuner inte klarar av att driva HVB-hem. Och så är det bevisligen inte i verkligheten. Det är också väldigt osannolikt att Nacka skulle ha någon slags unika problem när det gäller placeringen nära hemadressen. Det är ju på grund av de problemen bland annat som kommuner samverkar kring sådana här verksamheter ute i landet. SKR erbjuder stöd och kontakter för kommuner som vill starta och driva kommunalt HVB-hem. Så att vad vi kan se så finns det inget skäl att låta bli att utreda möjligheterna. Tack för mig.
1: Då är det Lami Jatamodig, Nackalistan, och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
15: Ja, tack för ordförande. Vi instämmer i Socialdemokraternas motion, bifaller den, och menar att ingen skada kan ske genom den typ av utredning och genomlysning som föreslås. Sen så har det från denna talarstol tagits upp de larm som kommit från Polismyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om situationen på för HVB-hem just nu. Så gott som alla HVB-hem var till en början styrda av det offentliga. Det ideologiska spelet började under senare 80-talet när privata aktörer gradvis fick tillåtelse att ta över till den situation vi har idag med börsbolag och starka vinstkrav. Vinstkrav där man såklart prioriterar det kortsiktiga framför behovet för de som är i behov av HVB-hem. Vi tänker att en utredning kan ge en bild av de olika alternativ för framtida drifter som finns, inklusive eventuellt samarbete med andra kommuner. Det behöver varken vara det ena eller det andra. Tack.
1: Då är det Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, och därefter Martin Hedman, Centerpartiet.
16: Tack för ordet. Jag hade inte tänkt att gå upp i den här frågan egentligen. Jag brukar ju tycka att det är otroligt småroligt att lyssna på dig, Mattias Korsell. Jag brukar liksom sitta och smålid lite för mig själv, även om jag inte alltid håller med dig. Men den här gången tyckte jag faktiskt att det var rätt obehagligt. Nu behöver jag inte försvara Filip Viljander, för det klarar han alldeles yppligt själv. Men någonstans fångar det någonting med guldringar. Och man, jag, redan inflygningen där om att man på något sätt inte skulle se alla människors, alla barns värde, där liksom tappar du mig fullständigt, så jag är superbesviken på det. Jag vill yrka bifall till förslaget till beslut. Jag tycker Filip redogjorde för det alldeles utmärkt i sak, och jag stödjer det till fullo. Tack.
1: Då går ordet nu till Martin Hedman, Centerpartiet, och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
17: Jag vill börja med att yrka avslag till motionen. För den som jobbar dagligen med Polismyndigheten, det skulle inte finnas en enda person som man skulle vilja placera i samma kommun där man där de bor. Det är helt enkelt jättedåligt. Jag vill också bara lyfta det här att det här handlar, vi pratar väldigt mycket om kontroll av oseriösa aktörer. Kommunal verksamhet är inte någon form av skydd från oseriösa personer. Jag sitter veckovis faktiskt med socialsekreterare, personer som jobbar på HVB-hem, personer som jobbar på förskolor, på skolor, i fritidsverksamhet som har grovt kopplingar till kriminalitet, som är rekryterare, som är, och de finns ju överallt. Det finns inte någon kommunal verksamhet som kommer vara en sköld bara för att det är kommunal verksamhet mot kriminalitet. Det låter lite som att ja, men bara vi får en kommunal verksamhet så kommer vi inte ha det här problemet. Vi kommer ha de här problemen oavsett. Jag tycker att det blir lite konstigt. Vi pratar ena sidan om kontroller. Då ska man skriva en motion om kontroller. Eller kommunal verksamhet. Det är två helt olika saker. Vi behöver bättre kontroller. Vi behöver inte utreda om vi behöver kommunal verksamhet. Tack.
1: Martin Hedman, du avslår förslaget i motionen. Det innebär att du bifaller kommunstyrelsens förslag. Yes. Tack så mycket. Då går ordet nu till Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
2: Ja, tack för ordet. Jag hade inte tänkt prata om den här motionen egentligen, för att jag jobbar med de här frågorna till min vardag, så tänkte att det blev lite för nära, men så kunde jag inte låta bli att säga någonting i alla fall. Och då skulle jag vilja säga det att HVB-hem i kommunal regi, det är på väg att öka, det är min uppfattning. Jag vet att både Linköping och Karlstad håller på att utveckla samarbeten med regionen där man kan alltså där ungdomar kan bo och få både en NPF-utredning och en social utredning gjord samtidigt. Det ser ju ut som en väldigt bra insats tycker jag. Socialtjänsten jobbar ju med väldigt många olika familjer och de som har problem med kriminalitet, det är en väldigt liten del av våra arbetsområden skulle jag säga. Och för de barnen som är utsatta för det eller ja, indragna i det är ju förstås idén om att ha ett HVB-hem i Nacka är jättedum i det. De behöver ju bo någon helt annanstans, det är vi överens om. Men jag träffar väldigt många ungdomar som har problem med sin identitet, självskadebeteende, ångestproblematik, kanske begynnande drogmissbruk, hemmasittare från skolan, spelberoende, där man är i behov av ett annat boende under en period av sitt liv eller något år, halvår kanske för att bryta en felaktig utveckling. Och där ser man ju att det är väldigt bra om man kan bo nära sitt hem. Att man kan ha kvar sina kompisar, kvar sina skolkontrakter om det finns en fritidssyssla. Att den kan fortsätta. Så att ibland är ju behovet jättestort av att det finns ett HVB-hem i närområdet. Som när det gäller LSS eller äldreboende. Då ser vi poängen med att folk kan bo kvar där de har hemma. Tack för ordet.
1: Talarlistan är tom. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då konstaterar vi att bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Filip Viljande, Moderaterna och Martin Hedman, Centerpartiet. Och Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Bifall till motionen har yrkats av Maria Raner, Socialdemokraterna, Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna, Jan Salomonsson, Vänsterpartiet, Lami Jatamoding, Nackalistan och Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Och missade vi Henrik Frank, Socialdemokraterna har också yrkat bifall till motionen. Är då detta rätt uppfattat? Svar ja. Och då blir det som tidigare propositionsordning. Jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Raners förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
18: Ja.
1: Bifalles Maria Raners förslag?
18: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärda ska verkställas. Då ringer vi in. Då är förslag till voteringsproposition. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill rösta nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Maria Raners yrkande. Godkännes denna voteringsproposition? Svar ja. Och då är det klart för omröstning. Vi saknar en röst från Kristina Ståldal. Då är omröstningen avslutad och den har utfallit så att det har avgivits 34 ja-röster och 27 nej-röster. Varför kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag?
8: Då ska vi se Moderaterna. Centerpartiet. Nej. Liberalerna. Kristdemokraterna. Socialdemokraterna. Reservation. Okay. Nackalistan. Sverigedemokraterna? Vänsterpartiet? Ja. Miljöpartiet? Ja.
1: Då har klockan precis slagit 18.00 och då konstaterar jag att motionerna 14, 15, 16 och 17, förslaget är att vi bordlägger dem och hinner vi med dem efter beslutsärendena så behandlas de då. Annars så blir det bordläggning till nästa kommunfullmäktige. Kan det bli vårt beslut? Svar ja. Och innan vi fortsätter så ska vi justera närvaron om detta behövs.
9: Inga justeringar. Moderaterna. Centerpartiet. Liberalerna. Kristdemokraterna. Vad ska jag säga? Socialdemokraterna. Nej. Nackalistan.
8: Ingen.
9: Sverigedemokraterna. Ingenting. Vänsterpartiet. Miljöpartiet. Ja, precis. Det var allt.
1: Tack. Då fortsätter vi på föredragningslistan och har då kommit fram till punkt 18 som heter anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden. Och då noterar vi följande. Inga skrivelser har inkommit från revisorerna. Övrigt beslut om fördelning av fasta valkretsmandat, noterar vi detta. Indelningstablå region och kommunval 2026, noterar detta. Protokoll från Käppala förbundet 2026-05-26, noterar detta. Protokoll från styrelsen Värna 3 juni, noterar vi detta. Delårsrapport SF Värna januari 3 till april 2026 med bilagor. Noterar vi också detta. Då har vi kommit fram till våra valärenden. Det är avsägelse, fyllnadsval, tidigare bordlagda och fyllnadsval. Och då börjar vi med första. Linda Sterner Warnestig, Liberalerna, har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Och då godkänner vi detta. Och här, det gäller då ersätta plats till och med 2026-12-31. Och här finns ett förslag på nyval, nämligen Markus Klassén, Liberalerna. Kan vi välja Markus Klassén? Svar ja. Begäran om ett ledigande har kommit in från Louise Drevinge, Kristdemokraterna. Från uppdraget som ersättare i Nacka vatten och avfall AB till och med 2027-04-02. Kan vi bevilja detta? Svar ja. Och här finns ett förslag på ny ersättare, nämligen Anders Wiseth, Kristdemokraterna. Kan vi välja Anders Wiseth? Svar ja. En begäran om ett ledigande har kommit in från Håger Dogan, Vänsterpartiet, ledamot i Natur- och trafiknämnden. till och med 2026-12-31. Kan vi bevilja detta? Svar ja. Finns förslag på ny ledamot, nämligen Dominik Mac-Alenan, Vänsterpartiet. Kan vi välja Dominik Mac-Alenan? Svar ja. Begäran om ett ledigande har inkommit från Maximilian Waldov, Kristdemokraterna, ersättare i överförmyndarnämnden till och med 2026-12-31. Kan vi bevilja det? Svar ja. Förslag på ny ersättare är Amina Ali, Kristdemokraterna. Kan vi välja Amina Ali? Svar ja. Begäran om ett ledigande som ledamot i utbildningsnämnden till och med 2026-12-31 har inkommit från Gabriella Eckart, Kristdemokraterna. Kan vi bevilja det? Svar ja. Och då frågar jag KD, är förslaget bordläggning eller finns någon?
19: Vi har ju någon där.
1: Gammal. Fick jag någon ny? Vad bra. Då ska vi se. Gabriella Eckart. Ja. Och här är förslaget då Johan Sterner Sjödin, Kristdemokraterna. Kan vi välja Johan Sterner Sjödin? Svar ja. Då backar vi bandet och då har det kommit in en begäran om ett ledigande som ersätter utbildningsnämnden till och med 2026-12-31, nämligen Johan Sterner Sjödin, Kristdemokraterna. Kan vi bevilja det? Svar ja. Och förslag på ny ersättare i utbildningsnämnden är Maria Waldov, Kristdemokraterna. Kan vi välja Maria Waldov? Svar ja. En begäran om ett ledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden till och med 2026-12-31 har inkommit från Olga Nesiamana, Kristdemokraterna. Kan vi bevilja det? Svar ja. Förslag på ny ersättare är Maximilian Waldov, Kristdemokraterna. Kan vi välja Maximilian Waldov? Svar ja. Finns också förslag om omedelbar justering av alla valärenden. Kan vi besluta om omedelbar justering? Svar ja.

Då fortsätter vi och då har vi kommit fram till våra beslutsärenden. Och det första är antagande av åtgärdsprogram för buller 2026-2030. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. Kommunfullmäktige antar åtgärdsprogram för buller 2026-2030 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 26 mars 2026. Då ska vi se om någon begär ordet. Så tycks inte vara fallet. Jo, Maria Lidsell, Liberalen, har begärt ordet. Varsågod.

0: Ja, fru ordförande, ledamöter i presidium. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och vi måste se sanningen i vit öga att Nacka har väldigt många bullerstörda platser. Och det är jättebra att vi får ett åtgärdsprogram på plats som föreslås. Och det krävs ju så också i ett EU-direktiv som gäller kommuner med mer än 100 000 invånare. Det har varit intressant att titta lite grann på åtgärder som kan föreslås för att åtgärda buller. Det är ibland enklare än vad man tror. Det kan vara gröna växter i parker. Till exempel ut med Saltsjöbanan, in vid nya Kyrkviksparken, kan man göra planteringar då för att skärma av buller från tågen. Det här kommer att få ekonomiska konsekvenser i kommunen. Man kan tänka sig till exempel att väghållare kommer att få synpunkter som då är ersättningsskyldiga då, av de, till de som drabbas. Kommer att kunna ha synpunkter på vilka ytor vi vill bebygga i Nacka. Det kan också bli så att fastighetsägare upptäcker en effekt av det här, av bullerkartläggningen. Å andra sidan så finns det ju en möjlighet att någon så småningom kan söka och få hjälp med åtgärder mot bullret. Vi liberaler tycker det är viktigt att man bryter ner den bullerkartläggning som har gjorts på fastighetsnivå och kommunicerar det transparent, till exempel i en app, tillsammans med gränser för när och var det är skadligt med buller och vilka möjligheter till hjälp som kan ges och som man har möjlighet att få. Det skulle ge varje fastighetsägare en möjlighet att själv avgöra om han bor bullerstört eller inte och ska överhuvudtaget bry sig om och söka den här hjälpen. Och om man har möjlighet att få hjälp med det. Så vi tycker det här är viktigt. Och tack för ordet.
1: Tack, då går ordet till Kristina Granlund, Nackalistan. Och därefter Magnus Stuvnäs, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och alla Nackabor. Vi i Nackalistan vill yrka bifall till kommunens förslag att anta åtgärdsprogrammet för buller. Vi tycker att det är bra att ett nytt åtgärdsprogram har tagits fram och att bullerfrågan ges större uppmärksamhet. Buller är en folkhälsofråga som påverkar människors sömn, hälsa och livskvalitet. Och det är viktigt att kommunen arbetar aktivt och långsiktigt med bullerfrågan. Stora delar av Nacka är idag utsatt för buller. Problemet blir dessutom ännu större när det byggs allt mer i kommunen. Det blir mer trafik och mer buller som drabbar både gamla och nya bostadsområden. Ljud från biltrafiken och över Saltsjöbanan drabbar stora delar av Nacka. Trots att vi tycker programmet är bra tycker vi att ambitionerna vad gäller förskolor och skolor kunde ha satts högre. Bulleråtgärder ska utföras vid minst två skolor eller förskolor under programperioden, står det, det vill säga fram till 2030. Där kunde vi anstränga oss mer då barn är en särskilt känslig grupp. Och buller har allvarliga effekter, bland annat på barns inlärningsförmåga. Sen undrar vi lite också hur långt 56 miljoner kronor räcker. Riktpris är 2 000 till 6 000 kronor per meter för komplett installation av bullerplank, påstår i alla fall Google. Det räcker alltså till cirka 800 till 2500 meter bullerplank. Jag gissar också att själva utredningen kostar pengar, så det innebär säkerligen färre bullerplank än så och färre andra bullerreducerande åtgärder. Något som vi skulle kunna göra mer av som vi gjort tidigare i kommunen är också att sänka högsta tillåtna hastighet på vissa vägar. Det är ett billigt och alternativt sätt för kommunen att minska buller från biltrafiken, som kanske kan användas på fler vägavsnitt, till exempel på Värmdövägen och på Saltsjöbadsleden. Och det är ju vägar som kommunen har rådighet över. De här vägarna går rakt igenom flera bostadsområden och där behövs åtgärder. Vi i Nackalistan hade ett yrkande i kommunstyrelsen där vi ville skärpa upp ambitionen genom att dels ta fram en prioriteringslista över de mest bullerutsatta områdena i kommunen och en tydlig tidsplan för när konkreta bullerreducerade åtgärder ska genomföras. Vi yrkar också på att det görs en årlig uppföljning som redovisas för kommunstyrelsen. Eftersom vi inser att vi inte kommer få igenom vårt yrkande och att vi inte vill förlänga ett redan långt KF har vi valt att inte gå vidare med det här i kommunfullmäktige. Vi kommer oavsett att följa frågan noga framöver. Tack.
1: Tack, då går ordet till Magnus Stuvnäs, Socialdemokraterna, och därefter Emma Eide, Centerpartiet.
3: Ordförande, ledamöter och Nackabor. Vi Socialdemokraterna tycker att det här programmet mot buller är väldigt bra. Så jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack. Då är det Emma Eide, Centerpartiet, och därefter Disa Pålman Nilsson. Nej.
4: Tack.
1: Emma Eide, varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Även jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och jag har ju varit här uppe i talarstolen flera gånger och pratat om vårt miljö- och klimatprogram. Som jag hoppas att vi alla känner till. Och i det programmet så finns det då ett mål som är extremt tydligt. Vi ska minska Nackabornas exponering för skadligt buller. Och det är vi nog också väldigt överens om här inne. Så det vi har gjort nu är ju den här bullerkartläggningen. Som har tagit fram då 10 prioriterade åtgärder. Inom ett antal olika områden där man då ska förbättra ljudmiljön. Och det kan vara bostadsområden, skolor, förskolor och även rekreationsområden. Och jag vill också vara tydlig med att det här är ju inte ett program som liksom startar upp från noll. Att vi inte har gjort någonting på de här frågorna tidigare. Men det är en fortsättning på det arbete vi redan har gjort och kanske lite mer konkret. Och det är också nu ett åtgärdsprogram som ger kommunen en tydlig plan för hur vi ska minska de här bullerstörningarna och skapa en bättre miljö. Men jag vill också framhäva att det här är ett ongoing arbete som måste följas upp. Det var någon tidigare talare som sa här att liksom, vi är inte nöjda. Nej, vi är inte nöjda förrän vi får ner bullernivåerna. Det blir också fler bilar kör på våra gator. Det finns jättemycket att göra, men det här är en jättebra början. Tack!
1: Tack, då är det Anders Tiger, Kristdemokraterna, och därefter Joel Allerstedt, Miljöpartiet.
5: Det här är ett stort välfärdsproblem och det är svåråtgärdat, men vi har tagit ett viktigt steg och vi bifaller det här förslaget.
1: Joel Allerstedt, Miljöpartiet.
6: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Buller är inte bara otrevligt, det är också ett allvarligt folkhälsoproblem. Och långvarig bullerexponering påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan och försämrar människors livskvalitet. Därför är arbetet med goda ljudmiljöer en viktig del av ett hållbart och socialt Nacka. Och Miljöpartiet visar positivt på det föreslagna åtgärdsprogrammet mot buller. Vi ser att det är ett steg i rätt riktning. Samtidigt vill vi särskilt betona några strategiska grepp som vi menar är avgörande för att lyckas långsiktigt. Där ser vi sänkta hastigheter, mer grönska som bullerdämpning och en mjukgörning av hårda ytor i våra stadsmiljöer. Det är åtgärder som bidrar inte bara till lägre ljudnivåer utan också till ett mer trivsamt, tryggt och attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Med det sagt så vill jag yrka bifall till förslag till beslut. Tack för ordet.
1: Tack. Talarlistan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Svar ja. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Maria Lidsell, Liberalerna, Kristina Granlund, Nackalistan, Magnus Stuvnäs, Socialdemokraterna, Emma Eide, Centerpartiet, Anders Tiger, Kristdemokraterna, och Joel Allerstedt, Miljöpartiet. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja.
7: Då ska vi se Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna? Nej. Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Ja. Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Nej. Miljöpartiet? Ja. Tack.
1: Tack. Då har vi kommit fram till ärende 23, revisionsberättelse 2025, ansvarighet för Södertörns brandförsvarsförbund. Och då ska vi justera, för vi har några som är jäviga, nämligen Tobias Nässén, Moderaterna, Johan Krog, Centerpartiet och Kristin Lårne, Centerpartiet.
8: Kristin avviker också nu så att Håkan går in igen. För resten av tiden, kan man säga. Så det är inte bara det här ärendet, utan hon avviker. Så in med Håkan, så har vi löst det till slut.
9: Så Håkan Ekegren går in istället för Kristin Lårne i Centerpartiet. Tack.
1: Tobias Nässén, Kristin Lårne och Johan Krog.
9: Från Moderaterna inträder Vilma Mori Aguilar i Tobias Nässéns ställe.
1: Var det,
9: på grund av jäv.
1: På grund av jäv, exakt. Ja. Och då är förslaget till beslut som följer. Kommunfullmäktige beslutar följande.
10: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
9: Från Moderaterna inträder Vilma Mori Aguilar i

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: År 2025 avseende perioder 2025-01-01 till och med 2025-06-30. Jag har ingen på talarlistan. Innebär det att vi är redo att gå till beslut? Svar ja. Då finns det bara ett förslag till beslut. Och då frågar jag om kommunfullmäktige kan besluta enligt det som jag nyss läste upp om ansvarsfrihet. Svar ja.
2: Jag antar att ingen vill skriva någonting där. Nej.
1: Och då går vi vidare till nästa punkt. Och då är det så att de som var jäviga under föregående ärende återinträder då förutom Kristin Lorne. Ja, som är ersatt av Håkan Ekengren. Då har vi kommit fram till punkt 24 som heter tertialbokslut 1-2026 för Nacka kommun. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för tertial 1-2026 för Nacka kommun i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 22 maj 2026. Och då har ordet först begärts av Mats Gerd av Moderaterna och därefter Johanna Kvist, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordförande. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till tertialbokslut. Vi har ett väldigt instabilt omvärldsläge med långvarigt krig i Ukraina och ett krig i Iran som förhoppningsvis är på väg till en lösning. Det verkar som de har skrivit under fredsavtal idag. Vi hoppas att det håller sig verkligen. Men det här har gjort att konjunkturuppgången i Sverige och i omvärlden inte har kommit så tidigt som man tror. Det påverkar ju hela Sverige och så också Nacka. SKR och andra prognosmakare bedömer att skatteintäkterna inte stiger i den omfattning som man har antagit tidigare. För Nacka innebär det att skatteintäkterna bara ökar med 460 miljoner i år jämfört med förra året. Vilket är då 60 miljoner mindre än budgeterat. Eftersom vi har en stark och robust ekonomi och budgeterar lite försiktigt så klarar vi det här i Nacka och ser ändå att vi har ett resultat på 100 miljoner kronor efter olika jämförelsestörande poster. Nämnderna håller sin budget och verksamheterna håller sin budget. Så att det är en bra ekonomisk rapportering. Och sen är det naturligtvis otroligt mycket bra verksamhet som rapporteras också. Men nu har vi fokus på ekonomin i det här ärendet. Men det förutsätter naturligtvis att vi har fortsatt kostnadskontroll. Att vi hushållar med skattepengarna och att vi inte driver en politik som är kostnadsdrivande. Det tänker inte vi moderater göra i alla fall. Så med det, bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack. Då är det Johanna Kvist, Socialdemokraterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
4: Tack ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Nacka har fortfarande en stabil ekonomi. Arbetslösheten är relativt låg. Flera av våra verksamheter visar god ekonomisk kontroll och kommunen fortsätter att investera i viktiga anläggningar som skolor och idrottsanläggningar. Det är bra. Men just därför så tänker jag också att vi ska prata om några av de utmaningar som också rapporten pekar på. Och några har faktiskt också Mats Gerd redan tagit upp. Vi ser bland annat att skatteintäkterna utvecklas svagare än budgeterat och visar också hur känslig ekonomin blir när konjunkturen faktiskt viker. Vi ser också att några av de mål som är viktiga för Nackaborna inte nås. Nöjdheten i grundskolan ligger under målet och andelen förskolor med tillräckligt många förskollärare ligger också under målet. Och det här tycker vi är signaler som man behöver ta på allvar. Och som opposition har vi ett ansvar att lyfta det som behöver förbättras. Inte för att svartmåla kommunen, utan för att vi vill att Nacka ska bli ännu bättre. Vi ser också några långsiktiga utmaningar som rapporten bara delvis ger svar på. Kommunen investerar mycket och det är i grunden positivt. Men en hög investeringstakt och en hög skuldsättning ställer också krav på god ekonomisk hushållning under en lång tid framöver. Samtidigt vet vi också att andelen äldre kommer att öka under de kommande åren. Det innebär ökade behov inom äldreomsorgen och ett växande tryck på välfärden. Där behöver vi redan nu föra en diskussion om vilka prioriteringar som krävs. För oss socialdemokrater är det faktiskt

0: utgångspunkten ganska enkel. Tillväxt är viktigt. Nya investeringar är också viktiga. Men ett av de viktigaste uppdragen som vi har, det är att varje elev får rätt stöd i skolan, att äldre får en trygg omsorg och att kommunens service fungerar när människor också behöver den. Därför ser vi både styrkorna och utmaningarna i denna rapport. Det finns mycket att vara stolt över i Nacka, men det finns också mycket som kan bli bättre. Tack.
1: Då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan.
2: Fullmäktige ordförande. Nu har jag fått stå och stryka sak efter sak där som Johanna tog upp. Så att för att göra lite intressant ska jag försöka hålla mig till andra saker. Men jag håller med om precis det hon säger. Att det finns mycket som är starkt i kommunens ekonomi. Det finns grundförutsättningar för att det här ska vara väldigt bra. Men det finns också orosmoment. Och det tycker jag att vi också behöver belysa. Förskolorna och barngrupperna behöver vi inte ta upp. Det presenterades nyligen en redogörelse som visade att Nackas kommuns barngrupper är större än länets genomsnitt och större än rikets genomsnitt. Där behöver vi jobba bättre. Där kan vi sätta in mer resurser. Vi har också den här kontrollen över stora projekt. Vi ser hur Värmdövägen har blivit fördyrad under många år och fortsätter bli fördyrad. Och det oroar oss väldigt. Vi tycker att det är viktigt att man har kontroll på de här stora projekten som man sätter igång. En annan sak är ju det här att vi beräknas inte nå det 2% överskottsmål som vi har i kommunen, utan nu prognostiseras ett 1,3% överskott. Man ska ju säga att alla nämnder går bra, det stämmer inte. En del nämnder går inte riktigt bra. NTN till exempel går back mycket på grund av för tidigare läggning av övertagande av vissa delar av Värmdövägen, men också snöröjningen som blev dyrare än vad man hade beräknat i år. Däremot så kan man ju säga att NTN fick ett bättre resultat tack vare att man tar in mer pengar på parkeringsavgifter i kommunen. Så att det vet jag inte om man ska vara stolt över. Jag är inte det. Jag tycker att det är fel sätt att finansiera nämndverksamhet. Men det, som sagt, det finns mycket saker som ser bra ut, men det finns också orosmoln. Vi ser också att de här bostäderna som byggs i kommunen nu inte hyrs ut och inte säljs på det sätt som vi skulle önska. Det finns idag flera hyreslägenheter som är outhyrda om det är svårt att fylla dem. Och det blir ju också att vi missar antalet skattebetalare som flyttar in i kommunen fast vi bygger nya bostäder. Så det är någonting att hålla väldigt noga koll på framöver. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Maskarda, Moderaterna, och därefter Desja Svenneborg, Miljöpartiet.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, men vi har ju en god ekonomi och jag har också råd att satsa på skolan. När vi såg den första tertialbokslutet här så ser vi att det finns möjligheter att satsa ännu mer på skolan till exempel. För det är någonting som ligger oss moderater väldigt starkt om hjärtat. Vi la ju då ett ordförandeinitiativ i kommunstyrelsen där vi tillskjuter mer pengar till förskolor och skolor redan från 1 juli i år. Det kommer vi ha ett särskilt ärende om senare. Men det har vi ju råd med eftersom vi har stark och god ekonomi i kommunen. Mikael Karlsson från Nackalistan tar upp att det står tomma hyreslägenheter. Det kanske det gör någonstans. Min bild är att de verkar hyras ut väldigt hög utsträckning. Det är dock ingenting som kommunen ansvarar för. Kommunen bygger inga bostäder. Det gör någon annan. Det är de som tar den liksom ekonomiska risken för om det står uthyrt eller inte. Det gör inte kommunen och skattebetalarna. I vår värld, Nackalistan vill ju å andra sidan ha ett kommunalt bostadsbolag med massor med hyresrätter. Det är klart att då hade vi haft ett större problem som kommun. Om kommunen hade ägt massor med tomma hyreslägenheter. Det är ett skäl kanske till att vi inte ska ägna oss åt det i kommunen. Utan istället ägna oss åt att satsa på skolan till exempel.
1: Mikael Karlsson, Nackalistan, och vi har replik. Varsågod.
2: Maskärda, Moderaterna. Det här är precis det som oroar mig. Jag förstår att du inte vill säga det. Men alltså, att du inte förstår sambandet mellan att om vi får en massa tomma lägenheter som folk inte flyttar in i. Som vi prognostiserar att vi ska ha nya skattebetalare i. Så blir det ju ett mindre antal skattebetalare som flyttar in i kommunen. Mindre antal invånare som flyttar in i kommunen. Och jag tror att det är viktigt att vi delar den problematiken. För det oroar mig. Jag tycker att det är ett orosmoln. Att prognoserna som vi har framåt, som vi bygger mycket på bostadsbyggandet, när de inte fylls på det sättet, så då tycker jag att vi bör titta på det och vara noggranna om det. Tack.
1: Mats Gardo, Moderat. Moderaterna genmäle. Varsågod.
3: Tack så mycket. Det här blir jätteintressant tycker jag. För nu vill Nackalistan att fler ska flytta in i vår kommun. Nackalistan som är nästan varenda fullmäktige sammanträde hittills att färre ska flytta hit. Vi ska inte bygga någonting som folk flyttar hit. Nu vill de helt plötsligt att fler ska flytta hit. Ja, man blir förvånad. Men att vi har lägre skatteintäkter i Nacka, det beror ju på att vi har en omvärldsläge med sämre konjunktur. Vi har fortsatt ökad befolkningsutveckling i kommunen. Men eftersom vi har ett skatteutjämningssystem i Sverige som är ganska extremt, så är vi helt och hållet beroende av hur det går i andra kommuner och i landet. Om antalet arbetade timmar inte ökar i landet, men i Nacka, så drabbas vi av det. Det är precis så det är här också. Arbetslösheten har inte brutits i den takt som man hade förväntat sig i Sverige. Omvärldsläge, högre bränslepriser och annat påverkar det här. Så det är inte någonting som är hemmagjort, så att säga.
1: Vill Mikael Karlsson ha...
2: Ja, den kom upp. Nu kom den upp. Den här.
1: Varsågod, Mikael Karlsson.
2: Ja, nej men nu... Det vi pratar om är att vi inte vill bygga nya lägenheter, men vi tycker att de lägenheter som vi bygger så är det oerhört tragiskt om inte folk bor i dem. Det är ju ett stort problem. Så att naturligtvis vill vi att folk flyttar in i de lägenheter som redan är byggda. Det är jätteviktigt för oss. Sen, jag förstår absolut att det här är mer komplext än bara den delen, men jag blir bara så orolig när man inte ser sambandet mellan att vi bygger lägenheter, vi bygger prognoser på lägenheter, och sen så står de tomma och då ser jag ett samband mellan det här, och det oroar mig. Fastän vi inte de facto bygger det, men vi planerar ju, när vi tittar på hur vi bygger vår befolkningsprognos framöver, så tittar vi på antalet bostäder bland annat, hur de byggs. Och då är det ju viktigt att de fylls, de bostäderna, för att vi ska hålla den prognosen. Annars så diffar det. Tack.
1: Nu går ordet till Desja Svenneborg, Miljöpartiet, och därefter Monica Broede Tellström, Liberalerna.
4: Som vanligt så är det här en budget, eller ett utfall på en budget som inte var Miljöpartiets. Annars hade ju skolan fått mer pengar redan från början. Men jag vill ändå lyfta tre positiva saker som är roligt när man läser det här tertialbokslutet. Det första är klimatbudget för stadsutvecklingsprojekt. Vi tycker att det är bra att vi bygger. Vi vill bara påverka huret lite, och en del i huret är just utsläppen kopplade både till bostäder när de är byggda och under tiden de byggs. Så det skulle bli jättespännande att följa det här arbetet. Det andra, det rör kommunens inköp och upphandling och hur vi ska bidra till minskad klimatpåverkan här. Jätteviktig fråga för oss som har blivit lite av min käpphäst. Ni som sitter i kommunstyrelsen känner igen mina jobbiga yrkanden om detta. Men också spännande att följa den processen. Sen går kulturnämnden dåligt. Och varför är det bra? Jo, fler barn går i kulturskolan och utnyttjar fler checkar.
1: Nu går ordet till Monica Broede Tellström, Liberalerna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
5: Presidier, ledamöter och åhörare. Ja, vilken strålande bra radioövergång från Desja Svenneborg här för Miljöpartiet. För jag hade faktiskt precis tänkt att prata lite grann om kulturnämnden. Ja, det är en liten del av utfallet här när man ser till miljoner och kronor räknat, så kan man notera att kulturnämnden nu prognostiserar ett underskott på 500 000. Och det är ju att hänföra till antal elever i kulturskolan. Och det är glädjande på ett sätt att det har varit en vikande trend de senaste åren. Jag ska inte säga att jag är särskilt oroad för sett till totalen. När man jämför, vi har nyligen också haft upp ett ärende i kulturnämnden som har djupat lite grann i det här. Vad kommer det sig? Hur ligger vi till när vi de senaste åren har haft färre elever i kulturskolan? Ligger vi dåligt till? Är det en nationell trend? Hur ser det ut? Men när man jämför det i riket så kan man ju se att Nacka sticker verkligen ut på ett positivt sätt. Om man tycker det är bra att barn och ungdomar går i kulturskolan. Och det tycker vi ju. Det är en utmärkt sysselsättning och väldigt bra också för att skaffa en rika möjligheter för framtiden och för kulturlivet framöver. Och då är det så att snittet i riket, det ligger ungefär på 11-12% deltagande. Nej, i länet, i Stockholms län, på 11-12% av barn och ungdomar som deltar i kulturskolan. Ser man på riket, då ligger det lägre, då är det någonstans 9,5-10%. Och i Nacka kommun, hur ligger vi där till då? Jo, då är det så att de senaste åren så har vi backat några procentenheter från 24,8% till 21,3%. Så att ni noterar att det är en oerhört mycket högre andel barn och unga som söker sig till kulturskolan och också får plats. Vi har ju inga köer eftersom vi har kundvalet och har så mycket som 17 kulturskolor som kan ta emot. Jätteroligt, spännande, men nu har även den vikande trenden inte bara nått en platå utan faktiskt ökat lite grann, vilket ju är jätteroligt. Och det här är något som förtjänar att lyftas. Det finns också många andra positiva delar i tertialbokslutet. Flera har nämnts här. Och jag skulle även vilja återknyta lite till det som Mats Gerda nämnde nyligen här. Det var några som tog upp att det finns behov inom skola och förskola. Och det instämmer vi ju i. Och därför är jag ju också väldigt glad att när vi noterar tidigt under året att det byggs upp ett överskott i kulturnämnden, så låter vi dem inte bara stå där och samlas i ett överskott, för där gör det ju faktiskt ingen nytta, utan vi kommer ju till ett ärende senare idag där vi visar att vi ser till att de pengarna kommer till nytta och glädje i förskolan och skolan genom en höjning av checken till både grundskola och förskola. Och det är ett sätt att ta ansvar, att följa över tid och kunna fatta nya beslut och se till att pengarna gör som allra bäst nytta. Så på totalen så är jag väldigt stolt över vad det här tertialbokslutet visar, och vi kommer att fortsätta att styra på det sättet under det här året så att Nacka skattepengar kommer till allra bäst nytta.
1: Då är det Johan Kråk, Centerpartiet, och därefter Peter Cetrius, Moderaterna.
6: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker att givet omvärldsläget och den situation vi befinner oss så är ett starkt bokslut för tertial 1 som vi faktiskt fattar beslut om här idag. Det finns nog många andra kommuner runt om i Sverige, många andra länder som sneglar lite avundsjukt på Nacka att vi har de ekonomiska förutsättningar och den ekonomiska stabilitet som vi faktiskt har. Men jag tänkte prata lite om byggande i och med att det har diskuterats här. Det är ju så att Nacka är en av få kommuner idag i Stockholmsregionen där det faktiskt är ekonomiskt möjligt att starta större stadsbyggnadsprojekt. Om man lyssnar i olika de här sammanhangen som finns regionalt, det finns ju många organisationer som jobbar med bostadsbyggande och samlar aktörer. Och de har ju också tittat på de ekonomiska förutsättningarna, både för att starta bostadsrättsproduktion, hyresrättsproduktion. Och givet de byggkostnader som finns idag, de priser som man kan ta ut, antingen i form av hyror eller priser för lägenheter, så är Nacka tillsammans med Stockholm och möjligen Täby, som är ändå kommuner som bygger. Det finns ju några kommuner som inte bygger något också. Men det är de kommuner där det finns positiva kalkyler att starta bostadsprojekt. Och det tycker jag ändå att vi i grunden ska vara glada för. För att det är ju som det har diskuterats här. Nya Nackabor innebär ju inte bara att fler bor i vår kommun, utan det innebär ju också att faktiskt fler är med och bidrar till den gemensamma välfärden som vi har. Och tittar man på statistiken i år hittills, eller den statistik vi hade fram till T1, så ser vi att till exempel medelstora och stora bygglov, då pratar vi alltså om bygglov för flerfamiljshus eller bygglov för radhus, ligger över budget. Alltså vi har fler sådana bygglov in än vad vi trodde i budget, vilket ändå visar på att det finns en vilja att bygga i Nacka, och det finns också en förmåga att starta att bygga i Nacka. Och samma sak med befolkningsprognosen. Alltså vi har ju en befolkningsprognos. Tittar man på 2025 så överträffade vi prognosen med ganska god marginal. Fler valde att flytta till Nacka. Tittar man i år så har vi hittills, eller fram till april är det, för längre än så finns inte statistiken, så ökade faktiskt Nackas befolkning med 309 invånare. Jämför man med Huddinge kommun, som vi är väldigt nära nu i befolkningsantal, det skiljer några, så att det skiljer knappt, ja, inte riktigt 900, men nästan 900 personer, så ökade de bara med 123 personer. Och Huddinge är också en relativt sett en expansiv kommun med massa åtaganden kopplade till stora statliga och regionala infrastrukturinvesteringar. Så trots, alltså så givet faktan, så går det ju bra för Nacka, och vi har förmågan att växa. Vi ser också att fastighetsbildningen står starkt, alltså att fler fastigheter bildas jämfört med vad vi trodde i budget. Allt det här är ju små men ändå bra indikatorer på att det finns en utvecklingskraft och en vilja att utveckla kommunen. Sen vill jag också, vi har ju pratat lite om den långsiktiga ekonomin, och vi hade ju ett ärende på kommunstyrelsen här för några timmar sedan när vi beslutade om en långtidsprognos, och det är ju ett bra verktyg för att se hur våra val här i den här församlingen och i våra nämnder påverkar den långsiktiga ekonomin. Och den visar, det är ingen dans på rosor fram till 2040 för att ha en ekonomi i balans. Men tittar man och jämför Nackas långtidsprognos med många andra kommuners långtidsprognos, så har ju vi mycket bättre förutsättningar än vad många andra har. Vi har goda förutsättningar att ha en positiv ekonomi. Det kommer innebära tuffa prioriteringar. Det är därför vi sitter där. Hade det inte krävs så hade vi sannolikt inte behövts. Men det kommer att behövas. Men vi har bra förutsättningar för att kunna göra någonting bra framåt. Tack så mycket.
1: Tack. Då är det Peter Chytraeus, Moderaterna. Och därefter Jan Salomonsson, Vänsterpartiet.
7: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, nämnderna går dåligt och sämst går en till en, säger Micke Karlsson. Och som nytillträdd andra vice ordförande i just denna nämnd, så kan det vara bra att känna till lite grann hur saker och ting fungerar. Största delen av underskottet här, det är ju då kapitalkostnader. Och det handlar om att det överförs tidigare än beräknat till nämnden stora värden som har skapats i Nacka, som förs över till nämnden för drift och förvaltning. Och då får vi ta kapitalkostnader för det. Det är egentligen ganska bra. Stora, bra, positiva saker som flyttas över till nämnden. Snöröjningen. Ja, vi har ett system där vi snittar budgeten på de fyra senaste åren. Blir det en snöfattig vinter, då lämnar vi tillbaka pengar. Vi lämnar tillbaka många tiotals miljoner förra året. Blir det en tung vinter, ja, då går vi back. Och då får vi mera pengar. Det är så modellen ska fungera. Så den modellen fungerar alldeles utmärkt. Kan jag bra komma ihåg. P-avgifter, där delar jag din syn på att ja, det är inte ett bra sätt att finansiera underskott, och det tycker inte jag heller. Utan P-avgifterna är ju till för att vi ska styra hur parkeringen, att det fungerar och att det finns tillgängliga parkeringsplatser. Har du ett bättre förslag än att ta betalt för dem, så kom gärna med den, så tittar vi på det. För att jag tycker inte heller vi ska ha något överskott med parkeringsavgifter, men det är det bästa verktyget vi har. För Nacka samhället ska funka och det ska finnas plats att parkera. Tack!
1: Upp. Tack! Då är det Jan Salomonsson, Vänsterpartiet.
8: Tack så mycket för ordförande, ledamöter och Nackabor. Nu var det jag som inte var säker på om jag skulle upp och tala. Men man kan ju inte som vänsterpartist sitta och tiga när miljöpartister och liberaler firar ett underskott i en nämnd. Så jag vill bara säga att det är kul att se folk vara glada över kulturnämndens underskott. Det är kul att det är fler som deltar i kulturskolan. Och det är ju så. Det är en allmän sanning som alla här inne är medvetna om. I något sammanhang att saker som kostar pengar kan vara sunda investeringar. De kan ha gynnsamma långsiktiga effekter. Och ibland är de till och med rent ekonomiska om man mäter tillräckligt väl och tillräckligt länge. Så tror jag att det är med kulturskolan. Men jag tycker också att vi ska ta med oss det perspektivet när vi pratar om andra nämnder. Omsorgsnämnderna kan göra underskott på sätt som är bra också. Det kan vara långsiktigt gynnsamt för alla att fler har fått hjälp med behov. Och jag vill också säga att jag tror inte att de utmaningar som vi står inför, som bokslutet tar upp och som Johanna Kvist nämnde förut, går att lösa enbart med sträng hushållning och återhållsamhet. Det kommer inte bara vara så att behoven och efterfrågan i äldreomsorgen ökar. Det kommer också vara så att konkurrensen om medarbetarna ökar. Och vi i Vänsterpartiet hoppas att Nacka kommun, när det börjar smälla, är beredda att göra långsiktiga investeringar i löner och arbetsmiljö. Så att vi står oss i den konkurrensen. Tack för mig.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Innebär det att vi är redo att gå till beslut? Ja. Svar ja. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Mats Garda, Moderaterna, och Johan Kråg, Centerpartiet. Är det rätt uppfattat?
9: Ja.
1: Svar ja. Då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
9: Ja.
1: Svar ja.
10: Då ska vi se Moderaterna.
9: Ja.
10: Centerpartiet.
9: Nej.
10: Liberalerna.
9: Nej.
10: Nej. Kristdemokraterna.
9: Nej.
10: Socialdemokraterna.
9: Nej.
10: Nackalistan.
9: Ja.
10: Sverigedemokraterna.
9: Nej.
10: Nej. Vänsterpartiet. Ja. Miljöpartiet.
9: Nej.
10: Nej. Tack. Ja, okej. Okay. Ja, det var väldigt tyst där. Nej, jag förstår.
1: Innan vi går vidare ska vi justera närvaron.
11: Ja, Moderaterna. Centerpartiet. Liberalerna. En gång till. Okej, och vem inträder då?
12: Det är han ersättare.
11: Jaha. Johan Norman från Liberalerna har frånträtt. Går vidare till Kristdemokraterna. Ingenting. Socialdemokraterna. Nackalistan. Bosse Ståda återinträder som ersättare i Nackalistan. Han ersätter ingen alltså. Sverigedemokraterna. Bror Bergqvist utgår, har lämnat. Och Leonid Jukovski inträder. Perfekt. Vänsterpartiet. Miljöpartiet. Det var det. Tack.
1: Tack. Då går vi vidare till nästa punkt. 25. Nämndernas förslag till investeringsprojektbeslut tertial 1 2026.
10: Ja, och där finns det ett förslag till beslut som innebär att kommunfullmäktige beviljar nämndernas föreslagna tillkommande projektbudget i samband med tertialbokslut 1 2026 om 92 miljoner kronor, varav 79,7 miljoner kronor avser investeringsutgifter för åren 2026 till 2027 och 8,9 miljoner kronor avseende projektrelaterade driftsposter år 2027.
1: Tack, då går ordet till Mats Garda och Moderaterna.
3: Tack för ordförande, då vill jag kortfattat yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi hade ju en debatt om, vi har ordning på ekonomin i kommunen och vi har råd att göra även nya framtidssatsningar och investeringar i idrott, i Nacka gymnasium, i LSS-bostäder. Det blir Björknes ishall, Saltsjöbadens IP som rustas upp. Och det är en del av vår alliansens långsiktiga satsning på idrott i kommunen. Nacka gymnasium hus C ska ganska kraftfullt renoveras med ventilation och ytskikt och alla möjliga andra saker som behövs. Nacka gymnasium är en väldigt populär skola och den ska vara fräscha och fina lokaler som gör att den fortsatt är attraktiv. Och LSS-bostäder på gamla landsvägen behövs också. Så det är bra förslag tycker jag. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack, jag har ingen med på talarlistan. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Mats Gerda, Moderaterna. Och det finns bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
1: Svar ja.
10: Någon som vill tycka till något?
12: Ja.
10: Moderaterna vill göra det. Något annat parti? Ja. Kristdemokraterna. Och ingen annan. Nej. Tack. Jaha, Miljöpartiet också. Tack.
1: Tack, då fortsätter vi och då har vi kommit fram till punkt 26. Sänk taxa för uteserveringar på offentlig plats under sommarsäsongen 2026.
10: Ja, då är det så att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för uteserveringar på offentlig plats i Nacka sätts till 0 kronor från och med den 1 maj till och med den 30 september 2026. Vidare föreslås fullmäktige besluta att redan inbetalda avgifter för uteserveringar ska återbetalas för 1 maj till 30 september 2026.
1: Tack, och då har ordet först begärts av Joel Lallerstedt, Miljöpartiet, och därefter Peter Cetreus, Moderaterna.
13: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Det är människorna som gör staden och särskilt möten mellan människor. Och att ha uteserveringar är ett sätt att levandegöra stadsmiljöer och skapa tryggare och trevligare mellanrum. Vi välkomnar sänkningen av taxan och ser det som ett sätt att stötta levande gatrum. Mycket bra förslag och yrkar bifall till förslag till beslut. Tack för ordet.
1: Tack, då är det Peter Cetreus, Moderaterna, och därefter Maria Lidsell, Liberalerna.
7: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till förslag till beslut. I höstas tog vi beslut om att Nackas nya taxa för upplåtelse av kommunal mark. Att det som bidrar till levande Nacka ska vara till låg taxa, som food trucks, event, utserveringar. Och det som är i vägen och i Nackalivet tristigare och tråkigare, byggetablering och upplag, ska vara till högre taxa. Och nu tar vi nästa steg, ytterligare ett steg. Precis som förra sommaren så gör vi nu Nacka ännu lite roligare, ännu lite mer levande. Genom att ge alla våra kaféer, restauranger och andra möjligheter att kostnadsfritt ordna uteserveringar. Förra året när vi gjorde det här så tog det väl en halv dag eller kanske en dag innan den här lilla sushin här nere i stadshuskvarteret hade satt ut ett bord och två stolar. Och det är framförallt just de här små aktörerna som nu ges möjlighet att under soliga dagar ordna ett par extra platser. De som kanske annars hade låtit bli. Och den här kombinationen med de förändringar som görs av matkrav, sittplatser ut och inne, Nackas hantering av tillståndsgivning och så vidare gör att vi bit för bit får ett mer levande Nacka. Och det här är bra för våra företagare, det skapar arbetstillfällen och det ger mer levande gatrum, inte minst i våra lokala centrum. Och det är så nya Nacka växer fram. Och politik handlar inte bara om regler och taxer, utan politik handlar också om vilket samhälle som vi vill bygga. Och vi vill bygga ett Nacka som är lite friare, lite roligare och lite mer levande. Därför tar vi bort avgiften för utserveringar på allmän plats. Tack.
1: Tack. Då är det Maria Lidsell, Liberalerna, och därefter Leonid Jurkowski, Sverigedemokraterna.
4: Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag kan ju bara hålla med de två föregående talarna. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och säga att det är väldigt positivt att vi underlättar för företag att ha uteserveringar så här. Men också skicka med att ökad liv och rörelse på våra gator, i vårt gaturum, faktiskt ökar tryggheten på gatorna. Och det tycker vi liberaler är viktigt. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Leonid Jurkowski, Sverigedemokraterna, och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
6: Tack så mycket, fru ordförande. Jag vill också bara yrka bifall och uttrycka hur positivt det är när politiken inte bara höjer taxor utan också kan sänka taxor ibland. Och jag är glad över att det finns ett så brett stöd för det här förslaget. Det är verkligen en del i projektet att göra Nacka och hela Sverige lite gladare, lite friare. Tack så mycket.
1: Då är det Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
4: Ett otroligt bra förslag och ett rungande ja från Kristdemokraterna. Jag yrkar bifall.
1: Tack. Då tycks det som vi är redo att gå till beslut, för talarlistan är tom. Då har följande yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, nämligen Joel Lallerstedt, Miljöpartiet, Peter Cetreus, Moderaterna, Maria Lidsell, Liberalerna, Leonid Jurkowski, Sverigedemokraterna och Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Finns ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
14: Ja.
1: Svar ja.
10: Någon som vill skriva något? Oj, det var många. Då kör vi Moderaterna. Centerpartiet? Nej. Liberalerna? Kristdemokraterna? Ja. Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Sverigedemokraterna?
14: Nej.
10: Vänsterpartiet? Nej. Miljöpartiet?
14: Ja.

0: Då går vi vidare till punkt 27. Om det är nu några justeringar i närvaron så får ni göra sekreteraren uppmärksam på detta. Ärende 27, justering av priser i avfallstaxa 2026. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige antar justeringar i priser för tömning av kärl innehållande förpackningar till 0 kronor från och med 1 juli 2026. Och då har ordet först begärts av Maskarda, Moderaterna, och därefter Jonathan Lindgren, Kristdemokraterna.
1: Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till det här förslaget. Det är bra att avgiften för att tömma sopkärl med förpackningar tas bort. Det var ju tänkt från början och fortfarande att förpackningsindustrin ska stå för den kostnaden och inte hushållen. Nu blir det så. I övrigt kan jag väl säga att vi moderater är väl lite fundersamma till hur den nya ordningen med flera sopkärl med flera fraktioner i ska fungera i verkligheten. Vi är positiva och hoppas att det ska gå bra. Men matavfall och restavfall ska senare i höst slängas i samma kärl fast i separata fack. Tidigare, nu idag, så har vi hämtning av matavfall varje vecka om man vill och behöver det. Vilket kanske känns lite sanitärt bra och hygieniskt så på sommaren. Medan restavfallet i ett eget kärl, det har man kunnat tömma lite glesare. Nu ska de tömma ligga i samma kärl och det innebär ju att varannan veckas tömning, det kan bli uppfattas lite sanitärt och tråkigt om jag säger så. Lite ohygieniskt kanske, om det luktar. Å andra sidan så väntar man ännu längre så luktar det ännu mer. Men det är förpackningskärlen som man har kanske tömt en gång i månaden behöver man ju tömma då varannan vecka för att man blir av med matavfallet. Då blir det ju dyrare för hushållen. Fast det inte det liksom är riktigt fullt än. Vi hoppas att Nacka vatten och avfall följer det här väldigt noga hur utfallet blir. Vi har förhoppningsvis och tror att det blir bra med mer sortering nära hemmen. Men lite fundersamma är vi allt. Men bifall till det här förslaget om att ta bort avgiften för att sömma sopkärl med förpackning i alla fall. Bra.
0: Då går orden nu till Jonathan Lindgren, Kristdemokraterna, och då ser ni att det står en asterix. Och det betyder att Jonathan Lindgren har yttranderätt men icke yrkanderätt. Jonathan Lindgren är förste vice ordförande i Natur- och trafiknämnden.
2: Tack för ordföranden. Ja, jag begärde ordet för jag tycker det är viktigt att stanna till vid en sån här ofrånkomlig avgift som vi har i en monopolsituation med en central samhällsuppgift också. För vi vill ju bli av med vårt skräp, det är viktigt. Och det är viktigt att det också sker till ett rimligt pris om vi vaktar på den frågan. Och här har vi ju den här viktiga principen om kostnadsneutralitet gentemot producentersättningen som vi inte betalar för det här två gånger. Och precis som Mats förklarar också så sänker vi tömningsavgiften från 10 kronor till ett per hämtningstillfälle till 0 kronor. Och för att jämföra då på totalen för ett hushåll förra året under 2025 så betalade man 3422 kronor. Och så justeras detta med nya kärl för fastighetsnära insamling som vi då inleder och då blir det 3529. Hade vi inte tagit bort de här 10 kronorna hade det blivit 390 till under hösten för de månader som återstår. Och det här tror jag sammantaget bidrar till att hålla vår avfallstaxa på en rimlig nivå där vi också klarar den här uppgiften. För det är en mäkta uppgift för alla Sveriges kommuner att klara detta med fastighetsnära. Och det är en rejäl förändring i vardagen och det reser massa frågor. En del handlar om estetik. Hur många tunnor ska jag ha på min gård? Det ställer sig många. Vi ser också i flera kommuner i länet här, Värmdö, Ekerö, Åkersberga är några stycken, som det här var tänkt att bli fastighetsnära men det blir fastighetsfjärran. Därför man kommer inte fram längre för man har för stora fordon som inte klarar uppgiften. Och att ta upp flera avfallsfraktioner samtidigt. Vi har i Nacka nu bestämt oss för 2 fack per tunna istället för 4, som ju då ställer till med de här problemen att fordonen behöver bli så mycket större. Och vi kanske inte kan svära oss fria än, för att den här situationen kan undvikas helt, som vi ser i de här kommunerna jag nämnde. Arbetstagarsidan till exempel arbetar i en hel del kommuner för villkor som försvårar fastighetsnära insamling, trots att vi har tekniska framsteg med backspeglar och sensorer som liksom klarar backuppgiften bra. Men jag tror också med den här nivån vi ligger på nu att vi klarar att slippa de här konflikterna som råder i flera av grannkommunerna just utifrån man har 4-fackskärl istället.
0: Tack, då går ordet till Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna.
3: Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Även jag vill instämma i bifallsyrkandet till det här förslaget. Men jag har ju blivit lite sopnörden i Socialdemokraterna. Så jag upptäcker ju saker vart efter. Till exempel det här som Mats nu tog upp. Angående att man ska ha matsopor och restavfall i samma tunna. Vilket är totalt kontraproduktivt. Vi vill att folk ska sortera bort sina matrester så lite som möjligt. Och vi vill att man ska ha så lite restavfall som möjligt. Och när man nu stoppar ihop det i en tunna som vi plötsligt upptäckte, jag själv, eftersom jag då har fått ett papper här med brevlådan, så inser jag att det är ju totalt kontraproduktivt om vi vill se till att folk sorterar bättre. Vi lyfte upp det på kommunstyrelsens verksamhetsutskott i ägardialogen med Nacka Vatten och Avfall, som inte verkade riktigt ha tänkt på det själva heller och skulle återkomma. Jag hoppas verkligen att de kommer på ett bra sätt att lösa det så att det blir enkelt för människor att vara miljövänliga och sopsortera på rätt sätt.
0: Tack. Då är talarlistan tom och det tolkar jag som att vi är redo att gå till beslut.
2: Ja.
0: Och då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Mats Gerda, Moderaterna, och Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna. Det är rätt uppfattat. Svar ja. Då finns det ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, besluta kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
0: Svar ja.
4: Då ska vi se, Moderaterna. Centerpartiet. Liberalerna. Nej. Kristdemokraterna. Ja. Socialdemokraterna. Ja. Nackalistan. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet. Vänsterpartiet. Miljöpartiet. Tack.
0: Tack, då går vi vidare till nästa punkt, 28, återbetalning av VA-avgifter utifrån upparbetat överskott. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att återbetala 60 miljoner kronor till VA-kollektivet i enlighet med Nacka Vatten Avfalls förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 11 maj 2026. Och då har Mats Gerda, Moderaterna, begärt ordet och därefter Helena Håkansson, Liberalerna.
1: Tack för ordförande. Vi moderater tycker att både skatt och avgifter ska hållas låga, så låga som möjligt. Nu pratar vi om VA-taxan. Den ska bara täcka nödvändiga kostnader för att hantera vatten och avlopp just. Och det är viktigt att Nacka Vatten och Avfall, vårt bolag för att sköta detta, är kostnadseffektivt, och det är man. Bolaget har visat ett överskott på 48 miljoner kronor till och med 2025. Med en prognos i år på ytterligare 16 miljoner. Tanken var att man skulle betala tillbaka överuttaget från tidigare år redan i år. Men det visar sig att det blev ökade intäkter ändå. De här pengarna ska naturligtvis betalas tillbaka till de som har betalat in dem, till hushållen i Nacka. Så att 60 miljoner betalas tillbaka till abonnenterna nu i höst. Det är upp till 3 500 för ett hushåll. Välkommet för många, tror jag. Man kan ju undra vad beror det här på då, att det har blivit så ökade överskott. Ja, det beror dels på lägre kostnader för vatten som man köper från Stockholm Vatten. Det är också lägre kostnader för när vi skickar iväg avlopp till Stockholm Vatten eller till Käppala förbundet. Elkostnader har sjunkit, eller inte stigit i någon, nej, det har sjunkit faktiskt. Räntor och avskrivningar har också sjunkit och inte lika höga som budget. Regeringen har lyckats pressa ner inflation och ränteläget. Det är bra för oss alla, även för VA-bolaget och abonnenterna. Dessutom nu har man ju digitala vattenmätare i varje hushåll. Så att det blir en korrekt avläsning. Det har gett högre intäkter. Och tillsammans så blev det här ett större överskott. Prognos även i år jämfört med vad man har tänkt sig. Och då betalas det tillbaka. Så låg skatt och också lägre avgifter med det här. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Då går ordet till Helena Håkansson, Liberalerna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
5: Presidium, åhörare och ledamöter. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. En grundläggande princip är ju att kommunala avgifter inte ska vara högre än nödvändigt. Och ett kommunalt VA-bolag ska inte heller bygga upp stora överskott på medborgarnas bekostnad. Och det får de inte heller göra enligt lag. Men därför är det positivt nu att Nacka Vatten och Avfall ges möjlighet att återföra pengarna till VA-kollektivet med den här engångsåterbetalningen som då blir på ungefär 60 miljoner kronor. Och det är precis så det ska fungera. När avgifterna har blivit högre än vad verksamheten kräver, så ska pengarna tillbaka till dem som har betalat in dem och inte stanna kvar i systemet. Så för oss liberaler är det självklart att kommunen och kommunens bolag ska hantera Nackabornas pengar ansvarsfullt. Därför välkomnar vi det här beslutet som innebär att fler Nackabor får behålla mer av sina egna pengar. Tack.
0: Tack, då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan.
6: Tack för ordförande. Vi vill också passa på att yrka bifall till det här. Vi tycker det är jättebra att de här pengarna betalas tillbaka som man har tagit övertag av Nackaborna. Så att det är jättepositivt. Det är också viktigt att man nu framöver ser till så att man inte fortsätter med det här övertaget. För att det gäller att hitta en bra balans i det. Och jag hoppas att man ser över taxestrukturen framöver på ett bättre sätt. Så att det inte behöver hända igen. Tack.
0: Tack. Då tycks det som vi redo går till beslut. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Mats Gerda, Moderaterna, Helena Håkansson, Liberalerna, och Mikael Karlsson, Nackalistan. Och då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsen. Så då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens beslut? Förslag?
7: Ja.
0: Svar ja.
4: Moderaterna? Centerpartiet? Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Sverigedemokraterna? Vänsterpartiet? Nej. Miljöpartiet?
7: Nej.
4: Tack.
0: Tack. Ingen förändring av närvaron? Nix. Då fortsätter vi till nästa ärende, 29, ändringsbudget för förskola och skola. Ett ordförandeinitiativ från Mats Gerda, Moderaterna, inkom vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 21 april 2026. Och här kommer förslaget till beslut.
4: Tack. Då har kommunstyrelsen föreslagit följande. Kommunfullmäktige beslutar att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, resursskola och fritidshem med 2% från och med 1 juli 2026 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 20 april 2026. Kommunfullmäktige medger vidare utbildningsnämnden att omdisponera medel inom utbildningsnämndens totala budgetram så att tilldelade budgetram för likvärdighetsresurs förstärks med 3 miljoner kronor. Och till sist, kommunfullmäktige noterar att kostnaden beräknas till 30 miljoner kronor och finansieras genom prognostiserat överskott inom utbildningsnämnden, vilket gör att nämndens ram inte behöver justeras.
0: Tack, då går ordet först till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Johanna Kvist, Socialdemokraterna.
1: Tack för ordförande. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi moderater, vi sätter barnen främst. Vi vill att Nacka ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på. Skolan och förskolan är ju givetvis tillsammans med familjerna grunden för att varje barn ska lyckas i livet. Välfungerande skolor och förskolor är av yttersta vikt för att alla barn ska få de bästa möjliga förutsättningarna i livet. Det ska vara tryggt, roligt, lärorikt för varje elev, varje barn, varje dag. I november så godkänner fullmäktige vår budget för 2026. Där tillför vi skolorna och förskolorna 177 miljoner mer än 2025. Vilket är en ökning på 5,2%. Största faktiskt på många år. Och mer än de avtalade löneökningarna på 3%. Vi vill fortsätta satsa på skolan när vi kan. Som vi har pratat om tidigare, vi har en välskött ekonomi och vi ser en möjlighet att göra en extra satsning. De ekonomiska prognoserna för kommunen pekar på överskott. Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 30 miljoner. Det är alltså beroende på pengar eller på färre barn och korta vistelsetid för barnen. Men de pengarna är ju avsedda för barnen i förskolan och i klassrummen. De ska inte läggas på hög ett överskott. Därför föreslår vi en vårändringsbudget som innebär ytterligare en höjning av skolpengen och förskolechecken på 2% från 1 juli. Och också 3 miljoner mer till extra stöd till barn med särskilda behov. Skolorna och förskolorna hade det tufft 2025. De brottades med ekonomiska bekymmer på grund av färre barn i verksamheterna än vad man hade räknat med och att det tar tid att ställa om. Vi beslutade i helt politisk enighet att lägga ner 2 skolor och 2 förskolor förra året. Det skapade naturligtvis oro i organisationen. För att klara ekonomin så beslutade välfärdsskolan och den kommunala verksamheten att ha ett inköps- och vikariestopp i slutet av september. Det ökade belastningen på lärarna. Vi vet ju att goda resultat och trygga elever i skolan, det fodrar kunniga, engagerade medarbetare som trivs på jobbet, stolta över sitt arbete. Och det har vi i Nacka. Men många upplever också en ökad stress. Mindre möjligheter till återhämtning under arbetsdagen. Det är signaler som vi tar på stort allvar och gör någonting åt. Vi vill ju att Nacka skolor ska vara ett föredöme, inte bara för höga skolresultat, utan också som en bra arbetsplats för skickliga lärare och annan skolpersonal. Då blir det här extra tillskottet från 1 juli någonting positivt även för arbetsmiljön för lärarna, tänker vi. Vi vill alltså höja skolpengen. Samtidigt vill Socialdemokraterna sänka den. För tusentals barn i våra skolor. Alla som går i friskolor. De vill göra ett avdrag på 8-9% eller kanske till och med upp till 18-19% har de pratat om i riksdagen. Det slår ju mot alla elever som går i friskolor. Så här är skillnaden. Vi vill ha lika villkor, stor valfrihet, mer pengar till skolan. Socialdemokraterna vill ha mer pengar till vissa skolor, men mindre till andra. Det tycker jag är orättvist.
4: Då ska vi se. Då är det Johanna Kvist, Socialdemokraterna, och därefter Päivi Dahlin, Nackalistan.
7: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag skulle vilja säga att den stora skillnaden mellan vår skolpolitik och Moderaternas är att vi inte vill ha vinstuttag i skolan. Vi tycker det är fel att det finns koncerner som tar våra skattepengar till vinster. Vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i klassrummen. Vi välkomnar nu att det moderata styret föreslår ytterligare 30 miljoner kronor till förskolan och skolan. För verksamheterna, de behöver resurserna. Och barn och elever förtjänar goda förutsättningar. Jag yrkar därför bifall till förslag till beslut. Samtidigt är det svårt att inte konstatera att detta är pengar som borde ha funnits från början. När vi i november behandlade budgeten för 2026 så föreslog vi socialdemokrater att förskolan och skolan skulle få ett betydligt större tillskott. Med vårt budgetförslag så hade verksamheterna fått 64 miljoner kronor mer redan vid årsskiftet jämfört med det moderatledda styrets budget. Vi har gång på gång lyft behovet av mer resurser till förskolan och skolan. Vi har varnat för konsekvenserna av en alltför stram budget. Men Moderaterna har valt en annan väg och prioriterat skattesänkningar, inköpsstopp och vikariestopp framför investeringar i barnen och personalen. För oss så är prioriteringen tydlig och enkel. En stark förskola och skola, det är inte en kostnadspost som kan passa, som kan vänta tills det politiskt passar. Det är en investering i barnens framtid och i kommunens utveckling. Därför välkomnar vi nu att Moderaterna rör sig i vår riktning. Men vi vill också vara tydliga med att det inte hade behövt gå ett halvår innan man insåg det som vi har sagt hela tiden. Vi prioriterar alltid barnen och personalen i våra förskolor och skolor, oavsett om det är valår eller inte. Tack.
4: Tack för det. Då går ordet till Per Widalin från Nackalistan och därefter Johan Kråk från Centerpartiet. Varsågod.
8: Är den här på? Okej. Ja, okej. Tack för ordet. Presidiet och åhörarna här och där hemma. Det är så här att när jag lyssnade på dig, Mats, så det lät väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag, om det är verkligen så som vi tänker, så då tänker vi likadant. Och Johanna och Kvist också, du pratade väldigt bra och jag håller med er fullständigt. Jag är också så här att jag vill inte ha vinster i skolan. Man kan ha valfrihet för skolorna men inte vinster på barnens bekostnad. Nackalistan välkomnar verkligen att alliansen ger mera pengar till förskolorna och skolorna. Vi hade föreslagit mera pengar redan i höstens budget för att vi hörsammade skolornas rop på hjälp efter förra höstens åstramningar. Och det är ju så här att, som du sa det, Mats, att det är väldigt duktig personal i Nacka kommun. Och det är tack vare dem som det gick så bra på hösten. För att när jag pratade med några rektorer och så där, så sa de att det är helt fantastiskt, i någon annan kommun skulle det inte ha kunnat gå att bara liksom försöka fixa, du tar den och du tar den och du tar den klassen. Men det här, som du sa det också, att det tar på krafterna på personalen, och det får ju barnen sedan lida av förstås. Det är mycket klokt att satsa på skolbarnen i tid. Man brukar säga att snålheten bedrar visheten. Inget barn ska hamna utanför. Det gäller att barnen och eleverna får en bra start i livet. Och det är vi här i salen som ska se till att det också blir så. Och jag tror nog att vi alla här är väldigt måna om Nacka skolelever och överhuvudtaget alla barn som går i skolorna här i Nacka. Så jag hoppas att vi verkligen i fortsättningen också satsar mycket på skolan. Och inte

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Barnen som råkar illa ut. Tack så hemskt mycket för ordet.
2: Tack för det. Då har Mats Gerd och Moderaterna begärt replik.
3: Tack, herr ordförande. Det var roligt att du uppskattar våra förslag, Päivi Dahlin från Nackalistan. Hoppas att du gör det flera gånger. Vi kommer att fortsätta satsa på barnen och på skolan. Jag vill ändå möjligen korrigera det lite. Vi i Alliansen la mer pengar på skolan än vad Nackalistan gjorde i budgetarna i höstas. Vi visar att vi både kan satsa mycket på skolan och faktiskt ha låg skatt. Ni valde att ha oförändrad skatt men inte satsa de pengarna på skolan. När ni vill förbjuda vinster så innebär det i praktiken att man också stoppar friskolor. De bästa skolorna i Nacka, bland de bästa i hela landet, det är faktiskt aktiebolag som ni vill bli av med. Det är Viktor Rydberg i Fisksätra, det är Lilla Nacka, det är Ebba Brahe-skolan på Kvarnholmen. Jag tycker det vore dåligt om de försvinner från Nacka. Nacka skulle bli fattigare.
2: Tack för det. Då går ordet till... nu ska vi se. Johanna Kvist har begärt replik. Varsågod.
4: Tack. Och då, jag ställer frågan igen. Jag förstår inte, hur kan ni tycka att det är rimligt att man tillåter att de pengar som vi betalar i skatt som ska gå till skolan plockas ut i vinstuttag av skolkoncerner? Pengarna ska stanna i skolan, jag förstår faktiskt inte. Och ni besvarar inte ens den frågan. Det tycker jag är orättvist om något. Tack.
2: Då går vi vidare på talarlistan och då är det Johan Krog från Centerpartiet, därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Varsågod.
5: Tack ordförande, och jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här är ju bra att vi kan göra det här. Och jag tänkte faktiskt lite på det Mikael Karlsson sa för några debatter sedan, det här att vi... Resultatet i Nacka kommun blir ju nu inte riktigt 2% enligt prognosen utan lite lägre. Och en del i det är ju faktiskt att vi använder det här överskottet som finns i utbildningsnämnden och för över det till barnen. Man hade ju kunnat välja, om man hade tyckt att resultatet var viktigare än barnen, att lägga pengarna på resultatet istället. Men det tycker inte vi i det här läget, utan vi ser att det är barnen som behöver de här pengarna. Och det är jag väldigt stolt över att vi gör. Det jag skulle vilja prata lite om, jag passar på att ta tillfället i akt som vi inte pratar så mycket om här, är att jag och Centerpartiet känner en stor oro för våra gymnasieskolor i Stockholmsregionen. Vi satsar ganska ordentligt i våra kommuner på att höja skolpengen, ofta i linje med inflationen eller till och med över. Men vi har sett under 10 års tid hur gymnasieskolorna år efter år inte kompenseras fullt ut för inflationen. Och jag förstår att det är svårt när 26 kommuner, där många kommuner har långt ifrån samma ekonomiska förutsättningar som Nacka, ska komma överens om en uppräkning. Men jag tycker att det är tydligt när man pratar med gymnasieskolorna, inte bara i Nacka utan runt om i hela länet, att det är tufft. Så jag vädjar till alla att prata med sina partivänner i sina kommuner. Jag gör det med mina. Att vi faktiskt behöver lyfta gymnasieskolorna framåt. För grundskolan är jätteviktig, förskolan är jätteviktig, men gymnasieskolan är också jätteviktig. Det är gymnasieskolan som är det sista steget innan man ger sig ut i vuxenlivet. Och många lämnar faktiskt skoltiden bakom sig när man går ut gymnasiet och börjar arbeta. Men då kan vi inte ha en gymnasieskola där vi faktiskt ser att det blir tuffare och tuffare att erbjuda barnen den utbildning de behöver. Vi kan inte göra så mycket i det här forumet, för det här är en fråga som hanteras regionalt av Storstockholm. Men jag tycker att vi som förtroendevalda har ett ansvar att säkerställa att våra gymnasieskolor, precis som grundskolan och förskolan, får ekonomisk kompensation för det otroligt viktiga arbete de gör för att ge våra ungdomar och barn den bästa starten i livet. Tack så mycket.
2: Tack för det. Då går ordet till Monica Brohede Tellström från Liberalerna och därefter Dessa Svenneborg, Miljöpartiet. Varsågod.
6: Ledamöter, åhörare och presidium. Ja, för mig som liberal så

0: sätter jag alltid skolan först. Det är den viktigaste faktorn för att ge individer de allra bästa redskapen för att kunna forma sin egen framtid. Skolan och förskolan är viktig dels för stunden. För barnen tillbringar en väldigt stor del av sin vardag i skolan och i förskolan. Det är viktigt att det är tryggt och att det är trivsamt och att man kan känna en glädje i att vara där och att lära sig mer. Men det är också viktigt för framtiden, för att man ska kunna påverka sin framtid och skapa sig ett liv som gör att man har möjlighet att nå sina drömmars mål. Därför är skolan och förskolan så viktigt. Vi hade nyligen, för någon timma sen eller så, så hade vi en diskussion om tertialbokslutet. Och det handlar ju väldigt mycket om att ha en stabil ekonomi och en ekonomi i balans på totalen i kommunen. Det är väldigt många utgifter och intäkter som ska balanseras, och det är ju viktigt att det fungerar långsiktigt. Och när vi såg tidigt under året här att det är en prognos för ett ganska stort överskott i utbildningsnämnden, så tog vi en diskussion för hur kan vi få bäst nytta för skattebetalarnas pengar här. Och det var ganska lätt för oss inom allianspartierna att enas om att jo, men det är att göra ytterligare en höjning på skolchecken. Och det tycker jag handlar om att ta ansvar, att också successivt utvärdera hur ser det ut nu, har vi mer pengar kvar, var kan de göra bäst nytta. Och det här tycker jag är ett väldigt bra beslut som vi är på väg att fatta nu, så jag vill yrka bifall till det utsända förslaget. Jag är också väldigt glad över att det här är dels ett tillskott till alla förskolor och grundskolor och fritidshem, men också att vi kan öka likvärdighetsresursen som gör att det finns ytterligare mer pengar att fördela till de barn som kanske har det allra största behovet av insatser av olika slag. Och vi ser att det finns det här tillsammans med en del satsningar som också har gjorts från regeringens sida, inte minst på skolböcker, och har förstärkt den delen av utbildningen, så ser vi att vi gemensamt stärker både vardagen och framtiden för barn och unga. Och det är någonting som jag som liberal är väldigt stolt över.
1: Tack för det. Då går ordet till Desha Svenneborg från Miljöpartiet och därefter Eivor Örenmark, Moderaterna. Varsågod.
2: Att skolor och förskolor har det tufft, det är tydligt på många sätt. Så vi välkomnar den här vårändringsbudgeten och yrkar bifall till den. De här tillskotten gör vi att vi nästan är uppe i den satsning vi gjorde redan i samband med höstens budget. Som vi ser det nu så är det upp till oss i politiken att lägga mer pengar på skolan, även om och när barnantalet minskar och klasserna inte fylls upp. För nu har vi ju faktiskt verklig chans att satsa på mindre klasser, färre barn i barngrupperna och fler lärare och pedagoger och personal i skolan. Genom att hålla i pengarna till skolan, trots att barnen är färre.
1: Tack för det. Då går ordet till Eivor Örnmark från Moderaterna och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan. Varsågod.
3: Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Nacka är en stark skolkommun med bra checkökningar sedan många år tillbaka. Det är kontinuitet i arbetet med skola. Att besluta om att omdisponera medel när det som i detta fall prognostiseras ett överskott i utbildningsnämnden för hela året, det är en aktiv handling och det är positivt för barn och ungdomar i Nacka. När det visar sig att vi har prognostiserat med en snittcheck som var då högre än utfallet för året, Och vi vet att det är väldigt många olika variabler i utbildningsnämndens budget på 3,5 miljarder. Så tycker jag att det är fantastiskt att vi kan omdisponera de här pengarna så de går direkt till barn och ungdomar som tanken har varit från början. Så ja, jättebra att vi omdisponerar pengarna. Så TTJ. Toppen, tänker jag. Tack.
1: Ja, tack för det. Då går vi vidare i talarlistan. Mikael Karlsson från Nackalistan och därefter Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Herr ordförande, fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till det här beslutet. Jag tycker det är ett väldigt bra beslut. Jag tycker det är bra att man kan omfördela pengarna när man ser att man gör ett stort överskott inom nämnden. Pengarna behöver komma ut i klassrummen, ut till barnen så bra som möjligt. Så att på det sättet stödjer jag det här fullt ut. Jag tycker att det är väldigt positivt också. Jag tror att det här är någonting som vi kanske behöver titta över fler gånger. Att kanske under våren se över hur ser prognoserna ut. Och kan vi skruva på budgeten som vi faktiskt lägger oktobertiden, september-oktober någon gång för debatt i november. Så att det händer ganska mycket under det halvåret. Och jag tycker att det här är ett bra beslut att göra det på. Sen tycker jag fortfarande att det är viktigt att vi håller och försöker nå det här 2% överskottsmålet på kommunen totalt. Men här har ju utbildningsnämnden ett väldigt bra resultat inom sin nämnd. Så att det tycker jag absolut inte man ska lyfta pengar därifrån. Så att jag vill avsluta med TTJO. Toppen tycker jag också.
1: Tack för det. Vi går vidare. Då är det Jan Salomonsson från Vänsterpartiet och därefter Angelica Lang, Kristdemokraterna. Varsågod.
5: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och Nackabor. Men allt det mesta är ju toppen. Jag vet inte hur det är här ute i rummet, men jag personligen har haft ganska mycket i en månad eller två och är ganska trött och sliten. Och då är det kul med ett sånt här kommunfullmäktige där man får reagera mycket på roliga grejer. Förut fick vi ett spännande samtal om underskott och nu får vi ett spännande samtal om överskott. Jag är glad för det. Och ibland när jag hör det så tänker jag att mitt partis politik kanske är bredare förankrad här inne än vad jag trodde. Jag kan inte låta bli att instämma med Mats Gerda. Utbildningsnämndens budget ska gå till skoleleverna och till förskolebarnen, inte till överskott. Vänsterpartiet tycker att det gäller oavsett var det överskottet uppstår. Även om det gäller fristående skolanordnare, till exempel. Vänsterpartiet tror mer på att skjuta till tillräckligt med pengar från början än att hålla på att dutta och korrigera upp med vägen. Men, med det sagt, så är det här förslaget ett steg i rätt riktning. Och det vore oansvarigt att invända mot det. Så jag får också yrka bifall. Mats Gerda nämnde också att han uppskattar likvärdighet i skolan. Och det gör vi i Vänsterpartiet också. Men ett problem med såna här tilläggsbudgetar är ju just likvärdigheten. För att har man oturen att gå ut vårterminen ett sånt här år, ja då får man inte en krona. En annan sak Mats Gerda och jag är överens om är att bra skolor är bra. Den är lite trivial så, men det är ändå sant. Men det är svårt för oss i Vänsterpartiet att förstå vad det är som gör en bra skola bättre av att ett sånt där överskott inte går till eleverna och förskolebarnen. Vad skulle en aktiebolagsskola förlora pedagogiskt i praktiken om de inte slussade ut medel ur själva skolverksamheten? Vad vinner eleverna på vinsterna? Vad vinner Sveriges elever på att Dagens Samhälle nyligen har följt 5 skolkoncerner i Sverige och sett att 1,5 miljard av pengar som började som kommunal skolfinansiering har hamnat i aktieägarnas fickor? De vinner ju lika lite som Nackas elever hade vunnit på vår utbildningsnämndsöverskott. Så jag är glad att Nacka föregår med gott exempel. Slussa in överskotten i verksamheten. Om vi inte kan påverka aktiebolag genom att föregå med gott exempel så gör vi det med lagstiftning efter valet. Tack för mig.
1: Tack för det. Då går ordet till Angelica Lang från Kristdemokraterna och därefter Karin Tellstedt, också Kristdemokraterna. Varsågod.
6: Ja, stort tack och kära deltagare. Ja, men Kristdemokraterna är ju glada över det här beslutet som vi i Alliansen har fattat tillsammans att återge överskottet till skolorna. För oss kristdemokrater är det självklart att varje barn och ungdom ska få den bästa starten som vi har att erbjuda. För det är ju i familjen och i skolan som grunden läggs. Där finns det nog en bred överenskommelse. Och det är ju också i Det är ju också Nackas förskolor, skolor och en meningsfull fritid som är en av de starkaste anledningarna till att barnfamiljer väljer att flytta till och stanna i Nacka. Och det är något vi aldrig får ta för givet. Det är ju också tack vare politiska prioriteringar som de här resultat som de här familjerna har valt att flytta hit. Jag vill också passa på att lyfta en annan sak, och det är det faktum att de som känner sina barn bäst, ja, det är ju föräldrarna och inte vi politiker. Jag har själv valt att sätta mina barn i en kommunal skola, men valet av skolform, det tillhör familjerna, inte vi oss politiker. Med detta sagt så är jag tacksam över att regeringen nu inför offentlighetsprincipen i fristående skolor. Riktigt bra skolor och förskolor, föreningsliv och välfungerande familjer är förmodligen den bästa investeringen kommun kan göra för landet Sveriges bästa. Tack.
1: Tack för det. Då är det Karin Tellstedt från Kristdemokraterna och därefter Mats Gerd och Moderaterna. Varsågod.
7: Och jag tar tillfället att yrka bifall till förslag till beslut.
1: Jag tänkte det, ja. Då är det Mats Gerd och Moderaterna. Varsågod.
8: Tack, herr ordförande. Jag kände att behoven då att prata lite mer om valfriheten och det här med vinster. Ska man tillåta vinst eller inte? Ja, vi tillåter ju vinst när man bygger om Nacka gymnasium här snart, som vi har fattat beslut om på förra ärendet. Vi tillåter vinst för den som skriver skolböcker eller lagar skolmat. Den som anstränger sig och har idéer om en bättre skola. Den som satsas i ett eget kapital. Belånar huset på att starta en ny förskola eller skola. Ska de inte kunna få tillbaka den pengen någonstans? Tror ni att det leder till att människor vill engagera sig och starta en ny friskola? Nej, det gör det inte. Ni vill hämma utvecklingen. Ni vill stoppa de bland de alltså bästa skolorna som finns i Nacka och i Sverige. Skolinspektionen kom med en skolenkät bland tusentals skolor i Sverige häromdagen. Föräldrarna gav i genomsnitt betyget 6,8 för skolorna i Sverige. Skolan i Nacka 7,5 i genomsnitt. Nordic International 8. Ebba Brahe 8,5. Lilla Nacka och Jensen 8,8. Det är de skolorna som Socialdemokraterna och uppenbarligen också Nackalistan då vill bli av med. Jag tycker att det gör Nacka sämre, fattigare. Det gör ingenting bättre för våra skolor och för våra elevers lärande. Vi ska vara stenhårda på kvalitet. Det är det som är det viktiga. Om någon råkar ge en krona i vinst eller inte, det kan inte vara det som är det viktiga. Det viktiga måste vara att eleverna får en riktigt bra undervisning. Som de slitstarka kunskaper som de kan bära med sig hela livet. Tack.
1: Då ska vi se. Då har Johanna Kvist, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
9: Tack för ordet. Vad gör de om vi har en krona i vinst eller inte, säger Mats Gerdau. Men jag tänkte då ta tillfället i akt att berätta för er att 2025 så plockade de största skolkoncernerna i Nacka ut 78 miljoner kronor i vinst. Det hade till exempel kunnat vara 93 fler lärartjänster i våra skolor. Så varför tycker Mats Gerdau och Moderaterna att de här skolkoncernerna har rätt att ta våra skattepengar som ska gå till elevernas utbildning och stoppa dem i egen ficka? 78 miljoner kronor förra året. Tack.
1: Då har Jan Samuelsson, Vänsterpartiet, Salomonsson.
5: Det händer mig så ofta att det bara rinner av.
1: Varsågod.
5: Ja, tack. Tack så mycket. Jag tänkte bara kommentera det som Mats Gerdau sa om ekonomisk risk i just aktiebolagsorienterad friskoleverksamhet. Det måste ju vara en av de absolut minst riskbelagda verksamheterna som finns. Det är ju ingen som öppnar en skola innan den är belagd. De får ju pengarna från kommunen i förskott. Det är ganska få som behöver belåna huset för att öppna en friskola. Och dessutom så är det ju så att det som händer med friskolorna är ju inte att vi får fler och fler små, unika enskoleanordnare. Utan vi har ju en sån här större fiskätare, ännu mindre, ja, och så vidare. Större. Vi går ju mot en en liten liksom, vad heter det? Oligopolsituation på skolmarknaden i Sverige där ett fåtal koncerner kommer dominera hela marknaden. Så det är ju, det är klart att det finns undantag. Det finns folk som gör jättebra grejer, men det är ju inte så att det allmänt sett är en riskbelagd bransch. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Monica Broede-Tellström som har begärt replik. Varsågod.
0: Ja, det där var ett intressant inlägg, Jan Salomonsson. Vad finns det för risker? Ganska många. Jag är väldigt tacksam för att vi har entreprenörer som vågar starta en skola. De första åren är det väldigt, väldigt få skolor som går med vinst. Och det är inte så att en skola är full med barn dag ett. Det tar ett tag att etablera en skola, att få föräldrar att välja den här skolan. Och det vore väldigt oseriöst av en skolaktör. Starta en skola, se efter ett halvår. Nej, vi går inte runt, då lägger vi ner. Och så gör man ju heller inte. Utan man satsar år efter år. Man måste vara beredd på att ta emot fluktuerande elevkullar. Nu när det blir färre barn så blir det ju det även i fristående skolor. Lägger de ner då? Nej, det gör man inte. För man måste bygga upp ett kapital och vara beredd att ta de här riskerna. För att vi ställer krav på att det är en ansvarsfull aktör och att varje elev har en bra kvalitet i sin skolgång oavsett om elevkullarna sjunker. Och det är ett risktagande som är väldigt värt för oss att se till att de kan fortsätta ha.
1: Tack för det. Då är det replik igen. Det är Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Ja, jag tror att i de flesta vad säger man? I de flesta företagsområden så är lönsamhet på 2 år ganska bra. Och det finns, det är sant som Marga Broede säger, att det finns skolor som går back första året och vissa går back andra året. Men sen gör de inte det. Och det är inte så att de måste investera jättemycket från början. Det mesta är ju liksom redan betalt när de kommer fram. Så jag vidhåller att det inte är någon så här extremt. Den största risken är att Skolinspektionen säger nej, vilket de gör ganska ofta, oftare än folk tror. Men om det händer, ja, då lägger man ju bara inte in några pengar.
1: Tack för det. Från presidiets sida så vill vi nu påpeka att det börjar glida iväg lite grann och blir för mycket rikspolitik och det är vinster och det är grejer som kanske inte riktigt är kopplat till det här ärendet. Så att vi anhåller om att talarna hädanefter håller sig till det som ärendet handlar om. Varsågod, Monica Broede-Tellström från Liberalerna.
0: Jag hör vad du säger, Hans. Men det här känner jag är väldigt viktigt att bemöta ändå, Jan Salomonsson. Allt är klart från början. Ja, det är ju inte riktigt så. Vem tänker du att det är som ordnar med en skollokal? Vem tänker du att det är som anställer och rekryterar lärare? Vem tänker du att det är som investerar i skolbänkar, böcker och alla dem? Jo, det är skolentreprenören. Det är inte ordnat från början av Gud givet, utan det tar entreprenören ansvar för. Och de flesta skolkoncerner och företag går inte med vinst efter ett år, utan det tar ett par, 3 år innan man kan göra det.
1: Tack för det. Då går ordet till Johan Kråg, Centerpartiet. Varsågod.
10: Tack, herr ordförande. Jag ska försöka bete mig nu och inte prata för mycket rikspolitik, utan man kan väva in det till att bli kommunalpolitik. Jag tycker att hela den här debatten saknar diskussionen om det vi faktiskt är ute efter, att vi ska få kvalitet i undervisningen och att våra barn ska lära sig saker. Det är ju det i grunden handlar om. Jag tycker någonstans att ägandeskap, driftform, vinst eller inte är sekundärt, utan det vi behöver fokusera på är att barnen får en god utbildning. Och nu ska jag komma med ett pikt förslag som jag inte har förankrat så långt ut mer än på vårt gruppmöte förra veckan, men att jag tycker ju att det vore väldigt intressant om vi som kommun kunde ha skarpare sanktionsmöjligheter på de skolor som vi inte tycker sköter oss. För jag tror till exempel att Nacka kommun är en väldigt bra uppföljare. Vi är extremt duktiga inom våra välfärdsområden på att skicka ut de som inte sköter sig och ta in de som sköter sig och kan vara med. Fråga äldrenämnden, fråga socialnämnden, fråga nämnden för arbete och försörjning som jobbar mycket med de här kundvalen. Men när det gäller skolan, då har vi inte så mycket sanktionsmöjligheter. Vi kan följa upp hur mycket som helst, men vi kan inte gå in och rikta skarpa krav. Jag tycker att det vore spännande om Nacka kommun, Centerpartiet har ju föreslagit på nationell nivå att vi ska tillåta mer frikommuner, alltså att man ska få göra undantag från nationell lagstiftning. Om vi som Nacka kommun, som finansiär och utbildningsnämnden faktiskt skulle kunna rikta sanktioner mot skolor som inte sköter sig, oavsett om de är kommunala, fristående, stiftelseägda, aktiebolag eller liknande, för att säkerställa att varenda unge i Nacka får bästa möjliga utbildning. Det tycker jag den här debatten borde handla om. Tack!
1: Tack för det. Nu lämnar jag över ordet till fullmäktiges ordförande Eva Öberg Ekdal. Varsågod.
11: Tack Hans Peters. Och då är det ingen mer på talarlistan. Och kan vi då anse att debatten är avslutad? Svar ja. Då har följande noterats. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Har yrkats av Mats Gerda, Moderaterna. Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Johan Krog, Centerpartiet. Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Desha Svenneborg, Miljöpartiet. Eivor Örenmark, Moderaterna. Mikael Karlsson, Nackalistan. Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Är detta rätt uppfattat?
12: Ja.
11: Svar ja. Då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
11: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
1: Då misstänker jag att en del vill skriva. Moderaterna. Centerpartiet.
12: Kanske.
1: Ja, okej. Liberalerna. Nej. Kristdemokraterna. Ja. Socialdemokraterna. Ja. Nackalistan. Ja. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet. Ja. Miljöpartiet. Ja. Ja. Noterat.
11: Ja. Och tar vi justeringar vad gäller tjänstgöring?
13: Ja, men nu kör vi laget runt då. Moderaterna. Inga ändringar. Då går vi över till Centerpartiet. Så. Håkan Ekengren som har ersatt Kristin Låne träder ur. Och Mikael Sundin går in och ersätter Kristin Låne. Liberalerna? Inte än. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Nej. Vänsterpartiet? Ingen förändring. Miljöpartiet? Och Sverigedemokraterna? Ingen förändring. Då var det klart.
11: Tack. Och då ska vi gå vidare. Och då har vi kommit fram till punkt 30. Och då har vi gått ut med tidigare att det finns ett förslag att vi ska behandla ärende 30, 31 och 43 samtidigt. Det vill säga vi diskuterar dem samtidigt och så tar vi beslut sedan var för sig. Kan det bli fullmäktiges beslut?
12: Ja.
11: Svar ja. Och då börjar jag läsa upp förslag till beslut vad gäller ärende 30. Det är alltså överlåtelse av del av fastighet inom stadsbyggnadsprojekt Kummelbergets verksamhetsområde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget avtal om överlåtelse av del av fastighet med H&K Real Estate AB i enlighet med bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2026. Och förslag till beslut ärende 31. Överlåtelse av del av fastighet inom stadsbyggnadsprojekt Ältabergs verksamhetsområde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget avtal om överlåtelse av del av fastighet med Atlantic and Orion AB i enlighet med bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2026. Och ärende 43, överlåtelse av del av fastighet inom stadsbyggnadsprojekt Ältabergs verksamhetsområde, område D. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget avtal om överlåtelse av del av fastighet med NE Nordic Entreprenad AB i enlighet med bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2026. Och då har ordet först begärs av Filip Filjander, Moderaterna.
14: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, men en stark ekonomi möjliggör ju att vi kan satsa pengar i välfärden. Och för att kunna få en ekonomisk tillväxt så måste man ju ha någonstans att jobba. Och då är det ju jättebra att vi bygger ut de här verksamhetsområdena. Nu så säljer vi ju 3 tomter. Totalt så får man in ungefär 116 nya arbetsplatser. Nästan 30 miljoner kronor. För när man frågar företagen så är det ju ett av de vanliga. Det fick vi höra idag på kommunstyrelsen. Att, men med bristen på mark är ju en återkommande problem för många företag. Företagen visserligen kanske växer men kanske inte just här i Nacka. Och det är ju väldigt bra för oss om de här företagen kan växa just i Nacka. Inte bara är det bra för skatteintäkterna, men det är också bra att man har någonstans man kan... Nu börjar vi serva bergvärmepumpen. Förra ägaren, han körde någon från Sollentuna. Jag hittade någon i Bo. Det är ganska bra att det är lite närmare för dem. Det är bra att man kan köpa sten i kommunen, att man kan lacka bilen efter stenskottet ganska nära och slippa behöva åka till Segeltorp till exempel. Och det är ju en sak att prata sig varm om att man vill ha fler arbetsplatser. Sen är det en annan sak att också arbeta för det. Och Ältaberget är ju ett sånt område där vi nu faktiskt får nästan 100 fler arbetsplatser med de här 2 tomterna. 2 tomter som ju inte skulle vara föremål för att kunna växa om Socialdemokraterna hade styrt i den här kommunen. Så med den lilla politiska skiljelinjen så skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut på 30, 31 blir det väl och 43. Tack.
11: Tack så mycket. Jag har ingen mer på talarlistan. Innebär det att vi är redo att gå till beslut?
15: Ja.
11: Svar ja. Och då börjar vi med ärende 30. Och här har Filip Filjander, Moderaterna, yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Finns bara ett förslag till beslut, kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
11: Svar ja. Tar vi 31, samma här. Filip Filjander, Moderaterna, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
11: Svar ja. 43, Filip Filjander, Moderaterna, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja.
16: Jag har ett återvändningsyrkande där som inte jag hann ner och lägga för det slog av det så fort. Det här inte göra mitt val där, men jag har ett återvändningsyrkande.
15: På 43.
16: Som jag gjorde i kommunstyrelsen.
15: På 43.
7: Var nu uppe på väg.
15: Är det bara under 43?
16: Ja.
15: Okej. Okay. Ja, då får vi formellt behandla det.
17: Det är precis behandlat då.
11: Men som jag ser det så uppfattar inte jag att du begärde ordet. Jag frågade om diskussionen var avslutad.
15: Ställ den under proposition.
11: Vadå?
17: Nu kör vi på.
11: Alltså vi måste hålla, det går inte att komma i efterhand, jag är ledsen för det. Ärende 43 så finns det ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
15: Ja.
11: Svar ja. Då tar vi protokollsanteckningar och eventuella reservationer.
1: Ja, Moderaterna.
15: På alla tre.
1: Alla tre. PA gånger 3 skriver där. Centerpartiet? Nej. Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Nej. Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Ja. Sverigedemokraterna?
15: Nej.
1: Vänsterpartiet? Du vill inte utveckla det där? Jag undrar om Vänsterpartiet vill utveckla återremisstankarna möjligtvis i en protokollsanteckning.
16: Jag vill ha protokollsanteckningar på 30-31 reservation på 43.
1: Okej. Okay. P gånger 2 plus res. Miljöpartiet?
18: Nej.
1: Nej. Då så, tack för det. Jaha, men på val? På alla tre? Ja. Ingen mer som ångrar sig? Nej, bra, tack.
11: Tack, då har vi kommit fram till nästa punkt. 32 sammanträdesdagar 2027 för kommunfullmäktige. Förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sammanträdesdagar 2027 för sig enligt tabell nedan, och den är då utskickad. Är det någon som önskar ordet i detta? Om icke, är vi redo att gå till beslut? Så då frågar jag, kan vi besluta i enlighet med detta förslag vad gäller sammanträdesdagar 2027 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige? Svar ja. Då har vi kommit fram till punkt 33, och här finns också ett förslag att ärendena 33, 34 och 35 ska, att vi tar diskussionen samlat och så fattar vi beslut var för sig. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt detta?
18: Ja.
11: Svar ja. Och då börjar vi med 33, stadsbyggnadsprojektet allmänna anläggningar Saltsjökvarn. Genomförande beslut om utökad budget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige beviljar budget för projekt allmänna anläggningar Saltsjökvarn med 3,2 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 0 miljoner kronor i inkomster och 3,2 miljoner kronor i utgifter. Ärende 34, detaljplan för allmänna anläggningar Saltsjökvarn, fastigheterna Siklön 37:4 och 37:28. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för allmänna anläggningar, fastigheterna Siklaön 37:4 och 37:28. Saltsjökvarn på Västra Siklaön. Ärende 35. Ändring av detaljplan DP 95 och detaljplan DP 249. Fastigheten Siklaön 37:4 med flera i Saltsjökvarn. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av del av detaljplan DP 95 och detaljplan DP 279. Fastigheten Siklön 37:4 med flera i Saltsjökvarn på Västra Siklaön. Och då har ordet först begärts av Johan Krog, Centerpartiet.
10: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag i samtliga av de här tre ärendena. Det här är ju frukten av ett långt arbete. Jag tror att vi började 2012 eller 2013 med att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för kajerna längs den norra kusten, den närmsta biten innan stan. Det är inte så länge sedan vi stod här och fattade beslut om detaljplanen för Finnboda, och nu har vi också planen för Saltsjökvarn uppe för beslut samt en tunnel som finns där. Så det är bra och skönt att vi kommer i mål och kan göra de här kajerna till allmän egendom. Tack så mycket.
11: Tack. Finns ingen mer som har begärt ordet? Innebär det att vi är redo att gå till beslut? Svar ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut, och då börjar vi med 33. Här har Johan Krog, Centerpartiet, yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Tar vi 34, samma här, Johan Krog, Centerpartiet, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Fråga, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
19: Ja.
11: Svar, ja. Ärende 35. Johan Krog, Centerpartiet, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Fråga, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
19: Ja.
11: Svar, ja.
1: Någon som vill skriva någonting på de här ärendena? Nej, det verkar inte så. Tack. Jo, eller?
20: Jag vill skriva i ärendet 33 och 34.
1: Okej. Okay. Tack.

0: Is det någon justering vad gäller närvaron? Nix, då går vi vidare till punkt 36. Markgenomförande avtal avseende äldreboende inom stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige beslutar att ingå markgenomförandeavtal inklusive överlåtelseavtal med Hemsö 571 Fastighets AB för utveckling av fastigheten Älta 69:5 inom stadsbyggnadsprojektet Älta centrumkvarter i enlighet med bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2026. Lisa Pålman Nilsson, Moderaterna, har begärt ordet. Varsågod.
1: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, det är lätt att prata om stadsutveckling i detaljplaner, avtal, BTA, kvadratmeter. Men i slutändan så handlar det om människor. Det är om barn som växer upp, det är om vuxna som bygger sina liv här och det är om äldre som ska kunna åldras tryggt med god omsorg, nära familj, vänner och det sammanhang där man är hemma. Och när vi utvecklar Nacka, då måste vi planera för hela livet. Det ska vara tryggt att bli gammal i Nacka. Och därför tycker jag att det här är ett viktigt ärende. För Nacka seniorer, ja, de lever allt längre och de håller sig också friska allt längre upp i åldrarna. Det är ju fantastiskt. Men fler seniorer, det innebär ju också att behovet av äldreomsorg, det kommer att öka. Och vi Nackamoderater, vi vill att Nacka ska vara för just hela livet. Och då behöver vi bostäder också för hela livet. Och idag skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bli trygg, kunna bli gamla Nacka på ett tryggt sätt. Tack!
0: Tack! Då har jag ingen mer på talarlistan. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
0: Svar ja.
3: Någon som vill skriva på ärende 36? Nej.
0: Tack, då har vi kommit fram till ärende 37, bildande av Svartskärsbergets biotopskyddsområde. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige beslutar att området Svartskärsberget ska utgöra biotopskyddsområde med stöd av paragraf 7a förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. Enligt förslag i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 29 april 2026. Och då har ordet först begärts av Henrik Unosson, Socialdemokraterna, och därefter Peter Cetrius, Moderaterna.
4: Tack så mycket, fru ordförande. Vi vill yrka bifall till förslag till beslut. Vi tycker att det här är väldigt bra. Det är fint när vi har möjlighet att skydda natur i Nacka, som det nu gör här. Och att använda ett annat alternativ, biotopskydd istället för naturskydd, det är också ett bra sätt att använda de verktyg som finns i lådan för att skydda mer natur. Jag stannar där, håller mig kort. Tack så mycket.
0: Tack, då går ordet till Peter Cetrius, Moderaterna, och därefter Joel Allerstedt, Miljöpartiet.
5: Tack för ordförande, åhörare och ledamöter. Jag vill också yrka bifall med en viss stolthet och glädje till att vi nu inrättar Nackas första biotopskyddsområde, Svartskärsberget. Med skydd av Svartskärsberget så närmar vi oss de 30% naturskyddet. Vi är nu uppe i 29,23% och arbetet fortsätter enligt den lista som vi har tidigare tagit i kommunfullmäktige. Och i pipeline har vi områden som Utskogens naturreservat, Mensätra och Trolldalen. Och vi fyller på den här listan efterhand. Och det här är som alla vet ett resultat av vårt samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet. Vi har haft ett konstruktivt arbete i styrgruppen med den gemensamma målsättningen om att nå minst 30%. Det har varit ambitiöst och det har varit positivt och jag tycker det har fungerat väldigt bra. Och vi är som sagt på väg att passera 30%-strecket, men vi slutar inte där. Jag vill passa på att tacka Emma Ide och dessa Svenneborg för ett gott och tålmodigt arbete med att baxa den här listan och jobba med de här områdena. Svartkärsbergs biotopskyddsområde är drygt 16 hektar och det blir en viktig pusselbit i spridningssambandet från Bo och Baggenstekens reservat till Skogsö, Gröna Dalen och vidare till Tappa ut i Nackareservatet. Här finns en fantastiskt fin hällmarkstallskog med riktigt gamla tallar och det är den biotopen som man vill skydda. Och skillnaden mot ett naturreservat är just att man riktar in sig på en viss skyddsvärd biotop i området. Och det finns inte heller samma skötselföreskrifter som i ett naturreservat. Men biotopskyddet är precis som naturreservatet evigt. Så det som Henrik säger, det är olika verktyg i verktygslådan. Förutom naturvärden så finns här också den lugna promenaden och de rekreativa värdena som den ger. Och naturen ska ju vara nära och tillgänglig i Nacka. Det är liksom det som är Nacka. Så redan idag är Nackaborna det kommuninvånare i Sverige som har närmast till skyddad natur enligt SCB. Och de gröna värdena är viktiga för Nackaborna och för oss Nackamoderater. Men det är även tillgången på bostäder och arbetsplatser och service. Och vi visar återigen här nu att vi tar ansvar för alla pusselbitar i arbetet och gör Nacka till den bästa platsen att bo och verka på. Tack!
0: Tack, då går ordet till Joel Lallerstedt, Miljöpartiet, och därefter Erika Elisson, Vänsterpartiet.
2: Tack för ordet, fru ordförande. Ledamöter och åhörare, för oss i Miljöpartiet är det här ett viktigt steg att bevara en av Nackas mest värdefulla naturmiljöer. En grön kil som binder ihop Skogsö naturreservat med Erstavik. Området har höga naturvärden med gamla tallar och alsumpskogar och arter som är beroende av långskoglig kontinuitet. Och vi vet att de här miljöerna är ovärdeliga för biologisk mångfald och för människors möjlighet till rekreation nära tätort. Och vi välkomnar också skyddsformen biotopskyddsområde som nämnt av PTC 3 den första i kommunen. Så det är spännande att vi tar till det verktyget och det ger ett långt och starkt och långsiktigt skydd. Och för Miljöpartiet är det här en del av vårt samarbete med Alliansen att nå 30% skydd av natur, som vi också välkomnar och uppskattar det samarbete där vi har kommit väldigt långt och fortsätter arbeta att nå våra 30% och kanske mer därtill. Så det här är inte bara ett beslut om naturvård, det är beslut om livskvalitet, om klimatet och om framtida generationers rätt till natur. Så bifall förslag till beslut. Tack för ordet.
0: Tack, då går ordet till Erika Elisson, Vänsterpartiet, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
6: Ja, vi har påpekat det förut, men det tål att sägas igen. Det var ett väldigt lyckosamt beslut för alla Nackabor att verksamhetsområdesförslaget på Igelbodatomterna avslog och att vi nu istället kan få inte bara detta viktiga utan även Nackas första biotopskyddsområde. Med det sagt, att om det hade blivit ett verksamhetsområde på Igelbodatomterna, det hade ju varit att backa i arbetet vad gäller bevarandet av vår natur. Det vore också att inte ta ansvar för artskyddet här i Nacka, inte minst vad gäller de fridlysta och hotade arterna som finns i det här området. Vänsterpartiet yrkar därför bifall till förslaget. Tack.
0: Tack, då är det Mikael Karlsson, Nacka. Förlåt, Peter 23 hos Moderaterna begär replik. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Ja, det var en kommentar som var väntad. Det är ju så här att området här i Svartkärsbergen är 16,4 hektar, 164 000 kvadratmeter. Fisketratomterna är 6 745 kvadratmeter, 4% av totalen. Det är alltså en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt liten del som hade berörts av det här tidigare beslutet. Och det beslutet som togs i januari 2024, det handlade dessutom om ett genomförandeavtal som innehöll förbehåll om det här skulle godkännas av länsstyrelsen. Om det inte hade godkänts så hade den affären fallit och ingenting hade blivit av. Så det finns ingen korrelation med att vi avslog fisketratomterna med att det blev ett biotopskydd. Det är två olika saker. Biotopskyddet, det pågick i arbetet och det hade hänt i alla fall. Så att det är lite enkelt att säga att det här var ett resultat av att vi då avslog fisketratomterna. Tack.
0: Går ordet nu till Mikael Karlsson, Nackalistan, och därefter Emma Eide, Centerpartiet.
7: Tack för ordförande och fullmäktige. Jag tycker att alla här inne kan gå tillbaka och titta på kommunfullmäktige 29 januari 2024 och den diskussion som pågick då. Så sätter ni det till det PTC 3 och sa nu i paritet, så ska ni få se hur det uttrycktes då, att hur det här återremissbeslutet mottogs av den moderata styret. Det var ju faktiskt så att det var Vänsterpartiet som drev igenom den här återremissen i minoritet. Och det var ju tur att vi fick igenom den. Och det tycker jag att det måste väl även ni tycka nu när vi står här idag, att det här var ändå tur att det blir det här hela området. Så att jag vill yrka bifall till det här förslaget. Jag tycker att det är väldigt positivt och det är bra att vi kan skydda naturen på det här sättet. Jag ska också säga att det är väldigt positivt att Nacka kommun har lyckats skydda så mycket natur som möjligt. Det är väldigt positivt. Och när jag pratar med andra kommuner så är det ett framgångsexempel för Nacka kommun. Det är inte många kommuner som har gjort det. Och det ska jag också ge cred för att det tycker jag har varit väldigt bra. Det vi ofta pratar om är den här naturen som finns nära bostäder som också är värd att skydda. Men det blir en annan debatt. Idag ska vi vara glada åt Svartkärrskärberget. Tack.
0: Då går ordet nu till Emma Eide, Centerpartiet, och därefter Maria Litzell, Liberalerna.
8: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, idag ska vi vara glada för Svartkärrsberget, så därför vill jag yrka bifall till förslag till beslut. Jag vill också bara instämma i det Peter Cetreus sa tidigare. Det här är ju ett arbete som har inte bara kom upp för att det blev en återremiss på ett fullmäktige här för ett tag sedan, utan det här är ett långsiktigt arbete som vi har pågått under hela mandatperioden. Och det är både med Peter Cetreus, jag och Desha Svenneborg tillsammans med tjänstepersoner och förstås en hel mängd andra människor. Men det har verkligen varit ett idogt arbete och vi når snart målet om 30% skyddad natur. Och det är värt att fira. Tack!
0: Då går ordet nu till Maria Litzell, Liberalerna.
9: Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag vill också som alla andra här yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att inrätta Nackas första biotopskyddsområde på 16,4 hektar äldre skog. Nackas medborgare behöver naturområden för att må bra och vi uppskattar det verkligen. Men det här, det är ett jättebra exempel på hur man kan gå in och ordna spridningskorridorer för hotade arter, för gamla tallar, ekar, alsvampskog och rödlistade arter, rödlistade fåglar och fladdermöss. Arter som vi Nackabor också behöver. Så det är väldigt glädjande. Tack för ordet.
0: Tack. Nu är talarlistan tom. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då har följande yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, nämligen Henrik Junosson, Socialdemokraterna, Peter Cetreus, Moderaterna, Joel Lallerstedt, Miljöpartiet, Erika Elisson, Vänsterpartiet, Mikael Karlsson, Nackalistan, Emma Eide, Centerpartiet och Maria Litzell, Liberalerna. Är detta rätt uppfattat?
10: Ja.
0: Svar ja. Finns bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja.
10: Moderaterna? Centerpartiet? Liberalerna? Kristdemokraterna? Nej. Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Förlåt. Jaha. Miljöpartiet. Ja. Något till.
11: Ursäkta, vi glömde att den i 36 protokollsanteckning.
10: Jaha. Då ska vi se. Ja, jag noterade.
0: Då går vi vidare till nästa ärende, 38, revidering och reglement för natur- och trafiknämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar om ändring i reglementet för natur- och trafiknämnden genom att i punkten B7 ändra tiden för upplåtelse avseende laddplatser från 5 till 10 år per avtalsperiod. Och då går ordet nu till Peter Cetreus, Moderaterna.
5: Ja, tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill bara yrka bifall. Det här kan ju tycka lite oviktigt, men för omställningen så är det här en ganska stor grej. Att vi kan få förlängd upplåtelsetid för laddinfra från 5 till 10 år, vilket möjliggör för laddinfra för tung trafik. Och transportsektorn är som alla vet viktig om vi ska nå klimatmålen. Så att, bifall. Tack.
0: Tack. Talarlistan är tom och vi är redo att gå till beslut. Och då har Peter Cetreus, Moderaterna, yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Det finns bara ett förslag till beslut och då frågar jag, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
0: Svar ja.
3: Någon som vill skriva något?

Har vi någon justering av vad gäller närvaron? Nix. Då går vi vidare till ärende 39 om reglering av tomträttsavgäld för skolfastigheten Tollare 1:334 med adresserna Hedenströmsväg 1 och 3. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten Tollare 1:334 till 648 000 kronor per år att gälla från och med den 1 oktober 2027 och under kommande 10-årsperiod. Och då har Päivi Dahlin, Nackalistan, begärt ordet.

0: Tack för ordet. Jag blir inte så långrandig. Jag tänkte bara så här att jag brukar läsa rätt så noggrant på de här handlingarna. Och så stod det så här att det står i handlingarna att beslutet innebär inga särskilda konsekvenser för barn. Men jag tänkte så att det kan väl inte riktigt stämma. Om skolan kommer att ha så stora utgifter för sin tomträttsavgäld så borde det om något påverka skolans budget. Det kanske innebär större klasser, färre behöriga lärare, sämre tillgång till läromedel etc. Jag tänkte bara fråga, har någon tagit reda på långsiktiga konsekvenser av åtgärder? Tack för ordet.
1: Ingen mer på talarlistan, är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då finns det ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja.
2: Någon som vill skriva något? Ja, du. Nackalistan vill skriva något. Noterat. Tack.
1: Tack, då har vi kommit fram till ärende 40, bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KR26 enligt bilaga 2. Till tjänsteskrivelsen daterad den 29 april 2026 med ikraftträdande datum från och med den 15 oktober 2026. Det är ingen som har anmält sig på talarlistan. Det tolkar jag som att vi är redo att gå till beslut. Och då finns det bara ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Svar ja. Då har vi kommit fram till punkten som heter anmälan av nya interpellationer och anmälan av nya motioner. Och då har det kommit in en interpellation om Kanholmsvägen är den bästa platsen för busshållplatser i Orminge centrum. Det är en interpellation från Kristina Ståldal, Nackalistan. Ställ till natur- och trafiknämndens ordförande Peter Citrius, Moderaterna. Och då frågar jag, får interpellationen ställas? Svar ja, och det besvaras på nästa sammanträde. Sen har

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Mikael Karlsson, Nackalistan. Och då frågar jag, får motionen väckas? Svar ja, och den remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

0: Då är vi klara med våra beslutsärenden och då har vi ett antal bordlagda motioner som vi nu återupptar behandlingen av. Och då blir det justering i tjänstgöring som vi rapporterar nu.
1: Då kör vi laget runt. Moderaterna. Förändringar. Moderaterna. Inga förändringar. Då går vi över till Centerpartiet. Inga förändringar. Liberalerna. Inga förändringar. Kristdemokraterna. Inga förändringar. Socialdemokraterna. Ja. Då ska vi se. Majvis Svärd som ersätts av Stefan Hult. Stefan Hult träder ur. Och ersätts av Godwill Osei Amako. Fler ändringar där på sossarna. Går vi över till Nackalistan. Inga ändringar. Sverigedemokraterna. Inga. Vänsterpartiet. Och Miljöpartiet. Ingen Miljöpartiet här. Närvarande uppdaterad.
0: Tack. Då återgår vi till motionsbehandling och är då på ärende 14. Motion om att bevara Igelboda stationshus till nytta för föreningslivet. Det är en motion som inkom den 19 maj 2025 från Henrik Frank med flera socialdemokraterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige noterar att Igelboda stationshus ägs av Region Stockholm och att regionen avser vidta åtgärder för att renovera och bevara fastigheten. Att hyra Igelboda stationshus blir därmed en dialog som föreningslivet får ta med fastighetsägaren. Med dessa noteringar anses motionen färdigbehandlad. Och då har ordet först begärts av Henrik Frank, Socialdemokraterna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
2: Ja, tack för ordet. Till att börja med bifall till motionen. För att förstå betydelsen av Igelboda stationshus så vill jag göra en liten historisk tillbakablick. I slutet på 1800-talet så byggdes ju Saltsjöbanan för att kunna underlätta transporten mellan Stockholm och Saltsjöbaden. Och det var ju bara mer än tåg och räls den här Saltsjöbanan. Det byggdes ju också en massa fina stationshus som är väldigt vackra och tidstypiska. Tyvärr så blev ju lyckan inte mer än 100 år ungefär då stationshuset eldhärjades 2013. I en brand, och sen dess har ju då det stått i ett bedrövligt skick, och ägaren som är SL, som är inom Region Stockholm då, har bara låtit huset stå så där tyvärr, och har ju velat riva det, men kommunen har ju sagt nej med anledning då av dess historiska eller kulturhistoriska värde. Och berörda myndigheter, de stödjer ju kommunens hållning, och därför har man ju lagt vite då på ägaren till huset, stationshuset, och det har ju tyvärr inte lett någon vidare stans egentligen, utan man håller ju på att ha gjort några så här tillfälliga reparationer som inte har lett någonstans, och huset är fortfarande obrukbart. Och kommunen har ju intagit en ganska avvaktande hållning i den här frågan, liksom även husets ägare SL, utan att man försöker då hitta någon gemensam lösning på frågan om stationshusets framtid. Och mot bakgrund av detta, samt att det finns ett stort engagemang i Saltsjöbanan

0: Klosterbaden med omnejd. Och även inom pensionärsorganisationer och hembygdsföreningen ute i Saltsjöbaden så har vi skrivit då en motion i frågan för att lyfta hur vi kan komma vidare i det här långbänken som det har blivit. Ja, väldigt många kommuninvånare, inte bara i Saltsjöbaden, vill ju att det ska hända något positivt med stationshuset. Då går det ju inte att kommunen lutar sig tillbaka och skyller allt på ägaren SL, utan vi måste ju också försöka öppna upp till en dialog så att vi kan komma framåt i den här frågan. Och kreativt försöka hitta sätt och inventera behoven av vad huset kan användas till utan att ha någon riktigt förutfattad mening, och då söka samarbete med ägaren. För att försöka hitta då en bra lösning som kan leda till att huset kan användas och brukas igen. Och inte bara stå som ett mausoleum. Och frågor som vi behöver diskutera då är då om kommunen kanske kan hyra eller köpa fastigheten. Och när den då har renoverats av SL, vilket vitesföreläggandet då förutsäger, eller vad man ska säga. Eller om vi kanske ska köpa huset och åta oss renoveringen och reparationerna. Ja, frågorna kan göras många, men det viktiga är ju att vi tar tag i frågan och försöker hitta ett samarbete och komma ifrån de här låsningarna med regionen som vi har hamnat i. Så därför yrkar jag bifall till motionen och tackar så mycket för ordet.
1: Tack. Då går ordet till Johan Krog, Centerpartiet, och därefter Disa Polman Nilsson, Moderaterna.
2: Tack, ordförande, fullmäktige och åhörare. Igelboda stationshus har ju nästan blivit en personlig fråga för mig. När det brann 2013 så bodde jag fortfarande hemma hos mina föräldrar alldeles i närheten av huset. Jag såg röken från vårt vardagsrumsfönster. Det var faktiskt första gången jag pratade med Nacka Värmdöposten. Men då inte som politiker utan som närboende granne som sa någonting om hur jag upplevde branden. Och sen dess har det hänt ganska mycket, eller väldigt lite beroende på hur man ser det. I kommunen har det hänt väldigt mycket med den här frågan. Miljöstadsbyggnadsnämnden, innan jag satt i den, förbjöd ju faktiskt regionen att, förbjöd att riva huset. Ett beslut som stod sig upp i högsta instans. Och efter det så har ju Miljöstadsbyggnadsnämnden förelagt SL att rusta upp huset. Och det är också ett föreläggande som är förenat med ett löpande vite på ganska många 100 000 varje 3 månaders period. Och det senaste uppgiften jag fick kring det vitet är ju att det har dömts ut för det första halvåret. Så vi pratar ju om en bra bit över 500 000 kronor som har gått då till staten i form av viten. Pengar som hade kunnat användas till att rusta upp det här huset. Det senaste jag hörde var att man faktiskt har börjat göra någonting på den här byggnaden. Jag har själv inte hunnit vara ute på plats och titta, men jag har förstått, och jag har också de uppgifter jag fått tidigare, att SL skulle påbörja arbetet nu under sommaren. Och anledningen att det har dröjt det senaste året har varit att de har behövt upphandla det här arbetet i och med att det inte rymdes inom deras, vad ska man säga, löpande avtalsgränser, utan de behövde göra en formell upphandling av det. Men det har hela tiden varit sagt, de senaste åren i alla fall, att det ska påbörjas den här sommaren. Och vad jag vet så har det påbörjats. Så förhoppningsvis så har vi snart ett Igelboda stationshus som är återrustat. Och kommer förhoppningsvis återfå sin forna prakt. Med det sagt så tycker jag att det är klokt som kommunstyrelsen har föreslagit i det här fallet. Att det här är en diskussion som föreningslivet och regionen får ta sinsemellan. Regionen äger ju faktiskt ganska många lokaler, och jag tycker att även Region Stockholm är ju en viktig aktör för föreningslivet runt om i Stockholmsregionen. Det är ju inte så att det bara är kommunen som kan upplåta lokaler och ge stöd, utan även regionen kan göra det. Förslagsvis genom till exempel kulturnämndens verksamheter i regionen, eller genom trafiknämndens också, om trafiknämnden vägrar göra sig av med det här huset. Jag tror att det är bättre än att vi som kommun går in och blir en mellanhand i en byggnad som en annan offentlig aktör äger och driftar. Jag tror att vi för alla skull ska försöka hålla antalet parter så få som möjligt som är inblandade. Att det är ju bättre att vi låter regionen upplåta det här. Och regionen har förhoppningsvis en bra idé av hur man kan göra det. Det är nog där dialogen bör tas. Och jag tycker inte heller, nu har ju SL börjat rusta upp det, men om de inte hade gjort det så tycker jag absolut inte att kommunen ska köpa ett hus och rusta upp det. Det skulle ju sätta en ganska konstig praxis att om man underlåter sig som fastighetsägare Nacka att ta hand om sitt hus och få förelägganden och sen gör man inte det, så kommer kommunen med plånboken och tar över det ansvaret. En grundläggande princip i Sverige enligt plan- och bygglagen är att varje fastighetsägare har ett ansvar att underhålla sin fastighet så att den ser vårdad ut. Och då tycker inte jag att kommunen ska gå in, särskilt inte mot en offentlig aktör, och ta det ansvaret. Utan det måste en offentlig aktör, precis som alla Nackabor, klara av att ta själv. Allt annat vore faktiskt orimligt. Tack.
1: Tack, Henrik Frank, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
3: Ja, men det var positivt att höra att det börjar hända grejer där och kanske det blir upprustat på riktigt och inte bara själva skalet rustas upp. Däremot så anser ju vi att det finns ett behov av föreningslokaler. Pensionärsföreningar och hembygdsföreningar är väldigt intresserade av att hysa in sig i den här lokalen. Jag tycker att kommunen behöver ta ett ansvar över den här kulturhistoriska byggnaden och därför bör man ju omse ett annat alternativ än att bara lägga över ansvaret på regionen kring föreningslokaler. Tack.
1: Genmäle har begärts av Johan Krog, Centerpartiet.
2: Ja, men jag tänkte ändå att jag svarar på den repliken. Att jag tror att det bästa och mest effektiva här vore att ha dialog med Jens Sjöström och Jakob Dalunde, som är de som är ansvariga regionråd för den här frågan, och försöka hitta en lösning. Regionen har ju precis samma möjligheter som kommunen att upplåta sina fastigheter till föreningslivet. Och jag tror inte att regionen heller har ett intresse av att sina byggnader ska stå tomma utan intäkter eller utan verksamhet. Så att, varför inte börja där istället för att vi ska blanda in ytterligare en part som egentligen inte har ansvar för frågan? Jag kan förstå att kommunen kan hyra in privata fastigheter i vissa fall och sen hyra ut till andra. Men varför vi ska ge oss in och hyra av en annan offentlig aktör som styrs genom demokratiska processer för att hyra ut vidare. För mig blir det ologiskt. Då är det ju bättre i så fall om man tycker det, att kommunen ska ta över ansvaret för kollektivtrafiken och ägandet av fastigheten. Det känns mer rent på något sätt. Tack.
1: Tack, då går ordet till Disa Pålman Nilsson, Moderaterna, och därefter Josie Rundqvist, Nackalistan.
4: Tack, ordförande, fullmäktige åhörare. Jag, Johan Krog, Centerpartiet, har sagt mycket av det jag tänkte säga, så jag ska hålla mig rätt kort. För dagens ärende, det handlar inte om huruvida vi ska, att det är viktigt att vi gör någonting med Igelboda stationshus. Alla i den här salen vill att Igelboda stationshus ska rustas upp och få ha en framtid. Det är vi helt överens om, och det har vi drivit hårt i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och jag vet att alla här inne driver hårt på den frågan. Men dagens ärende handlar inte om det, utan det handlar om huruvida Nacka kommun ska ta över ansvaret för en byggnad som Nacka kommun inte äger. Eller om det kanske är så att fastighetsägaren, Region Stockholm, måste ta ansvar för sin egen fastighet. När stationshuset har renoverats och återställt, så tycker jag att det vore toppen om föreningar eller företag kunde använda huset och ge det liv på nytt. Men jag tycker inte att vägen dit är att kommunen tar på sig ekonomiska åtaganden för någon annans hus. För Nacka kommun, vi äger inte huset och vi är inte heller fastighetsförmedlare åt regionen. Vi behöver använda kommunens resurser till den kommunala verksamheten. Det är till skolan, det är till infrastrukturen, det är till välfärdens kärna. Och jag uppmanar Socialdemokraterna att uppvakta sina partivänner i regionen i den här frågan. För det gör vi, och det är regionen där hemma. Regionen, de ska ta ansvar för sin egendom, precis som alla andra. Tack så mycket.
1: Henrik Frank, Socialdemokraterna, replik. Varsågod.
3: Det jag är inne på är ju lite grann att det är också så att föreningslivet är en viktig del i samhället, och de behöver lokaler. Och därför tror jag, tycker jag och partivännerna att det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar över det också. Så därför kanske vi ska införskaffa Igelboda station, om vi nu också ser ett kulturhistoriskt värde i det. Tack.
1: Disa Pålman Nilsson, Moderaterna, genmäle. Varsågod.
4: Tack ordförande. Jag tycker faktiskt att Socialdemokraterna blandar ihop två helt olika frågor här. Vi diskuterar ju trots allt vem som bär ansvaret för renoveringen just nu. Och jag tycker inte att Nackas skattebetalare, efter att ha fått se huset förfalla under många år, sedan dessutom förväntas ta över kostnaden när regionen inte vill göra jobbet. Det tycker jag är en orimlig hållning och jag tycker inte att det är så vi ska göra.
3: Är det okej? Okay?
1: Vill...
3: Jag har glömt att trycka på knappen.
1: Genmäle, varsågod.
3: Tack. Jag tycker att du är Disa som blandar äpplen och päron. Tack för ordet.
1: Då återgår vi till talarlistan och då är det Jussi Rönnqvist-Sjö, Nackalistan. Och därefter Johan Krog, Centerpartiet.
5: Nackalistan yrkar bifall till motionen. Igelboda stationshus är en del av Nackas historia och identitet. Och Nackalistan har också drivit på för att stationshuset ska räddas och få nytt liv. Och vi har också lyft behovet av att just skydda Saltsjöbanans historiska stationsmiljöer. Just för att de är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Och kulturarv bevaras bäst genom användning. Socialdemokraternas motion lyfter föreningslivet, men också möjligheten att öppna upp för lokalt näringsliv, som till exempel ett café. Och det är en syn som vi delar. Det handlar om att skapa en levande plats där föreningsliv, kultur och småskalig verksamhet kan samverka. Och ja, huset ägs av regionen, men kommunen behövs som en aktiv part. Att hänvisa föreningar till att själva ta kontakt räcker inte om vi vill att det här ska bli verklighet. Ska stationshuset bli en levande resurs så krävs det att kommunen är med, driver på och tar ansvar för en långsiktig lösning.
1: Johan Krog, Centerpartiet.
2: Tack ordförande. Jag fick höra att jag kanske inte yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, så nu gör jag det. Och sen kan jag också bara för tydlighetens skull att under alla de här åren som Miljöstadsbyggnadsnämnden har utövat tillsyn mot regionen så har det kostat skattebetalarna väldigt mycket pengar. För det är så att tillsyn finansieras av skattemedel och inte av avgifter, tyvärr. Särskilt i sånt här fall. Så att jag vill ändå så här, trycka på att kommunens engagemang i den här frågan har varit stor. Vi har lagt ner otroligt mycket tid genom åren på domstolsprocesser, på förelägganden, på diskussioner för att hantera den här frågan. Men jag tycker inte heller att regionen ska kunna komma undan så lätt som att bara att vi ska ta över ansvaret och lösa deras problem. Utan här handlar det faktiskt om att regionen behöver se till att den här byggnaden först och främst renoveras men sen också fylls med verksamhet så att det blir bra och trevligt på platsen. Tack.
1: Då går ordet till Mats Gerda, Moderaterna.
6: Tack. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det verkar som alla är rörande överens om behovet av att Igelboda stationshus finns kvar, används, rustas upp i första hand för att kunna användas. Men sen tänker jag att här kommer felslutet från Socialdemokraterna och Nackalistan. De resonerar som att det ska kommunen göra allting. Vi tycker att fastighetsägaren ska ta ansvar för sitt hus. Det var helt... Alltså ödesdigert om alla kan sluta strunta i att underhålla sina hus så ska kommunen göra det. Det kommer inte liksom att funka så. Varför, jag har inte hört någon från oppositionssidan här tala om varför ska kommunen ta över och varför ska inte regionen ta ansvar för sitt hus? De hyr ju ut andra hus till föreningar och till företag. Alltså stationshus längs banan. Varför inte det här? Varför ska kommunen ta över? Jag förstår liksom inte riktigt hur ni tänker där. Bara för att det är viktigt innebär inte att kommunen ska göra det. Jag bor i Älta. Stockholms stad har stängt av gångbron över Ältasjön. Jag tycker det är jättetråkigt. De lovade att de skulle utreda och komma tillbaka. De har utrett och utrett och utrett i 9 månader. Händer ingenting. Vi kommer inte runt Ältasjön. Ja, men ska kommunen ta över det som är Stockholms gångbro? Som ligger i Stockholms stad. Som de har fått statliga bidrag för att göra ordning. Så här kan vi hålla på hur länge som helst. När någon annan inte vill göra någonting och ta ansvar för vad de själva äger. Då kan man inte bara skjuta över pengarna på kommunen. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraterna, hur mycket är ni beredda att lägga på att köpa och renovera det här huset? För det är ni uppenbarligen beredda att göra. Små steg för att försämra kommunens ekonomi och ta ansvar för någonting som är någon annans ansvar faktiskt.
1: Jag har ingen mer på talarlistan. Kan vi anse att debatten är avslutad? Svar ja. Då har Johan Krog, Centerpartiet, och Mats Gard av Moderaterna yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Henrik Frank, Socialdemokraterna, och Jussi Rundqvist, Sonaka-listan, har yrkat bifall till motionen. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då är förslaget till propositionsordning. Jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Henrik Franks förslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
1: Bifalles Henrik Franks förslag?
7: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag.
8: Ja, Moderaterna?
7: Ja.
8: Centerpartiet?
9: Nej.
8: Liberalerna?
9: Nej.
8: Kristdemokraterna?
9: Ja.
8: Socialdemokraterna? Ja. Nackalistan?
9: Ja.
8: Ja. Sverigedemokraterna?
7: Nej.
8: Vänsterpartiet?
7: Nej.
8: Miljöpartiet?
7: Noterat.
1: Innan vi går vidare behöver närvaro justeras. Så tycks inte vara fallet. Då går vi vidare till nästa motion som, nu ska vi se så att det blir rätt här.
8: Äldreombudsman.
1: Om äldreombudsman. En motion om att inrätta en äldreombudsman. Det är en motion som inkom den 16 juni 2025. Från Espen Björdal, Socialdemokraterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige avslår motionen om att inrätta en äldreombudsman eftersom det redan finns etablerade strukturer och arbetssätt inom äldreenheten som säkerställer att äldres intressen tas tillvara, att de får råd och stöd samt är delaktiga i verksamhetens utformning och utveckling. Då har ordet först begärts av Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, och därefter Tobias Nässén, Moderaterna.
10: Ja, ordförande, halloj halloj fullmäktige, hoppas ni vaknar fortfarande och alla ni där ute i Nackasamhället. Jag ska försöka axla Espens mantel här och tala för den här motionen, men jag känner mig också ganska hemma i den efter mina år i äldrenämnden. Jag vill börja att säga att vi delar ju mycket av det som står i tjänsteskrivelsen. Nacka har engagerade medarbetare, etablerade strukturer och ett systematiskt kvalitetsarbete. Och det är såklart jätteviktigt och det ska vi värna. Men det är också här man behöver fundera på vad är det här som den här motionen handlar om. För det som beskrivs i verksamheten själv, och det är ju inte riktigt detsamma som det som motionen handlar om. En äldreombudsman är inte tänkt att ersätta det arbete som görs. Det är tänkt att komplettera. Skillnaden är enkel men viktig. Det handlar om en funktion som inte är en del av samma organisation utan som kan se med lite andra ögon, lyssna utan filter och företräda den äldre fullt ut. Och det här tycker jag att det finns en relevant jämförelse. Vi ser det som självklart att barn ska ha en egen röst genom barnombudsmannen. Inte för att system saknas utan för att det är så att vissa grupper behöver en särskild röst. Och då är frågan, när vi blir äldre och kanske mer beroende av andra, varför skulle behovet av en sådan röst vara mindre? I tjänsteskrivelsen lyfter fram om dialogformer och kvalitetsarbete och forum som seniorrådet. Och de är jättebra och jätteviktiga saker att hålla reda på. Men vi vet också att alla äldre inte orkar eller vågar framföra sina synpunkter. Att alla anhöriga inte vet vart de ska vända sig. Och att signaler ibland fångas upp sent. En äldreombudsman skulle kunna bidra genom att vara en tydlig och tillgänglig väg in i blandsystemen. Att fånga upp signaler i ett tidigt skede. Att stärka både kvalitet och förtroende. Och det här är ju inte någonting som är oprövat, det är inget nytt påhitt. Det finns äldreombudsman i Stockholm, Uppsala, Malmö, Norrtälje och Linköping. Där har man valt att införa liknande funktioner just för att komplettera den befintliga strukturen. Och för oss handlar det ytterst om förtroende. Att som äldre eller som anhörig veta att det finns någon som lyssnar, vägleder och kanske framförallt kan föra ens talan. Någon som inte är en del av samma beslutsstruktur utan som kan ha ett tydligt fokus på just individens perspektiv som inte är inom systemet. Och det här är ju ingen kritik mot det arbete som görs idag, som görs på ett jättebra sätt. Det här är ett förslag på hur vi kan göra ett redan bra arbete ännu bättre. Alltså ett sätt att stärka de äldres röst. Att täppa till glappet mellan organisation och individ. Och att öka tilliten till hela systemet. Att faktiskt ge den som är äldre en egen kanal in som man kan känna sig trygg med. Jag yrkar bifall till motionen.
1: Nu går ordet till Tobias Näsén, Moderaterna, och därefter Päivi Dahlin, Nackalistan.
11: Tack för ordförande, fullmäktige. Börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Försöka samla ihop det som jag ser som kanske de fem tydligaste argumenten ändå mot det här. Och det kan börja med att det liksom på ett sätt ändå överlappar befintliga funktioner som vi har i kommunen redan. Jag menar, ska ombudsmannen vara anställd av kommunen så blir det ändå liksom oberoende på vilket sätt det är anställd och betald av kommunen på samma sätt som andra funktioner här. En investering i en äldreombudsman är ju också pengar som man då ändå tar kanske från äldreomsorgen på annat sätt. Fler undersköterskor eller andra resurser som ändå då ska vara för ytterligare en administrativ roll i kommunen. Ombudsmannen kanske ändå har begränsad makt medan det finns andra instanser som är valda av Nackamedborgarna och har uppgift. Också våra tjänstemän är inte valda, men de har ju den uppgiften att sedvanliga funktioner är ju det som ska ha ansvar och makt. Och att det här kan göra ansvarsfördelningen mer otydlig än vad den liksom ska vara. Och att det inte heller kommer åt de strukturella problemen som kan finnas i äldreomsorgen som vi ska jobba med. Där man kan hänvisa, ja men det sa äldreombudsmannen, eller det hänvisar vi till äldreombudsmannen. Jag tycker vi har ju 61 stycken, hoppas jag, äldreombudsmän här. Våra partier som ska svara mot medborgarna som är väljare. Det är ju vi som har ansvaret och en speciell nämnd och våra tjänstemän för det här. Så det tycker jag sammanfattar argumenten mot att inte införa det här. Det finns också kommuner, jag tror Huddinge hade det här och valde att ta bort det. Så det finns ju både de som har skapat och de som faktiskt har tagit bort det här. Och det sista som jag vill trycka på också, det är ju att bara för att man blir äldre så är det ju inte att man ska fråntas lika stor vilja att ta ansvar för sig själv än om man är ung. Jag menar, vi har inte en ombudsman för unga med psykisk ohälsa eller funktionshinder eller och så vidare. Vi vill inte ha ett system med, så att säga, en ombudsman för alla grupper som förvisso har viktiga roller och ska tas om hand och få bra service i vår kommun. Så sträck på er istället allihopa förtroendevalda 61 ombudsmän för väljarna här inne. Tack.
1: Tack, då går ordet till Päivi Dahlin, Nackalistan, och därefter Alena Djukic, Vänsterpartiet.
12: Tack för ordet, ordförande, presidiet och alla här i salen och där hemma. Jag har varit med i äldrenämnden och många av er har säkert varit där också. Och där har Nackalistan drivit denna fråga i många år. Eftersom den äldre befolkningen ökar och vi blir äldre och äldre så uppstår också större behov av stöd och omsorg. Äldreenheten och äldrekoordinatorer gör ett gediget arbete, men det saknas en pusselbit. Och det är en äldreombudsman som kan ta objektiv ställning i frågor där de äldre och deras anhöriga har hamnat mellan stolarna eller till och med hamnat utanför välfärdssamhället på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, ekonomiska svårigheter eller något liknande. Sedan så vet man ju att det inte är så lätt att förstå byråkratiska och få sin röst hörd. Det som är riktigt oroande är det äldres digitala utanförskap. Det försvårar det äldres självständighet när de ska betala sina räkningar, följa sin ekonomi och ta ut pengar från bankomaten till och med. Nu måste man ju betala 15 kronor per uttagen 100-lapp till och med. För att de äldre ska kunna känna sig inkluderade och kunna delta i samhället så är det viktigt att de får det stöd och hjälp som de verkligen behöver. Det är ju också många singelhushåll där människorna lever i ensamhet. De äldres ensamhet är ju många gånger väldigt oroande. För att de når inte ut i samhället. De kanske inte har några anhöriga som besöker dem. Så att det här att man har en äldreombudsman på något sätt lättillgänglig så att man inte behöver hålla på med sin bankomat eller menar jag bank-ID eller någonting annat som de inte klarar av. Att lyfta upp en telefonlur och be om hjälp, det borde gå faktiskt. Så, jag säger bara, låt Nacka bli en äldrevänlig kommun på riktigt. Där de äldre bemöts med respekt och färdighet. Det finns flera andra kommuner som redan har förstått detta och infört äldreombudsmän. Så, tack så mycket.
1: Tack, då går ordet till Alena Djokic, Vänsterpartiet, och därefter Liskulla Sayan, Miljöpartiet.
13: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Vänsterpartiet yrkar bifall till Socialdemokraternas motion om att inrätta en äldreombudsman. Vi ser ett tydligt behov av denna funktion som har en annan karaktär och ett annat uppdrag än en koordinator. En äldreombudsman är en oberoende funktion som säkerställer att äldre får den omsorg, trygghet och respekt de har rätt till. Ombudsmannen bevakar äldres intressen, tar emot och utreder klagomål samt ger råd och stöd till både äldre och deras anhöriga. Äldreombudsmannen ser till de äldres rättigheter. Genom att identifiera brister och återkommande problem i äldreomsorgen kan äldreombudsmannen föreslå förbättringar och därmed bidra till ökad kvalitet, rättssäkerhet och transparens i kommunens verksamheter. Vi ser att funktionen kan vara särskilt viktig för äldre som saknar anhöriga eller är i en utsatt situation. En äldreombudsman stärker förtroendet för äldreomsorgen, motverkar att människor faller mellan stolarna och bidrar till att äldre bemöts med värdighet och respekt. Malmö och Norrtälje är exempel på kommuner som redan har inrättat tjänsten. Att hävda att alla medarbetare i äldrenämnden på olika sätt täcker detta behov är att missförstå det ansvar som en äldreombudsman har. Äldre ska kunna känna sig representerade av en särskild tjänsteperson som dessutom kan driva ärenden vidare till respektive medarbetare vid behov. Tack.
1: Nu går ordet till Liskulla Sayan, Miljöpartiet, och därefter Gunnel Nyman Gref, Socialdemokraterna.
14: Tack för ordet. Att äldre i Nacka ska känna sig trygga är en mycket viktig fråga för Miljöpartiet. Den nya befolkningsprognosen visar att antal personer över 85 år kommer att öka under de kommande åren. Samtidigt blir gruppen seniorer som helhet allt större. Det ställer högre krav på kommunen och det ställer krav på politiska prioriteringar. Därför gör vi i Miljöpartiet också en stor satsning på äldreomsorgen. Faktum är att äldrenämnden får den största förstärkningen i Miljöpartiets budget. Men det handlar inte bara om resurser. Det handlar också om att använda dem där det gör mest nytta. Den här motionen har beretts i äldrenämnden. Bedömningen är att kommunen redan idag erbjuder råd och stöd till äldre, följer upp kvalitet och rättssäkerhet på ett systematiskt sätt och säkerställer äldres delaktighet genom etablerade forum och dialoger. Vi menar faktiskt att äldreomsorgen behöver mer resurser snarare än ännu en till administrativ tjänst. Precis som Tobias Nässén sa, vad kostar det att ha en till anställd? Mot den bakgrunden ser vi inte det föreslagna ombudsfunktionen skulle tillföra något som inte redan finns eller som bättre möter upp det behov vi ser. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan.
15: Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Det kan ju vara fint att tänka sig att vi alla är här 61 stycken äldreombudsmän. Men jag tänker att vi har ganska många grejer som vi ska göra och företräda. Från de allra minsta upp till den som är gammal. Och dessutom så är vi ju faktiskt på ett sätt en del av systemet. Det är vi som beslutar om saker och det är vi som tar hand om saker när man ska besluta i till exempel socialnämnd eller äldrenämnd. Vi ska företräda alla medborgare, självklart. Även den som är äldre. Den här särskilda ombudsmannen skulle ju ha en särskild kompetens som gör att man kan hitta saker som inte funkar bra. Och som kan hjälpa individen. Vi pratar inte om systemet, vi pratar om individer här. Att kunna få rätt, att hitta rätt, att kunna göra rätt. Och sen är det liksom såklart så att ingen som är äldre är likadan än den andra, lika lite som när man är barn. Det kommer ju inte vara något tvång att vända sig till en äldreombudsman. Det är en möjlighet för dem som så vill. Och lika lite som gode män som är finansierade av Nacka kommun, så skulle ju en äldreombudsman som har finansierat Nacka kommun gå kommunens ärende. Det är liksom det som är själva idén. Återigen, bifall till motionen.
1: Mikael Karlsson, Nackalistan, varsågod. Och därefter Håkan Atari Håkansson, Socialdemokraterna.
16: Ja, fru ordförande, jag ska bara yrka bifall till motionen. Vi glömde det tidigare, så jag tänkte bara göra det. Tack.
1: Tack. Då är det Håkan Atari Håkansson, Socialdemokraterna. Och därefter Tobias Nässén, Moderaterna.
17: Ja, ordförande och åhörare. Fullmäktige. Jag yrkar bifall till motionen och att inrätta en äldreombudsman. Det gör jag därför att vi anser att en äldreombudsman ökar tryggheten för seniorer. Och uppdraget är ju för en äldreombudsman att samla in och synliggöra behov och viktiga för personer som är äldre och i detta fallet bor i Nacka. Äldreombudsmannen ska vara oberoende, fungera som seniorernas röst och arbeta för att utveckla Nacka till en bättre plats där det är bra att leva och åldras. Det är viktigt att klargöra att en äldreombudsman är oberoende, partipolitiskt obunden och frikopplad ifrån Nacka kommuns verksamheter. En anställd tjänsteperson skulle vara oberoende och kunna verka på samma sätt. Det är där säkert ingen som tror på. Så det finns många fördelar och därför så yrkar jag bifall ännu en gång till motionen. Tack för ordet.
1: Tack. Då går ordet till Tobias Nässén, Moderaterna, och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
18: Tack för ordförande.
11: några kommentarer bara. Tack för debatten. Intressant fråga. Några citat. Sådär. Det är en person som ska ta objektiv ställning. Ja, men det ska ju alla våra tjänstemän göra redan idag. Det är ju helt och hållet grundläggande så. Och om det inte görs det så måste man ju kunna utkräva ansvar just där ansvaret finns. Och sen talar någon här om kanske hjälp att ta ut pengar ur bankomaten. Det är mycket möjligt att man får behov när man blir äldre. Men jag tror ändå att de flesta av oss här inte vill ha ett samhälle där man ska ringa kommunens ombudsman om man har problem att ta ut pengar ur bankomaten eller så. Jag vill också tacka Miljöpartiet som jag tyckte förde fram kloka argument i den här frågan. Och grundläggande är ju att vi har ju faktiskt knappa resurser. Här är det då frågan om en relativt hög lön och administrativa resurser som då allt annat lika tas ifrån själva kärnverksamheten på golvet eller i hemtjänsten så. Och sen till sist liksom helt enkelt bara att äldre är inte en annan sorts människor. De är som vi och några har ju uppnått en viss ålder här liksom redan idag. Det vi moderater har drivit på så länge här i Nacka, det är ju den här grundläggande värderingen att vi tror på människors egen vilja och förmåga att ta eget ansvar. Och därför finns det redan ordentliga strukturer som inte blir bättre av en ombudsman för varje enskild fråga. Tack!
1: Tack. Håkan Atari Håkansson, Socialdemokraterna, har begärt replik. Varsågod.
17: Jag skulle vilja svara då på Thomas Nassén att kommunala tjänstemän skulle vara objektiva. Jag hoppas att de är lojala mot verksamheten och arbetsgivaren. Och då kan man ju inte alltid vara objektiv. Det är ju därför vi vill ha en äldreombudsman. Tack för ordet.
1: Tobias Desen, Moderaterna, genmäle.
11: Tack för ordförande. Men det är väl självklart att det ska fattas beslut och så på objektiva grunder. Ett biståndsbeslut för särskilt boende ska ju ske på objektiva grunder. Är man missnöjd med beslutet och överklagar man till förvaltningsrätten så får pröva om Nacka kommun har fattat objektiva beslut eller inte. En kommunalt anställd ombudsman ska väl inte vara mer objektiv än vad våra tjänstemän redan är. Det ska de ju vara båda två. Ombudsmannen är väl anställd av Nacka kommun och betalad av Nacka kommun. Låt oss bygga vidare på det system som har tagit oss till en väldigt bra plats vad gäller kvaliteten i äldreomsorgen. Och äldre människor har naturligtvis mer än de flesta en myndighet att fatta egna beslut med hjälp av kommunen och sina anhöriga. Tack.
1: Då fortsätter vi på talarlistan och då är det Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
18: Ja, tack för ordet. Jo, men jag kommer att tänka på det att det finns ju den här funktionen redan egentligen i Nacka kommun. När det gäller funktionsnedsatta, då heter det personligt ombud. De är ju utsatta ofta för knepiga beslut som kan gå emot varandra. En enhet kan fatta ett beslut, en annan enhet fattar ett annat beslut. Personen blir förvirrad, man vet inte vad man ska göra. Regionen är ofta inblandad i olika saker. Då kan man vända sig som funktionsnedsatt till sitt personliga ombud. Begära att få hjälp med att reda ut vem är som ska göra vad och ta kontakt med dem och få liksom rätt svar från rätt instans. Det är inte alltid som de här personerna på olika enheter pratar med varandra och löser problem som bara den enskilde märker. Och så fyller de här personerna 65 år. Då tror jag faktiskt att man ingår i äldreomsorgen och inte i LSS-lagstiftningen längre. Vilket gör att deras behov kanske blir ytterligare lite försvårade eller värre. Och att de kanske behöver mer hjälp. Det vet jag inte. Det har jag ingen forskning på. Däremot så känner jag ju en del av, eller jag har varit och besökt tre av de personliga ombuden som jobbar i Nacka med det här. Så att det är tre stycken på de funktionsnedsatta i Nacka. Och i det här fallet pratar vi om ett äldreombud för hela Nacka. Och det tror jag faktiskt skulle kunna behövas och hjälpa många som behöver... Ja, få struktur på olika beslut. Nej, men jag hade lite kvar. Vad härligt. Jag tror det var slut. Ja. Nu tappar jag tråden då. Jag får väl yrka bifall till motionen. Tack för ordet.
1: Tack. Talarlistan är tom. Kan vi anse att debatten är avslutad? Svar ja. Då har Tobias Nässén, Moderaterna, och Liz Kullasajan, Miljöpartiet, yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till motionen har yrkats av Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, Alena Djokic, Vänsterpartiet, Mikael Karlsson, Nackalistan, Håkan Atari Håkansson, Socialdemokraterna, och Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Och det innebär att vi är redo att gå till beslut. Och då är propositionsordningen som sån. Jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Gunnel Nymans greppsförslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
1: Bifalles Gunnel Nyman Gräfs förslag?
7: Ja.
1: Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärd och ska verkställas. Då ringer vi in. Då är förslag till voteringsproposition. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill rösta nej. Vinner nej av kommunfullmäktige beslut att bifalla Gunnel Nyman Gräfs yrkande. Godkänns denna voteringsproposition? Svar ja. Klart för omröstning. Saknar en röst. Emilie Friberg Nordberg, är hon här? Nej. Så tycks inte vara fallet. Kan vi då anse att omröstningen är avslutad? Svar ja. Och den har utfallit så att det har avgivits 37 ja-röster och 23 nej-röster. Varför kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag?
7: Då ska vi se. Moderaterna? Nej. Centerpartiet? Liberalerna? Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Ja. Nackalistan? Ja. Sverigedemokraterna?
9: Nej.
7: Vänsterpartiet? Vad sa Vänsterpartiet? Ja. Miljöpartiet? Ja. Tack.
1: Tack. Innan vi går vidare nu så måste vi ersätta Emilie Friberg, om det finns någon ersättare, eftersom hon inte var närvarande.
19: Då ska vi se. Lovisa Emanuelsson, som ersattes av Emilie Norberg Friberg, ersätts nu mer av Eva Berg Arbro.
1: Tack. Då går vi vidare till punkt 6. Då noterar vi detta.
20: Han ersätter inga.
9: Nej.
20: Det behöver inte noteras.
1: Då går vi vidare till ärende 16. Motion om att bevara Hästholmens båtsällskap i Hästholmsundet. Det är en motion som inkom den 15 september 2025 från Konstantinos Irina, Nackalistan. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunfullmäktige noterar att förslaget i motionen om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera planuppdraget för Gäddviken är färdigbehandlat utifrån den redovisning som görs i tjänsteskrivelsen daterad den 23 februari 2026. Två kommunfullmäktige bifaller förslaget i motionen om att ge Natur- och trafiknämnden i uppdrag att anbringa en minnesskylt som berättar om Hästholmssundets historia. Och då går ordet först till Johan Kråg. Då noterar vi här innan vi går vidare att Karin Tellstedt är jävig i denna fråga. Och då är frågan, finns det någon som går in för Karin Tellstedt? Martin Gunnarsson går in istället för Karin Tellstedt. Och då kan vi fortsätta och då är Johan Kråg, Centerpartiet, först på talarlistan och därefter är Elina Olsson, Nackalistan.
2: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Först och främst bifall till kommunstyrelsens förslag. Det har ju egentligen aldrig varit aktuellt att i den kommande detaljplanen för Gäddviken ta bort båtverksamheten som finns på den här platsen. Det fanns skisser från fastighetsägaren, tidiga skisser där de hade ritat in bostäder, men det var inga formella handlingar från Nacka kommun, utan det samrådsförslag som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om här under våren, så är det marin verksamhet på platsen. Däremot så har ju QAB som är fastighetsägare sagt upp Hästholmens båtsällskap som vad ska man säga, hyresgäst eller arrendator. Och det är ju en fråga kommunen inte har rådighet över. Däremot har vi rådighet över att det ska vara marin verksamhet på platsen, vilket det är i samrådsförslaget. Man kan tycka vad man vill om att de har sagt upp båtklubben. Det är ett avtal mellan två privata aktörer som vi inte egentligen kan lägga oss i. Det vi kan lägga oss i som sagt är ju vad detaljplanen ska medge, och där har vi varit tydliga från allra första början om att vi tycker att det är marin verksamhet som ska vara på den här platsen och att platsen också fortsatt ska hållas tillgänglig för allmänheten. Så fort jag egentligen såg de här första skisserna så hade jag och tog jag en dialog med QAB och pratade om att jag tror inte att det här är en bra väg framåt att ta bort den marina verksamheten från den här platsen. Och QAB lyssnade och då blev också det som blev samrådsförslaget. Så det känns bra. Sen så hade jag dialog med QAB igen här för några veckor sedan för att höra lite hur de har hanterat frågan. För det är ju också så att QAB bygger ju nya båtplatser på Kvarnholmen på den södra sidan. Och då, enligt uppgift då från QAB, så har alla som bor på Kvarnholmen som också var medlemmar i Hästholmens båtsällskap fått båtplats på Kvarnholmen i de nya bryggorna. Jag tror alla utom en som valde att tacka nej. Så det kanske inte är en tröst, men det är ändå en liten tröst på vägen att många av dem som har haft båt här också har möjlighet att kunna ha båt kvar. I alla fall om man har bott på Kvarnholmen. Så med det så tycker jag ändå att den här frågan är hanterad utifrån det vi kan göra från kommunens sida. Så jag hoppas att debatten blir god. Tack!
1: Tack, då går ordet till Lina Olsson, Nackalistan, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna.
20: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare. Först av allt, motionären Konstantin Irina i Nackalistan kunde inte vara här idag. Han hade säkert sett fram emot debatten. Jag lovade honom att säga några ord i hans ställe. Först av allt så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag konstaterar att intentionerna i motionen om att bevara Hästholmens båtsällskap till stor del har uppfyllts genom den omarbetning som har skett av planförslaget för Gäddviken. Och det är positivt att den tidigare planerade bostadsbebyggelsen vid strandlinjen inte ingår och att området istället föreslås att utvecklas med verksamheter som gästhamn, sjöbodar, café, park och brygger som är tillgängliga för allmänheten. Och det ligger i linje med det som motionären önskade, att värna platsens maritima karaktär och tillgänglighet för Nackaborna. Och det är också väldigt positivt att det blir en minnesskylt om Hästholmssundets historia. En bit kulturhistoria som bidrar till att synliggöra området och stärka kunskapen om platsens betydelse för kommande generationer. Det finns dock en besvikelse om att den befintliga båtklubben inte får vara kvar. Och tjänsteskrivelsen har ju ganska tydligt redogjort för de omständigheter och även Johan Krog i sitt anförande. Men generellt så tycker vi att det är viktigt att ge båtklubbar möjlighet att verka i Nacka även i framtiden. Nacka är en skärgårdsnära kommun och vi vill gärna värna och utveckla båtlivet. Tack!
1: Tack! Då går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna.
0: Ledamöter, åhörare och presidium. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här är... Det var en bra motion och andemeningen i den var väldigt bra. Och i Nacka kommun så har vi på flera ställen både informationsskyltar och kulturhistoriska vandringar av olika slag. Och det här blir ett ypperligt komplement till det. För det finns en väldigt intressant historia på platsen som kan berättas både med en skylt på plats men också som en del av den digitala informationen om Nackas spännande kulturhistoria. Så det var ett väldigt bra förslag som känns bra att bifalla. Jag instämmer i väldigt mycket av det som inte minst Johan Krog här anförde. Det är väldigt viktigt och glädjande med att bevara den maritima miljön och den marina verksamheten i området. Och det här är frågor som ligger Liberalerna Nacka väldigt varmt om hjärtat. Att bevara skärgårdskaraktären och även utveckla den på väldigt många olika sätt. Båtplatser fick lite ny information om Johan Krog här. Det var ingenting som jag kände till. Men det är väl utmärkt att många båtägare på Kvarnholmen får möjlighet till båtplats. Men det finns fortfarande båtägare både i det området men också i andra delar av kommunen som saknar båtplats och som känner både ett önskemål och ett behov av det. Och det är en fråga som vi verkligen bevakar. Det här är en del av kommunen som både handlar om trivsel, fritid och nöje men också om att låta Nackabor komma nära havet och i samband med det också känna ett större både glädje och ansvar för miljön och havet i närheten. Så vi ser det som väldigt viktigt att se till att det finns båtplatser till de som behöver. Både här och på andra platser. Men det betyder inte att vi som kommun ska gå in och styra över avtal mellan olika parter. Det är väldigt viktigt att hålla rågångarna här på samma sätt som i frågorna vi diskuterade tidigare. Men vi kan möjliggöra och skapa möjligheter på andra platser också för att det ska vara möjligt att äga en båt i Nacka oavsett om man har möjlighet att ha den förvarad i sin trädgård eller om man kanske inte har en trädgård så kan man ändå kunna ha en båt. Så båtplatser både på land och i vattnet är viktigt. Men bifall till det här förslaget. Nackas kulturhistoria är värd att både bevara och visa upp.
1: Tack, då är talarlistan tom. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Johan Krog, Centerpartiet och Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Och då är... Vem yrkade bifall med? Lina Olsson. Ja. Nackalistan yrkade också bifall. Är det då rätt uppfattat?
21: Ja.
1: Svar ja. Då finns det ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens. Och då frågar jag om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag.
21: Ja.
1: Svar ja.
21: Då ska vi se. Moderaterna.
22: Ja.
21: Centerpartiet.
22: Ja.
21: Liberalerna.
22: Nej.
21: Kristdemokraterna. Socialdemokraterna. Nej. Nackalistan.
22: Ja.
21: Sverigedemokraterna.
22: Nej.
21: Vänsterpartiet. Nej. Miljöpartiet? Nej.
22: Nej.
21: Tack. Sista motionen.
1: Tack. Är det någon justering vad gäller närvaron? Karin Tellstedt återinträder. Tack. Och då har vi kommit fram till ärende 17. Motion om att inventera möjliga idrottsytor för bättre långsiktig planering. En motion som inkom den 15 september 2025 från Alena Djokic, Vänsterpartiet med flera. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Kommunfullmäktige noterar att inventering av möjliga idrottsytor redan idag genomförs oberoende av markägare samt att planeringen av idrotts...
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: ...om att inventera möjliga idrottsytor för bättre långsiktig planering. En motion som inkom den 15 september 2025 från Alena Djokic, Vänsterpartiet med flera.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Behov identifieras genom kapacitets- och behovsutredningar och samordnas med översiktsplanering, detaljplaner och investeringsprocesser. Motionen är med denna notering färdigbehandlad. Då ska vi se om någon vill ha ordet. Och det vill Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Varsågod.

0: Tack för ordet. Jo, vi är ju ganska nöjda med svaret på den här motionen och yrkar ändå bifall till vårt förslag, till vår motion. Men vi tycker nog att vi ligger ganska nära varandra egentligen. Vi har ju sett problem med att rymma idrottsytor i stadsbyggandet helt enkelt. Det är svårt att få plats med stora saker i en tät stad som redan är byggd. Svaret är ju omfattande och belysande och det innehåller flera saker vi håller med om och också ser själva. Problemet vi adresserar är att, och som vi vill lyfta, det är att när varje detaljplan är liten och fattas beslut om en i taget, då saknas ju helhetsgreppet och ett större perspektiv kommer att saknas. Det har ju varit många debatter om idrottsytor, men få förslag har riktigt fungerat bra kan man säga. Det har varit konflikter med bostäder, det har varit konflikter med ljud, att idrotten finns nära där invånarna bor eller långt ifrån, att kollektivtrafik ska fungera, idrott mot kulturmark eller idrott mot naturmark. Många olika konflikter som är svårlösta, svåra att lösa ut helt enkelt. Så vi vill ju att man i tidigt skede tittar på vad är det möjligt att anlägga de här idrottsplatserna i framtiden och jobba för det. Och man kan ju säga att förslaget redan är ju lite delvis uppfyllt när vi pratar om att använda den här biliga tomten för idrottsytor. Där har man ju gjort just inventerat ytor, hittat en fin yta där man kan lägga idrottsplatser på. Eller bostäder för den delen som tillför något nytt. Man flyttar ut en verksamhet som inte behöver ligga i centrala Nacka. Och så kan man göra sånt som vi vill ha där istället. Mot det står ju att Järlahöjden finns ju redan. Där är ju redan idrott. Där har man ju planerat för länge sedan för att det ska finnas bra idrott. Precis där människor bor och verkar. Och ja, det blir ju som en liten konflikt däremellan helt enkelt. Men Järlahöjden, det planerades ju i en helt annan tid. Det var ett helt annat paradigm kan man säga på den tiden. Så det är den framåtsyftande planeringen som behövs för att lösa behovet av stora ytor. I starten kan jag säga, vi tänkte bland annat på Dalkarsängen när man ville lägga ner det stadsbyggnadsprojektet där. Är det möjligt att göra idrottsytor där? Sen kom ju det ärendet där man skilde stadsbyggnadsprojektet och la över resten på NTN. I det ärendet framgick det ju väldigt tydligt att en stor idrottscampus på den platsen, det fungerade ju inte av miljöskäl och ja, naturskäl. Det var mycket som gjorde att vi släppte den tanken, men det var en av inspirationskällorna till den här motionen som vi skrev då. Men vi menar ju ändå att det behövs nya perspektiv som möjliggör att bygga stora saker som idrottsplatser till exempel. Tack för ordet.
1: Tack, då är det Angelica Lang, Kristdemokraterna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet. Stort tack, kära deltagare här idag. Jag vill tacka Vänsterpartiet för att ni lyfter den här frågan. Och som de allra flesta här vet så tog ju fritidsnämnden fram under våren 2025 kommunens första samlade kapacitetsutredning. Den undersöker nyttjande och beläggning av varje idrott här i kommunen, oavsett markägare. Resultatet från den utredningen ligger till grund för våra pågående investeringar såsom nya bollplaner runt om Nacka bollhall och flertalet simhallar bland annat. Men i Vänsterpartiets motion så tycker jag ändå att de lyfter fram någonting som kapacitetsutredningen inte helt fullt ut svarar på. Utredningen visar vart eller att det saknas kapacitet och vilken idrott som saknar kapacitet, men inte vilka markutrymmen som det faktiskt

0: går att bygga nytt på. Vilket jag tror att det är det som Vänsterpartiet efterfrågar. Jag kan därför tycka att frågan förtjänar att delvis lyftas på nytt. Men för att en sådan inventering ska vara användbar behöver den bättre styras mot kapacitetsutredningens slutsatser efter behov. Vart är behovet som störst och vilken idrott är det som saknar kapacitet? Det är de frågorna som måste styra vart vi letar mark. Annars så blir det en för brett uppdrag för att den inte ska hjälpa mer än den hjälper. Så jag stödjer kommunstyrelsens förslag, men jag ser fram emot vidare samtal om frågan. Tack.
1: Tack, då är det Johan Krog, Centerpartiet, och därefter Mats Garda, Moderaterna.
2: Tack ordförande, fullmäktige åhörare. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tackar, det är inte varje dag, jag två gånger tackar Vänsterpartiet för konstruktiva förslag, men idag är dagen. Jag tycker även att det här förslaget är bra och konstruktivt och ligger helt i linje med hur vi jobbar. Och jag vill faktiskt också rikta, det har jag redan gjort på ett personligt plan, men ett mer formellt plan här också, ett ärligt stort tack till Vänsterpartiet, för jag tycker att ni har varit otroligt konstruktiva i diskussionen kring Järlahöjden och Biliga tomten som du Thomas också tog upp i talarstolen på kommunstyrelsens sammanträde här senare under dagen. Politik handlar någonstans om att faktiskt åstadkomma förändring i praktiken och sikta framåt och driva utveckling. Och jag tycker att ni var väldigt konstruktiva på det sammanträdet med bra förslag. Och att ni faktiskt också ställer upp på det ni skriver i den här motionen i praktiken. Så ett stort tack, och jag ser fram emot att vi kan hitta en bra lösning för det här stora området tillsammans framåt. Bra, tack!
1: Då går ordet till Mats Garda, Moderaterna, och därefter Desha Svenneborg, Miljöpartiet.
3: Tack för ordförande. Jag vill också yrka bifall till den motionen. Den är en bra, intressant motion. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Sa jag något annat?
4: Vi blev lite konfunderade.
3: Ja.
4: Vi behöver se oss.
3: Jag gick upp före 5 i morse, så att jag har varit uppe några timmar. Jag gör tillbaka. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Men det ligger väldigt nära Vänsterpartiets motion, ska jag väl säga. Och det finns intressanta tankar i motionen. Jag vill precis som Johan tacka för konstruktivt förslag om Biliga tomten idag på kommunstyrelsen. Det visar att vi har en stor gemensam vilja att åstadkomma någonting bra här för att säkra idor för idrotten. Alltså alliansen och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ska jag säga, har den gemensamma ambitionen i alla fall. Men jag måste ju ändå, på kommunstyrelsen eller senast här, så diskuterade vi ju planbesked i Tollare. Då vill ju vi pröva ett planbesked där man också får en stor 11-spelarplan i Tollare. Men det röstade ju Vänsterpartiet nej till. Och det var ju jättetråkigt. Men ni kanske kan gå hem och sova lite över sommaren, så kommer ni tillbaka i höst och så inser att det var ett himla bra förslag att få till mer idrott även där. För det är också ett bra förslag nämligen. Bifall till kommunstyrelsens förslag, säger jag en gång till.
1: Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, har begärt replik. Varsågod.
5: Tack för ordet. Jo, att vi inte röstade för det planbeskedet, det var ju för att tjänstepersonerna avrådde från att bygga detta äldreboende som alliansen ville skulle byggas mitt i naturmark, i en spridningskorridor. Där sa vi nej, där vill vi inte bygga. Om ärendet hade gällt att vi skulle arrendera marken, utveckla platsen för en fotbollsplan, inte bygga i spridningskorridorer på naturmark annat än ordningsställande fotbollsplan, då hade vi varit väldigt positiva till det. Och det förslaget kan läggas igen. Och det kanske vi gör själva efter valet. Vi får se.
1: Då går ordet till Desha Svenneborg, Miljöpartiet.
6: Ja, när Nacka blir stad, då är ju yta en extremt värdefull resurs. Vi har under åren lagt olika förslag på hur man kan använda yta mer effektivt för att skapa en plats både för människor och möten, till exempel genom nytänkande, kreativ markanvändning, tredimensionell fastighetsbildning etc. och hur vi planerar. Vi ser också att kommunen måste titta på annan mark än den vi själva äger för att bygga just en blandad levande stad och la i april 2023 en motion om det här, just en utredning över möjliga ytor då på Västra Sicklön som är inkluderad privatmark, för det här vi har den största bristen och markbristen och anläggningsbristen eller svårigheterna. Nu har vi också en avsiktsförklaring för Biliatomten som kommunstyrelsen beslutade om idag och som blev bättre tack vare Vänsterpartiets yrkande som jag tyckte var både kloka och konstruktiva. Så tack för det och tack för motionen.
1: Då är talarlistan tom. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då har bifall till kommunstyrelsens förslag yrkats av Johan Krog, Centerpartiet och Mats Gerda, Moderaterna. Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, har yrkat bifall till motionen. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Och då blir propositionsordningen så att jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Ottossons förslag. Godkännes detta? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles Thomas Ottossons förslag? Jag finner att kommunfullmäktige beslutat till med kommunstyrelsens förslag.
7: Moderaterna? Nej. Centerpartiet? Liberalerna? Ja. Nu ska vi säga Liberalerna? Nej. Kristdemokraterna? Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Nej. Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Ja. Miljöpartiet? Ja. Noterat.
1: Då var faktiskt också alla motioner genomgångna och vi har fattat beslut i dessa. Men vi har en bordlagd interpellation, nummer 6 på föredragningslistan. Som nu är klockan 21.34 så att vi hinner med att behandla den. Och den interpellation om stadsbygget har påverkat de taxor och avgifter. Det är en interpellation från Josie Rundqvist, Nackalistan, ställd till ordförande i Nacka Vatten och Avfall AB Bo Bergqvist, Moderaterna. Och då går ordet först till Josie Rundqvist, Nackalistan, och därefter Bo Bergqvist, Moderaterna.
8: Tack för ordet. Nackabor, ledamöter, presidium. Nackalistan noterar att den här interpellationen från början skickades in till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, Moderaterna. Men svaret har kommit från ordförande för Nacka Vatten och Avfall, Bo Bergqvist, Moderaterna. Och att frågorna om energiavgifter inte är besvarade. Svaret handlar då om avgifter för vatten och avlopp. Men jag kan inte se att min grundfråga besvaras av Bo Bergqvist, Moderaterna. Du har inte svarat på frågan om stadsbygget och hur det har påverkat taxor och avgifter och därmed hur mycket det har kostat Nackabor. Du har skrivit om väldigt många andra faktorer som har påverkat avgifterna. Faktorer i omvärlden. Men om stadsbygget nämner du faktiskt ingenting. Moderaterna har gått i bräschen för att sänka skatten år efter år med undantag för ett fåtal år. Samtidigt har avgifterna ökat. Eftersom skatten är en procentuell del utav inkomsten medan avgifterna är fasta och samma för alla blir det dyrare för hushåll med låga inkomster. Till exempel för en ensamstående förälder med 3 barn, där det förmodligen dessutom går åt mer vatten i hushållet. Faktum är att under de senaste 5-6 åren har avgiften för vatten och avlopp fördubblats i Nacka. Vi har gått från att befinna oss på den billigare halvan av landets nästan 300 kommuner till en mittenplacering för bara några år sedan till att nu vara bland de dyraste på plats 31. Gemensamt för de kommuner som har högre avgifter än Nacka är att de antingen är glesbygdskommuner eller kommuner med stor yta och liten utspridd befolkning. Vilket av det stämmer in på Nacka, undrar jag. Och återigen, hur har projektet Nacka bygger stad påverkat avgifterna?
1: Då går ordet till Bo Bergqvist, Moderaterna, och därefter Jonathan Lindgren, Kristdemokraterna.
9: Hörs det?
10: Ja.
9: Ordförande, ledamöter och åhörare. Tack Josi för en intressant interpellationsfråga. Jag välkomnar att frågan om stadsbyggets påverkan på VA-taxorna belyses för att därigenom ges möjlighet att undanröja och klarlägga eventuella påståenden och spekulationer om att det är stadsbygget som är betydande orsak till nivån på våra VA-taxor idag. Våra taxor påverkas främst av ränteläget, elkostnader, rening av spillvatten, personalkostnader samt underhåll och löpande drift av ledningar och anläggningar. I mitt skriftliga interpellationssvar redovisas två olika kostnadsspår, brukningstaxan och anslutningsavgiften. Brukningstaxan är som beskrivits i svaret det vi betalar för den dagliga förbrukningen. Den betalas av alla som äger fastighet med en förbindelsepunkt till det kommunala VA-nätet. I stort kan man säga att cirka 80% av kostnaderna är externa och som vi inte har rådighet över. Därför att vi köper tjänster. Och under perioden 2020-2025, alltså de här fem åren, är dessa inköp av vatten, avloppsrening och el samt sammantaget har en kostnadsökning på cirka 89% under den perioden. Nedbrutet har de externa icke påverkbara prisökningarna fördelat sig enligt följande. Inköp av vatten från Stockholms vatten och avfall, där det är kronor per kubikmeter jag pratar om, har gått upp med 160%. Och avloppsreningen från Stockholms vatten och avfall, det är också kronor per kubikmeter, har gått upp med 300%. Avlopp från Käppala, det är också kronor per kubikmeter, har gått upp med 180%. Och räntor och avskrivningar 189%. Övriga kostnader, materiell, säkerhetshöjande åtgärder och löpande underhåll är plus 42%. Personalkostnader är plus 22% och de följer inflationen på från 2020 till 2025. Anslutningsavgiften är den avgift som fastighetsägaren betalar när fastigheten ansluts till ledningsnätet. Vi har i dagsläget inte 100% teknisk grad, men räknar med att nå detta under 2027-2028. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för Nacka vatten när Nacka vatten och avfall informerar fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge för anslutning till det kommunala VA-nätet. Skyldigheten att betala anläggningsavgiften gäller både bebyggd och obebyggd fastighet inom verksamhetsområdet för VA-tjänster. Och nu stadsbyggnadsprojektens påverkan på VA-taxan. Tidigt exploateringsprojekten gräver bolaget för VA-anläggningar som består av ledningar, pumpar, byggnader och så vidare. Det betyder att löpande kostnader uppstår som måste betalas, men som inte kan debiteras fastighetsägaren förrän bolaget förmedlar förbindelsepunkten. Den kostnadsmassan är dynamisk och förändras kontinuerligt och löper med ränta under byggtiden. Det är alltså dessa kostnadsökningar som jag nämnt i interpellationssvaret och i detta inlägg som har betydande påverkan på VA-taxan och inte stadsbyggnadsprojekten. Och med det anser att jag har besvarat interpellationen. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Jonathan Lindgren, Kristdemokraterna, och därefter Kristina Granlund, Nackalistan.
2: Tack. Nej, nu är det en sen timme, men det är ändå dags att tacka Jussi Rundqvist för att ha initierat diskussionen om e-taxorna. Precis som med avfallstaxorna vi pratade om tidigare, så tycker jag att såna här avgiftsnivåer för våra medborgare inte bör passera som klubba för begärande riktigt bara. Bo Bergqvist har förklarat vilka aspekter som driver prissättningen bra. Men jag vill särskilt understryka också då behovet av reinvesteringar från tidens tand. Saker har blivit gamla och behöver bytas ut. Och då söker Jussi Rundqvist möjligheten att nybyggnationer i centrala Nacka orsakar fördyranden i sig. Nya bostäder kräver ju investeringar, men det finns också en synergi där nödvändiga kapacitetshöjningar gör att gamla anläggningar samtidigt kan adresseras. Man gräver upp gatan för det nya som ska ner, budgeterar inom sina projekt och passar då på att också adressera det gamla som ligger där. Totalt sett så beräknar ju Svenskt Vatten att Sveriges kommuner står med en VA-skuld på över 10 miljarder årligen. Och problemet är då att man inte adresserar det gamla som ligger kvar och faktiskt läcker. Och tittar man på kostnaderna och jämför mellan kommunerna så ser man att av de 26 kommunerna i Stockholms län så kämpar skärgårdskommunerna alla med höga VA-priser. Att vara uppdelade i flera kommundelar med oländiga anknytningspunkter, det reser utmaningar. Och Nacka ligger på plats 19 med de här 26 kommunerna. Vi höjde priser med modesta 6% i år. 8% var ju medelriket, men vi slapp också höja som Sollentuna med 78% eller Täby med 92% i år. Vi står inte med de högsta taxorna som rödgröna Värmdö, där man betalar 5000 mer om året för sitt vattenavlopp. Jag slutar där då.
1: Tack. Då går ordet till Kristina Granlund, Nackalistan, och därefter Noah Cortenes Samenius, Moderaterna.
10: Tack för ordet. Ja, nu är det sent så när man lite är trött i huvudet. Ja, mycket av det som står i interpellationssvaret, det är ju helt korrekt och det håller vi ju med om. Men vi hade kanske ändå förväntat oss kanske inte en exakt summa vad stadsbygget kostar Nackaborna, men åtminstone en ungefärlig. Men vi har som sagt inte fått något svar alls. Hade det inte varit rimligt och ärligt att i interpellationssvaret åtminstone nämna att stadsbygget har varit och är och kommer att vara väldigt kostsamt även för bolagen? Och att det är en viktig förklaring till de höga brukningsavgifter som vi har i Nacka för VA. De har ökat som sagt med över 100% på bara 5 år. Elnätsavgifterna har ökat med 35% på 5 år. Att det finns även andra orsaker som höga kostnader för material, räntor, avskrivningar, spillvatten och vatten, det håller vi helt med om och är medvetna om såklart. Men de fördyrningarna har även andra kommuner i Sverige. Det är inte speciellt för Nacka. Ändå ligger vi alltså på plats 31 vad gäller dyrast brukningsavgifter. Det är alltså det när man använder spolar i kranen, om vi säger så. Dyrast brukningsavgifter för VA i Sverige. Och att utflyttningskommuner som har betydligt färre invånare som man kan dela på kostnaden, att de har höga taxor, det kan man förstå. Eller kommuner med en liten befolkning som är utspridd på stora ytor. Det finns många sådana. Vi har en ganska liten yta här i Nacka. Det går inte riktigt ihop. Och att anledningen att det är så dyrt i Nacka med VA och elnät är inte att det reinvesteras i befintliga ledningar. Det behövs ju självklart göra och det gör vi. Men anledningen är att man kalkylerat med att många fler ska flytta in med hela det här tunnelbaneprojektet med 13 500 Tack. Bostäder. Och det är alltså människor som inte flyttar in. Tack.
1: Då går ordet till Noah Cortines Armenius, Moderaterna.
11: Tack för ordförande. Tack till, speciellt till Bo för ett väldigt klargörande och intressant svar, tycker jag. Jag tycker förstås att det här är en rimlig fråga att ställa sig. Det är klart att vi måste ha koll på om det är så att stadsbyggnadsprojektet skulle driva kostnader på ett sätt mot Nackaborna som redan bor där. Då ska det inte vara så. Det tycker jag bland annat Bo har förklarat föredömligt. Att tanken är ju att man ska genom taxisystemet både i energibolaget och i VA-bolaget bekosta avgifterna för sig själv helt enkelt. Sen tycker jag också att det är värt att påminna sig. Det handlar visst om reinvesteringar. Alltså det är bara att kolla på situationen i hela Sverige. Nej, under 60-, 70- och 80-talet gjorde man enorma investeringar i hela Sverige i elnätet och i VA-nätet. Och den generella livslängden på de investeringarna är ungefär 50 år. Det är där vi är idag. Det i kombination med högre räntor är de facto vad som har drivit kostnadsökningarna. Det är därför vi ser taxehöjningar över hela landet. Det är därför det finns de här exemplen som andra talare tidigare har pekat på. Och sen är det värt att påpeka också att Nacka Energi och Nacka Vatten och Avfall fungerar på olika sätt. Nacka Vatten och Avfall, de får ju inte ens göra vinst på mer än 3 års sikt. Medan Nacka Energi visst får avkasta en liten del. Den avkastningen till kommunen, den har man minskat, det avkastningskravet från kommunens sida de senaste året. Det är också värt att komma ihåg. Tack.
1: Då går ordet till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Kristina Granlund, Nackalistan.
3: Tack för ordförande. Jag tycker att Bo Bergqvist har skrivit ett välformulerat uttömmande svar, men jag måste ändå förtydliga lite och försöka svara på frågor som Jussi och Kristina Granlund har liksom ställt här. Det är klart att det inte blir svar på andra frågan än den som ställs i interpellationen. Den interpellation som vi har tagit ställning till, det handlar ju om Nacka Vatten och Avfall, och då blir det naturligtvis inga svar om eltaxor. Ni får jättegärna ställa en sån interpellation också, men det fanns ju inte i den här interpellationen. Jag vet inte om någon av er har läst Svenska Dagbladet idag. Kanske var det helgen också. Där Svenskt Vatten beskriver lite grann hur det ser ut i Sverige generellt. 560-600 miljarder måste man investera i VA-nätet runt om i landet. För att reinvestera i ledningar, de gamla ledningar som mycket läcker ifrån. Och sen naturligtvis också en del läcker in i dricksvatten, och det vill vi verkligen inte. Nacka ligger mycket bättre till jämfört med andra kommuner. Därför att vi har ju varit tidigare än andra. Det är klart att då blir ju anslutningsavgifterna eller anläggningsavgifterna som heter högre. Men det blir också så att brukningsavgifterna blir lite högre för att man reinvesterar. Det är inte något konstigt alls. Står vi här och diskuterar samma sak om 5 år så kan du se att vi ligger absolut inte i toppen. De andra kommer att ha sprungit förbi oss, verkligen. Det är också så att rening av avloppen ställs det mycket, mycket högre krav på idag jämfört med tidigare. Läkemedelsrester, mikroplaster, alla möjliga saker. Så den vatten eller avlopp vi transporterar tar man ju mer betalt för. Det är klart, var ska det betalas någonstans om inte via brukningsavgiften? Så att jag tror faktiskt att Nackalistan ser spöken, eller är det så att man fäktas mot väderkvarnar här för att man hatar byggnationer, och då är alla problem i världen hör ihop med det, så är det kanske inte riktigt.
1: Då går ordet till Kristina Granlund, Nackalistan, och därefter Peter Chytraeus, Moderaterna.
10: Ja, det här är säkert en liten känslig fråga, men det är ju trots allt så att höga kostnader blir resultatet när kommuner och bolagen gör stora investeringar för en massa nya personer som ska flytta in som sen inte gör det. Det kommer enligt vissa bedömare dröja till slutet av 2050 med nuvarande byggtakt innan alla bostäder är på plats. Hur ska kalkylen gå ihop när invånarna som ska finansiera hela satsningen uteblir eller dröjer väldigt länge? Jag tror faktiskt att detta är något som även många moderater är bekymrade över. Om inte annat borde vara det. Och som sagt, att det är högre kostnader på rening, vatten, material. Allt det här gäller ju i princip alla kommuner, eller väldigt många kommuner. Så den här rankningen som vi har tittat på, där är det ändå så att Nacka kommun ligger på plats 31 vad gäller dyrast brukningsavgifter för VA i Sverige. Och då har vi ändå ganska bra förutsättningar jämfört med väldigt många andra kommuner. Tack.
1: Peter Chytraeus, Moderaterna, varsågod, och därefter Johan Krogh, Centerpartiet.
12: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det finns en annan aspekt på det här med centrala Nacka och vad som sker där. Alltså Nacka, NVOA gör ju bättre affärer i täta centrala Nacka med effektiva anslutningar av nya fastigheter med flerfamiljshus än i glesa, kuperade villområden som ute i sydöstra Bo. Överskott från anslutningarna i centrala Nacka, de subventionerar ju anslutningarna ute i Sobo. Tittar man på Sobo så är subventionsgraden ungefär 30% av den faktiska kostnaden. Så man skulle kunna säga också att VA-kollektivet faktiskt tjänar på stadsbyggnadsprojektet och att nya framtida Nackabor i centrala Nacka bidrar till att hålla kostnaderna nere för befintliga Nackabor som ansluter sina villor ut i sydöstra Bo. För VA-kollektivet ska ju gå jämnt upp över tiden enligt lagen, och det gör ju att de täta områdena subventionerar de glesa när det gäller anslutningen. Och över tiden så kommer ju de här stordriftsfördelarna. Det kommer gynna samtliga Nackabor. Tack.
1: Johan Krogh, Centerparti. Jussi Rundqvist, Nackalistan, nu blir jag replik. Varsågod.
13: Det var inte en replik. Det var efter Johan Krogh.
1: Då går ordet till Johan Krogh, Centerpartiet, och därefter Jussi Rundqvist, Nackalistan.
2: Tack så mycket, ordförande. Ja, vi hade ju här i veckan kommunstyrelsens verksamhetsutskott, eller förra veckan blir det, det är faktiskt måndag idag, där vi hade ägardialog med våra kommunala bolag. Och jag vill minnas att den här frågan diskuterades där kring kostnader. Och jag tyckte att bolagen var väldigt tydliga med, när man gör investeringar, till exempel ska lägga i nya ledningar, så är det inte själva ledningen som är det dyra i arbetet, utan det är att du behöver stänga av vägen, gräva upp vägen, lägga dit ledningen, fylla igen vägen. Det är där kostnaderna ligger. Sen om du har hur många kvadratmeter kabel, man mäter alltså kabeltjocklek i kvadratmeter, du behöver lägga i. Där, det är inte där liksom de stora kostnadsmassorna ligger, utan det ligger i att du behöver gräva upp vägen. Och jag kan tycka som en, när man ändå gör en renovering eller en investering för framtiden, så är det väl bra att göra det ordentligt. Inte något fuskbygge så arga snickaren kommer om ett halvår och säger att det där borde ni gjort annorlunda. Utan om man ändå gräver upp gatan för jättemycket pengar, så är det väl bra att vi lägger ner rejält med kapacitet, som dessutom inte är särskilt kostnadsdrivande, så att vi står starka inför framtiden och slipper gräva upp vägen igen om 10 år. För är det någonting som kostar pengar, så är det att behöva gräva upp vägen mycket oftare än vad man hade tänkt sig. Och som sagt, och så för att ändå understryka det Mats sa, Nacka gör ju det här genom våra bolag idag. Många andra kommuner sitter fortfarande och skruvar på sig och vet inte hur de ska ta sig an de här hundratals miljarderna det handlar om. Så att jag är övertygad om att vi står bättre rustade än de allra flesta andra. Och som sagt, när man renoverar, gör ordentligt. Tack.
1: Och han närmar sig med stormsteg 22.00. Det finns 2 talare kvar. Jag ber att ni håller er kortfattade. Jussi Rundqvist, Nackalistan, och därefter Mats Gerdau, Moderaterna.
14: Jag ska vara väldigt kort. Tack för alla bra inlägg här som förklarar vad det är som har drivit upp kostnaderna och avgifterna och taxorna. Väldigt klargörande. Men då undrar jag, ska man dra slutsatsen att Nacka bygger stad inte alls, eller ja, på ett försumbart sätt har påverkat avgifterna och taxorna? Om det är fallet, varför svarar ni inte det? För rubriken på min interpellation lyder faktiskt: hur mycket har stadsbygget påverkat de taxor och avgifter som Nackaborna tvingats betala de senaste åren? Men det svarar ni ju faktiskt inte på. Om det är försumbart, säg det.
1: Mats Gerdau, Moderaterna.
3: Tack, fru ordförande. Ja, man måste ju klargöra först, vilka taxor är det Nackalistan menar? Är det anslutningsavgiften när du kopplar in rören till en ny fastighet? Eller är det brukningsavgiften? För det framgår inte i interpellationen. Då måste man ju förklara det först, hur det är. Att bygga ut med nya rör till nya områden, till exempel i sydöstra Bo, det betalas ju via anläggningsavgiften. när vi spolar i toaletten. Den avgiften ska inte betala utbyggnaden av nya anslutningar. Det har varit så att en liten del har betalats av brukningstaxan. Men det är i år lär man ju komma upp till 100% av anslutningsavgiften. Så då kan man säga att när det påverkar det väldigt, väldigt lite och snart ingenting att vi bygger ut nya ledningar. Om det är det som Nackalistan menar med stadsbyggandet. Sen tycker väl i och för sig jag att det är rätt bra att vi bygger ut vatten och avlopp i Lännersta och sydöstra Bo och sådana saker också. Och även utanför här. Men det är inte det som påverkar att vanliga brukningsavgiften är så hög. Det är andra saker som ligger bakom det. Vi ska anpassa till nya reningskrav. Behöver investeringar i det befintliga ledningsnätet, vilket vi gör. Ta hänsyn till skyfall och dagvatten och alla möjliga saker. Så Nackalistan driver en tes som de själva inte riktigt kan förklara hur de menar egentligen här.
1: Nu kan jag säga att nu har vi 3 minuter kvar. Bosse Bergqvist, du får sista ordet. 15 sekunder. Grejar du det?
15: Nej, jag har 2 minuter har du tar om.
1: Då går vi över klockan 22.00.
16: Ja, hallå. Jo, nej, jag ska bara... Hörs det? Ja. Jag ska bara fylla på lite grann här som... så att säga, jag bygger lite grann på vad Mats precis sa här. Som man kanske inte tänker så mycket på. Eller vet om. Topografin här. Du sa ju... Jose, att det var lite, vi hade bättre förutsättningar än ute i landsbygden. Men om man tittar på topografin i Nacka så medger det fördyrade kostnader genom framförallt sprängning och svårt kuperad terräng. Det går oftast inte att lägga ner ledningar i längre sträckor med självfall utan tryckstegringspumpar, så kallade LTA-pumpar. De här pumparna måste stötta försörjning av vatten och avlopp. Och Nacka kommun har faktiskt 3600 pumpar. Lyssna på det här nu. 3600 pumpar. Och ligger därmed förmodligen i topp i Sverige. De närmaste kommunerna som har något antal är Norrtälje och Värmö som har 1000 pumpar. Och de här ska underhållas. Det kostar pengar att bygga dem. Och ni har säkert sådana här LTA-pumpar, många av er som sitter här. Och det är en duktigt fördyrande kostnad och en investering som så småningom måste finansieras och skrivas av. Tack.
1: Kristina Granlund, Nackalistan.
10: Ja, lite kort. Nej, men det stämmer det här med LTA och det är kuperat terräng och så vidare i Nacka. Men det har det ju varit sedan... Ja, väldigt lång tid tillbaka har det ju varit på det sättet. Det är ingenting som uppkom. Ingenting uppkom 2021, den här situationen med topografin. Så taxorna började ju höjas rejält 2021. Och 2020 låg vi på mycket bättre plats. Och sen har vi liksom bara halkat ner i den här rankningen då. Så att det är väldigt dyrt med brukningsavgifterna i Nacka. Det var det jag ville säga. Tack.
1: Tack. Ser ut som debatten är avslutad, kan vi anse det vara så? Svar ja. Och då frågar jag också om vi med detta kan anse att interpellationen har besvarats. Svar ja. Nu vet jag inte om någon vill skriva någonting. Får ni vifta snabbt? Miljöpartiet. Miljöpartiet, tack. Hörrni, Nackalistan. Med detta har vi kommit fram då det är dags att avsluta detta kommunfullmäktige. Och då vill vi från presidiets sida tacka alla som har deltagit i debatten. Och alla våra tjänstepersoner, sekreterare, jurist och servicepersonal. Jag vill också tacka mina presidiekollegor för gott samarbete. Och nu avslutningen till alla er här och till alla Nackabor. Nu hägrar midsommar, sommarlov och semestrar. Ta vara på den här tiden. Bada i Nackas fina sjöar. Vandra i naturen. Njut av ledigheten. Koppla av, samla kraft och ladda batterierna inför hösten. Vi har ju ett val framför oss den 13 september. Med detta trevlig och trygg sommar önskar vi varandra. Kommunfullmäktige avslutas.
15: Tack.
17: Ja, med detta så har vi alltså klarat av 7 timmars fullmäktige sammanträdet. Vi är inte så långt som vad heter det, budgetdebatten, men någonstans mitt emellan. Men man hann ju med allt som skulle behandlas. Det är ju faktiskt riktigt skarpt, tycker jag, att man lyckades med det. Du har lyssnat till en sändning från kommunfullmäktige alltså, och nu nästa fullmäktige, det blir ju i september, då sannolikt efter valet, inte riktigt koll på datum, men det ska vi ta fram så småningom. Med detta så vill jag tacka för idag. Sture Djupenström heter jag som fanns i studion här, och nu så övergår vi till våra vanliga program. Ansvarig för sändningen var Nacka Närradioförening. Så säger jag hej och tack för idag. God natt. Den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av ja, nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
18: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden, men också att de, om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja då måste de bära kostnaden för det. Så våra, det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på. Även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
17: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
18: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
17: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
18: Ja, absolut. Jo.
17: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
18: Jag förstår, ja, det, vad vi får det här den här simhallen som jag nyss berättade om.
17: Jag förstår det, men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur mycket, hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
18: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Så det, Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skolan på sina idrottslektioner. Men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
17: Finns det någon sån här säkerhet? Jag menar, nu har man ju räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
18: Ja, absolut.
17: Och den är inte indexuppräknat heller,
18: jo,
17: på något sätt?
18: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
17: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om
18: lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
19: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Mm. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om... någonstans får vi tänka, vad får vi... vad får vi för simhallen och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga. Och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån. Vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
18: Mm. Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
19: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
18: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
19: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
18: Blir det dyrare att bygga så blir...
19: den är ju, vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget. Ja. Utan det är ju inte en risk som...
18: Och det finns i själva... avtalet.
19: Precis
18: också.
19: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken, så enkelt är det ju egentligen.
18: Mm. Finns det någon jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva. Vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så.
20: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget där man har slagit ihop många kompetenser, både vad gäller byggande och drift och ägande så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
18: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
19: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
20: Ja.
19: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
18: Vem kommer nu först då? Näcken eller Mysjö?
19: Då ställer jag frågan egentligen. Vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
18: Ah, ja.
19: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
20: Ja, men ungefär. Absolut.
18: Ja, och vi vet ju resultatet av det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var väl också lite försenat. Men
17: Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, har jag, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa haft tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, i vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det började idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdag den 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med pyssel, på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna, har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, om ni hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granehag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder Cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag tror gratis. Du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Det var det.
0: Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare, det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen, och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag. Som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade, så att de kan spela i hellregn, det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår, men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här, där man vill synliggöra sånt klimat och sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen, där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
2: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
1: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
2: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så är det som ett hål i trottoaren.
1: Det kan det nog vara, ja.
2: Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
1: Mm. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
2: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
1: Nej, det var den en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
2: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
1: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hemvägsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
2: Jaha.
1: Åsa Thulin, som är Hembygdsgillets ordförande, ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då hör man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske, apropå teman.
2: Det låter jättebra.
1: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat om några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen, Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jylander med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
4: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka.

0: Svenska Konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som är uppläsare.
1: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens ändamål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foyer. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjö-ateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade, med konstnären Edvin Örström i spetsen, ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
0: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battant. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Det är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och allt.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
2: Ja, allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
2: bita i. Är det något som kommer att vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
2: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
2: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger, förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till. Med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
2: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det lilla bassängen.
2: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
2: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka, då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
2: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
2: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
2: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
2: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummet och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
2: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
2: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort.
1: Mm.
2: Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
2: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen, men Medley som nu driver Nacka simhall och Bänkebarnet också förresten, ska väl, vad jag förstår, driva det här nya badet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
2: Hur går det med, det är en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten?
1: Ja, det är det ju. Såklart. Och en simhall är ju till för många. Så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbarn.

0: lördagarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar då.
1: Ja, just det. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall, har jag hört. Utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
0: Mm, det stämmer.
1: Varför
0: badhus, ja.
1: Varför kan man inte kalla det simhall?
0: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
1: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
0: Mm, det stämmer.
1: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver kanske inte fastna just nu.
0: Nej.
1: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt, eller hur ser det ut?
0: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats. Och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför, och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
1: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
0: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
1: Vet man något närmare, eller?
0: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
1: Mm.
0: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
1: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
0: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
1: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
0: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad. För det är det inte. Men det finns en baddel för familjer att bada. Absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat. Som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn. Inte behöva gå in på dam och herr. Som i de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
1: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
0: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
1: Just det.
0: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
1: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
0: Mm.
1: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
0: Ja, precis.
1: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
0: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
1: Ja, just det. In till det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker sig att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
0: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
1: Ja, just det.
0: Som man har nyttjat.
1: Ja.
0: just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar, men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
1: Mm.
0: Bredvid där.
1: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
0: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
1: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
0: Absolut.
1: Så vi ser fram emot när det öppnas.
0: Ja, det gör vi också. Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
1: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
0: Absolut, det håller vi tummarna för.
1: Ja. Tack för att du kom.
0: Tack.
1: Det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen. Men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus, för som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan det vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt, så att vi kan lyssna på det inslaget. Få en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen, den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
1: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare, tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
1: Berätta lite för
2: mig. Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB, och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
1: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora Hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
1: Det sägs att det här Projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
1: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett... man kan säga att de har ju innoverat. Liksom, simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga. Och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativt för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
1: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det var ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de att ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
1: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden men också att de, om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja då måste de bära kostnaden för det. Så det påverkar inte kommunens ersättning utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det är ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in som vi ser väldigt positivt på. Även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
1: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen att göra en sån här upphandling.
1: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
1: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får den här simhallen som jag nyss berättade om.
1: Jag förstår det. Men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur mycket... Hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att, att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Så det, Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner, men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
1: Finns det någon sån här säkerhet? Ja, men nu har man ju räknat på 200 000. Om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
1: Och den är inte indexuppräknat heller,
2: jo,
1: på något sätt?
2: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
1: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om... lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
0: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om... Alltså, någonstans får vi tänka, vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga, och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån, vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
0: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag, för de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på Ja, dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så?
3: Den är ju, vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget. Ja. Utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva avtalet.
3: Precis
1: också.
3: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna. Mm. Att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk. Och självklart så... Och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
1: Mm. Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser, både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Mysjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen. Vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
1: Ah, ja.
3: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ja, men ungefär.
1: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Och Näckenbadet var för också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa här tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med i vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns... de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi, det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund också med pyssel på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, man vill hinna planera lite grann. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granehag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag tror du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det, men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag, de här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har, och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de tar ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Ja, det var det.
0: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare. Det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen. Och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Mm. Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag, som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sånt klimat och ja, sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad var, sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
0: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här, när kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin, som är Hembygdsgillets ordförande, ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då hör man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske, apropå teman.
1: Det låter så jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat om några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hellasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Spela på mellan snabbt. Tryck mellan slag för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck mellan slag för att aktivera. Allt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, det kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen. Och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenny Silato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det så att säga, är eran uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som med Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, om vi tar det som ett exempel, kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kennys till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige nu mera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera eller omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkohol är det liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klara av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt det att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv, tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att
0: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn. Annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Så. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp. Nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvistar kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen. Och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
2: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
2: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med det nya, de nya möjligheterna nu, ska vi säga, de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. Vi, på följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här

0: helt teatersällskap.
1: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
0: Hej, vad heter du?
1: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
0: När är det premiär?
1: 6 juni. Här i Hällasgården.
0: Men alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
1: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
2: Hej.
1: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
0: Hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
1: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
0: Hur kom du på det här?
1: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör. Hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på. Men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
0: Vad ska man tänka på först?
1: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
0: Vad har du regisserat innan?
1: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
0: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
1: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
0: Och nu regisserar du?
1: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar, men just nu är det bara regi här.
0: Vad är roligast då?
1: Både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen.
0: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
1: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Det inte börjar regna.
0: Vad heter du?
3: Jag heter Carolina Rosinska.
0: Hur kom det sig att du började med teater?
3: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
0: Och hur är det nu då?
3: Nej, men det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det. Eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
4: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
0: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
4: Det stämmer.
0: Hur länge har du spelat teater?
4: Jag har hållit med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
0: Ja, det kan man ju inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
4: Ja, tack. Tack så mycket.
0: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
4: Min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en så att säga player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som hade på sin tröja, eller har på sin tröja, I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen. Så det blev som ett erövrande, så att säga.
0: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
4: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
0: För det är lite annorlunda teater det här.
4: Ja, det är det. Utomhus och... Det är komplexa ämnen. Ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave. Och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
0: Kommer det bli kul?
4: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
0: Här träffar jag. Vad heter du?
2: Jag heter Jenny Gustafsson.
0: Hej Jenny.
2: Hej.
0: Hur länge har du spelat teater?
2: Oj, i 15 år.
0: Mm-hmm.
2: Ja, jag har på länge.
0: Har du spelat utomhus förut?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
0: Mm.
2: Det är spännande.
0: Vad kan publiken förvänta sig?
2: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men att de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
0: Vad är din karaktär?
2: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
0: Mm. Mm. Mm. Ser inte det riktigt i radio.
5: Hey!
0: Kan du beskriva hur du är sminkad?
2: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave-euphoria-vibes ut.
0: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
2: Ja.
0: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
2: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
0: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
5: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
6: Let's go.
5: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej men, jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Nej men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en britt.
7: Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
5: Hon har bjudit många, många människor.
8: Hon
5: kommer. Tack för inkomsten. Förlåt.

0: Jag heter Veronica Frumberg.
1: Ja. Vad tänkte du när du skrev det här?
0: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
1: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
0: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så... det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det var verkligen... det bidrog till föreställningen.
1: Mm. Hur känns det nu efteråt när du har skrivit allt och nu är det på gång? Nu ska det snart bli premiär.
0: Jag är ju ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
0: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
1: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
0: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
2: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hi, Em. Jag just det, jag var här. Jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro.
2: Den här.
3: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske det inte varmare här uppe då.
2: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
3: Det är lugnt.
2: Precis.
3: Jag går lite försiktigt.
2: Ja, gå försiktigt.
3: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Och sen är det slut.
2: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
3: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
2: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
3: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
2: Nej, har du teaterbakgrund?
3: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Ophelia är inte dina favoritmänniskor. Nej, Lydia, det är inte det.
5: Ja, då har du sett.
4: De har, men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt?
5: Hon har bara kul.
6: Britt!
7: Ja.
6: Kom hit. Vi ska göra body shots. Kom igen. Lägg dig, lägg dig.
5: Astrid.
6: Nej, skitsamma.
5: Jag följer med.
6: Nej,
5: du ska inte följa med någonstans. Låt mig vara.
6: Men Astrid, vart ska du?
5: Så fan ni skita i.
8: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå. Täckningen försvinner.
9: Ja, vi har sett In Memoriam.
10: Ja.
9: Av... Jättebra! Och bland annat Veronica Fromberg som har skrivit manus. Ja, och Sjön och Juni som var regi. Ja,
10: uh-huh.
9: Ja. Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
10: Ja. Vad tyckte du?
9: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt, jättelökigt. Nej, men det är så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, ja, men man är aldrig på platsen där, nej, sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt kanske än vad man brukar.
2: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
9: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
10: Ja,
9: kom! Ja, Elin Källström.
10: Laia Eriksdotter Shoppo.
11: Men du måste också testa.
8: Nej, nej, nej. Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort det, okej? Okay?
11: Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
11: Vi badar!
5: Oh, jag kan bada.
11: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta.
5: Vem då?
11: Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
2: Har du varit i Nacka någon gång förut?
12: Jag är från Nacka.
2: Regiassistent. Hej, ja. Vad heter du?
12: Sjön Karlsson. Ja.
2: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
9: liksom?
7: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
2: Ja, det är ju träd emellan och...
7: Ja, och det är, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt, men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är det viktigaste.
2: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
7: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan, så att det har varit mycket och länge liksom.
2: Har ni spelat den någon annanstans?
7: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
2: Går det bra då?
7: Ja, men det går bra. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
2: Tack snälla.
12: Och att du ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
2: Lite olika varje gång, eller?
9: Ja, nu. Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
2: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel. Ja. Det var det. Jag tänkte att det var lite så kalla. Tänkte jag.
9: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår. Så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
2: Var det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
9: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir det just det, reaktioner också. Så det var kul.
13: Jarro! Ja, och jag tänker att jag...
2: Hej! Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
14: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
2: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
14: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
2: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en så här partitur eller något sånt?
14: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
2: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
14: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
2: Har du varit med om något så här förut?
14: Nej, det är första gången.
2: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
14: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting.
2: Ja. Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
14: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik, utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
2: Och packa ner varje kväll.
14: Och packa ner, jajamän.
2: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blekoplast, plåster.
14: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
2: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
14: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
2: Vad roligt.
14: Ja.
12: Tillbaka!
14: Tack.
12: Men
4: Jag visste det. Är det för konstigt?
3: Nej,
4: det är för konstigt.
3: Ni kan säga det.
4: Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det, men säg till annars. Alltså.
3: Nej, men... Men då har vi jättegoda nyheter.
4: Det kommer många fler och hjälper till.
9: Vendela Berg.
2: Hej.
9: Hej.
2: Varifrån är du?
9: Bandhagen.
2: Är det första gången du är här i Nacka?
9: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
2: Berätta om din karaktär.
9: Oj, hon är lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
2: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
9: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp. Liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
2: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
9: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu på Balettakademin. Eller vi går ju ut om, på fredag går vi ut.
2: Men hur har ni tid med det här?
9: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul. Så man gör ändå.
2: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
9: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad. Men man vet att egentligen är det ju bara kul. Liksom.
2: Mm. Lycka till.
9: Tack så mycket.
3: Hej då!

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan, från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970, lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier. Samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter. Samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever. Samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser. Slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning, utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när statsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde statsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet Genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Karl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Karl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har känts flera gånger i radio och tv. Karl-Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Karl-Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Karl-Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson. Och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Merits Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström. Slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst. Då musikläraren...
4: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
3: Mera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare,

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget, så under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola, samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Golofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts till förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på fyra trumpetare, en flicka och tre pojkar, som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknässpaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade Folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun, kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorn.

0: presskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan. Men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nackaula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext: Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nackaula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter, utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang, också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som César Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kabalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola, efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, som fick i uppdrag att se över gällande reglemente och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet, anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980, och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: Musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa: Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skurö skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: "Demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%. Medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som man framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
1: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
0: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i Stora Entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500, och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Celloensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame, I ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande, eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagio som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Frölin.